0: Slušate reprizu emisije.
1: Kronika tjedna.
2: Dobar vam dan u Kronici tjedna Podravskog radija. U emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija gostovao je gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, s kojim smo razgovarali o aktualnim temama. Jedna od tema bio je veliki požar na području Omiša na koji su upućeni vatrogasci iz Koprivničko-križevačke županije. Gradonačelnik Janči je istaknuo važnost spremnosti i organiziranosti vatrogasnih službi te činjenicu da u kriznim situacijama vatrogasci iz različitih krajeva Hrvatske pomažu jedni drugima.
3: Naši vatrogasci su također tamo, ima ih 40-ak iz naše županije, iz naše javne vatrogasne postrojbe. Ove noći su tamo otišli 3 vatrogasca i 2 vozila. Stanje je danas dobro, sve pod kontrolom. Očekivano trajanje ovog odlaska naših vatrogasaca je otprilike 3 dana. Oni će najvjerojatnije biti preusmjereni na druge lokacije, vjerojatno na Pelješac gdje trenutno imamo situaciju s požarom, ali evo kao i svake godine naši vatrogasci sudjeluju u gašenjima požara na Jadranu.
2: Razgovaralo se i o problemu suše koja posljednjih godina sve snažnije utječe na poljoprivredu na području grada Đurđevca. Dugotrajna razdoblja beznačajnih oborina stvaraju probleme poljoprivrednicima, utječu na prinose i povećavaju troškove proizvodnje. Janči je naglasio kako su vremenske prilike i nedostatak vode jedan od izazova s kojima se lokalna poljoprivreda sve češće mora nositi.
3: Suše su na području grada, ali isto tako na području cijele Hrvatske. Sastalo se i naše povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Ja sam danas zatražio od županije proglašenje elementarne nepogode za područje grada, za kompletno područje grada, i to za kulture kukuruz, marelica, mladi vinograd, kesten, lješnjak, badem, krumpir, tikvica, lubenica, paprika, industrijska rajčica, breskva, šljiva, kruška, jabuka, suncokret, praktično sve one kulture koje su ušle u ovaj ljetni period su stradale i pod štetom su. Vjerujem da će elementarna nepogoda biti i proglašena, nakon toga nam slijedi procedura prijava šteta i na neki način će se, ja vjerujem, barem malo kompenzirati poljoprivrednicima ova značajna šteta koja je uzrokovana ovom elementarnom nepogodom sušom.
2: Tema razgovora bile su i gradske potpore poljoprivrednicima. Grad Đurđevac kroz različite mjere nastoji olakšati poljoprivrednicima poslovanje i pomoći im u održavanju i razvoju proizvodnje. Potpore su dio šireg nastojanja grada da se pomogne lokalnim poljoprivrednicima, osobito u okolnostima kada su proizvodnju dodatno otežali vremenski uvjeti i rast troškova.
3: Mi se trudimo pomagati poljoprivrednicima na području grada, jednako kao i poduzetnicima. Naše mjere su usmjerene prema onima malima da, koji tek pokreću svoje poslovanje, koji imaju manji broj zaposlenih, koji se tek postavljaju na tržištu. Imamo 13 mjera u poljoprivredi i 20 mjera u poduzetništvu. Te mjere se značajno koriste. Najkorištenije mjere u poljoprivredi su potpora za nabavu poljoprivredne opreme i strojeva, potpora za projekte u pčelarstvu, zatim za razvoj turističke ponude na OPG-u, zatim za proizvodnju u plastenicima ili staklenicima, za rad proizvođačkih organizacija, dok u poduzetničkom smislu su to potpore za nabavu i ugradnju novih strojeva i opreme, za investicije u poduzetničkim zonama na području grada Đurđevca i za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata na području grada. Mi smo isplatili ovogodišnje, odnosno polugodišnje potpore. Prošle godine je promijenjen oblik podnošenja zahtjeva, zapravo i isplate samih potpora. Zahtjevi se podnose tokom cijele godine, a obrađuju se 2 puta godišnje. Dakle, za prvih 6 mjeseci se obrade zahtjevi svi pa se isplate sredstva i onda za drugih 6 mjeseci tamo do kraja godine. Ukupno je bilo 40 zahtjeva koji su odobreni, isplaćeno je nešto više od 45.000 eura, što evo nije možda velika pomoć pojedinačno, ali zapravo to isto puno znači, jer kad je neko u početku poslovanja ili kad je u ovakvim teškim situacijama, onda i to može pomoći.
1: Kronika tjedna.
2: U Đurđevcu je svečano obilježena 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Svečanost u Domu kulture otvorena izložbom ratnih fotografija i vojnih kapa, a potom je održan prigodni program kojemu su nazočili hrvatski branitelji, predstavnici braniteljskih udruga, lokalne i regionalne samouprave te izaslanici državnih institucija. Tom su prigodom odali počast svim hrvatskim braniteljima i prisjetili se njihove uloge u stvaranju i obrani Republike Hrvatske. O važnosti tog vremena i očuvanju sjećanja na domovinski rat govorio je umirovljeni brigadir Ferdo Mišulin.
1: 35 godina u povijesti jednog naroda možda se čini kao kratki trenutak, no u našim životima i u povijesti moderne, samostalne i neovisne Republike Hrvatske tih 35 godina postavljaju temelj svega što danas imamo. To su 3,5 desetljeća slobode, mira, sigurnosti, prosperiteta i ponosa, plaćenih najvišom mogućom cijenom. Kada se vratimo u one presudne dane prije 35 godina, prisjećamo se vremena neizvjesnosti, ali i vremena nevjerojatnog zajedništva, hrabrosti i prkosa. Tada, kada je domovini bilo najteže, nismo dvojili. Ostavili smo svoje domove, svoje obitelji i svoje poslove. Obukli odoru i stali na branik domovine. Izrasli iz naroda, vođeni jednom jedinom željom, obraniti pravo hrvatskog naroda na vlastiti identitet, slobodu i život.
2: Na svečanosti se prisjetilo i početaka organiziranja obrane na području Đurđevačke Podravine. Prvi predsjednik općine Đurđevac Ivan Hodalić istaknuo je ulogu ljudi koji su u prijelomnim trenucima stavili svoje znanje i sposobnosti u službu obrane domovine.
4: U jeseni sam svojega života, ali se dobro sjećam kako je to bilo prije 35 godina. Tada je općina bila glavni financijer, glavni organizator i sve ono što je trebalo za našu vojsku u tim početcima. Moramo se prisjetiti da 91. Hrvatska nije imala vojsku. Mi smo imali tu, hvala dragom Bogu, našu policiju koja je tada isto radila na svim obrambenim i drugim. I imali smo zbor Narodne garde, sjetimo se, koji je osnovan u svibnju 1991. i on je bio preteča hrvatske vojske.
2: Poruke zajedništva, slobode i domoljublja, kao i važnost akcije oslobađanja Karaule u Ferdinandovcu, uputio je Marijan Ružman, koji je bio na dužnosti pomoćnika zapovjednika policijske uprave Đurđevac 1991.
5: Okupili smo se kako bismo se prisjetili događaja koji su prije 35 godina obilježili jedan od presudnih trenutaka na našem đurđevačkom području. Na području tadašnje općine Đurđevac nalazilo se 6 karaula Jugoslavenske narodne armije, koje su bile dio sustava osiguranja državne granice prema Mađarskoj. I to karaula Ždala, Cigandis, Ferdinandovac, Mekiš, Šašnjan, Topolje i Starogradački Marin. U okolnostima otvorenog sukoba 1991. godine ti vojni objekti više nisu predstavljali samo granične postaje. Njihovo preuzimanje postalo je važan dio nastojanja hrvatskih snaga da osiguraju vlastiti prostor, ljude i prijeko potrebno naoružanje i vojnu opremu. Sve karaule na tadašnjem području općine Đurđevac osvojene su bez borbe, odnosno pregovorima, dok je jedino za karaulu Ferdinandovcu bila potrebna oružana akcija jer se zapovjednik karaule odbio predati. Prije same akcije bilo je potrebno izraditi plan, procijeniti situaciju i odrediti način postupanja koji će se zadaće izvršiti uz što manje rizik za sve. U razredi plana u zapovjedništvu policijske postaje Đurđevac koordinator akcije iz policijske uprave Bjelovar je bio gospodin Ivan Martičić, jer je policijska postaja Đurđevac stala tada bila u sastavu policijske uprave Bjelovar. U stalnoj organizaciji za uzimanje karaule aktivno je sudjelovao i gospodin Vlado Janči, koji je u samoj pripremi dao značajan doprinos sudionicima akcije i detaljno razložio plan za uzimanje karaule, raspored i zadaće pojedinih skupina.
2: U sklopu obilježavanja ispred Doma kulture u Đurđevcu održan je taktičko-tehnički zbor pješačkog naoružanja i vojne opreme. Posebno zanimanje za izloženu vojnu tehniku pokazali su najmlađi posjetitelji koji su iskoristili priliku za fotografiranje i razgovor s pripadnicima Hrvatske vojske.
6: Kronika tjedna.
2: U sklopu dvodnevnog obilježavanja 35. obljetnica osnutka Podravski braniteljski posebi Đurđevačke Podravine pod geslom Put pobjede od osnutka posebi do Oluje kod križa života na gradskom groblju u Đurđevcu održano je svečano polaganje vijenaca i paljenje svijeća. U dostojanstvenom i emotivnom ozračju počast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima odali su članovi braniteljskih udruga s područja Đurđevačke Podravine, obitelji poginulih branitelja, ratni zapovjednici i suborci, predstavnici ministarstva hrvatskih branitelja, predstavnici grada Đurđevca, među kojima i saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči te direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, predstavnici Koprivničko-križevačke županije, brojni načelnici susjednih općina te ostali građani. Kod središnjeg križa života, uz molitvu i minutu šutnje za sve one koji su svoje živote utkali u slobodu Hrvatske, položeni su vijenci i zapaljene svijeće te odana počast, a prigodnim riječima i molitvom prisutnima se obratio župnik Tomislav Leskovar.
6: Kronika tjedna.
2: Svečanim domjenkom u hostelu Borik podravski su branitelji u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske i braniteljskih udruga te u suradnji s gradom Đurđevcom, Koprivničko-križevačkom županijom i podravskim općinama obilježili Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja te 35. obljetnicu braniteljskih udruga koje su iz Đurđevca krenule u oslobođenje domovine. Voditelj programa Zdravko Lovašem prisutnima je predstavio vojne postrojbe i osvrnuo se na njihov ratni put, te pročitao imena svih poginulih branitelja s područja Đurđevačke Podravine kojima su prisutni odali počast minutom šutnje. U ime domaćina pozdravne riječi prisutnima uputio je gradonačelnik Hrvoje Janči, zahvališi svim postrojbama na njihovom doprinosu u borbi za neovisnost Hrvatske. Prisutne u ime podravskih branitelja pozdravio Đuro Bobovčan, koji je sve prisutne podsjetio na dane kad se kretalo u obranu, na zajedništvo, na prijateljstva, ali i na sve izgubljene živote. Nakon uvodne prigodne svečanosti, okupljeni podravski branitelji nastavili su prigodno druženje u hostelu Borik, kojem je prethodila sveta misa u župnoj crkvi Svetog Jurija u Đurđevcu, uz spomen na sve poginule i preminule branitelje u Domovinskom ratu, te polaganje vijenaca pred križem života na gradskom groblju u Đurđevcu. Nositelj projekta bila je Udruga hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, a u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, gradom Đurđevcom, turističkom zajednicom grada Đurđevca, zapovjedništvom 105. brigade 3. bojne Đurđevac, zapovjedništvom 58. slab PZO Đurđevac, 465. STRB PZO, Udrugom branitelja MUP-a, Uredom za obranu Đurđevac, Hrvatskim časničkim zborom, Centrom za obavješćivanje i HVIDROM. Događaj je održano s potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije te općina Ferdinandovac, Kalinovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Pitomača, Molve i Gola, koje su i ove godine potvrdile svoju posvećenost njegovanju vrijednosti proizašlih iz Domovinskog rata te očuvanju uspomene na sve one koji su dali svoj doprinos slobodi i neovisnosti Republike Hrvatske.
6: Kronika tjedna.
2: U vinariji Jušta u Čepelovcu održana je berba grožđa sorte Solaris, čime je i službeno započeo novi vinski ciklus u ovoj poznatoj podravskoj vinariji. U vinogradu se od ranih jutarnjih sati bralo grožđe Solarisa, sorte koja je posljednjih godina postala jedan od prepoznatljivijih aduta vinarije Jušta. Upravo je njihov Solaris već ostvario značajne rezultate na vinskim natjecanjima. Proglašen je za gradonačelnikovo vino grada Đurđevca i šampion je u kategoriji bijelih vina na međunarodnom ocjenjivanju u Varaždinu. Vinarija Jušta ima oko 5000 trsova, a u Solaris u njihovim vinogradima zastupljene su i graševina, škrlet, cabernet franc i muscaris. Godišnje proizvedu oko 10.000 litara vina, a svoja vina plasiraju i izvan kućnog praga u brojne restorane. Ova berba tako je još jedan korak prema novoj vinskoj priči obitelji Jušta, a kakav će biti ovogodišnji Solaris pokazat će tek vrijeme, od vinograda preko podruma pa sve do prve čaše. Tradicionalna berba vinograda novi je turistički proizvod turističke zajednice grada Đurđevca.
6: Kronika tjedna.
2: Program Đurđevac Off Grid Mladi bez granica započeo je s edukacijskim predavanjem financijska pismenost održanim u Gradskoj knjižnici Đurđevac. Predavači Mateja Markešić iz računovodstva grada Đurđevca i Vladimir Miloš kao predsjednik udruge Suma sudionicima su približili teme odgovornog upravljanja osobnim financijama, planiranja budžeta i donošenja financijskih odluka kroz praktične primjere iz svakodnevnog života. Tijekom tjedna uslijedila su predavanja na različite teme od značaja za mlade. Edukativno predavanje posvećeno međunarodnim mogućnostima za mlade vodio je Vladimir Miloš. Edukativnu radionicu Kiša Meteora vodio je Branko Novoselković. Interaktivno predavanje sudionicima predstavio svijet astronomije. Posebna pažnja posvećena je Perzeidima, jednom od najpoznatijih meteorskih rojeva koji svake godine privlači brojne zaljubljenike u promatranje noćnog neba. Održana je i panel rasprava posvećena važnim temama za mlade, spolnom i mentalnom zdravlju. Na panelu su sudjelovale 3 stručnjakinje koje se u svom radu svakodnevno susreću s mladima i njihovim potrebama. Ivana Balti, medicinska sestra u ginekološkoj ambulanti Doma zdravlja u Đurđevcu, Petra Sobota, socijalna pedagoginja iz strukovne škole Đurđevac, te Lucija Begović, socijalna radnica u udruzi Mali princ. Održano je i edukativno predavanje policijske postaje Đurđevac. Načelnik Igor Bukovčan i policijski službenici govorili su o važnosti odgovornog ponašanja, sigurnosti mladih, te preventivnim aktivnostima kojima se nastoji povećati sigurnost u lokalnoj zajednici. Aktivnosti su se nastavile i ovog vikenda. Savjet mladih grada Đurđevca organizirao je čisti Hype Idea Lab, događanje koje na jednom mjestu okuplja mlade poduzetnike, kreativce i sve one koji svoje ideje, poslove i hobije žele predstaviti javnosti. Na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu posjetitelji su tako mogli upoznati različite mlade ljude, njihove proizvode, usluge i projekte, ali i doznati kako izgleda put od hobija i dobre ideje do konkretnog posla. Cilj događanja je upravo potaknuti mlade na kreativnost, poduzetništvo i međusobno povezivanje, ali i pokazati koliko zanimljivih ideja i potencijala postoji među mladima u Đurđevcu i okolici.
6: Kronika tjedna.
2: U Križevcima će se 18. i 19. rujna održati 28. obrtnički gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije. Prijave za izlagače su otvorene, a sajam će ponovno okupiti obrtnike i gospodarstvenike te predstaviti njihove proizvode, usluge i poslovne prilike. Tajnica obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije Kristina Cvek istaknula je kako se danas pomalo zanemaruje važnost osobnog kontakta s kupcima, zbog čega sajam ima posebnu vrijednost, pruža priliku za predstavljanje proizvoda i usluga te povezivanje s potencijalnim kupcima.
7: Iako danas imamo društvene mreže, web trgovine i različite digitalne kanale i naravno da ih poduzetnici trebaju koristiti, ali mislim da ništa ne može u potpunosti zamijeniti taj osobni kontakt. Kad čovjek vidi kako nešto nastaje, razgovara s osobom koja to radi i može proizvod pogledati, dotaknuti, čak i probati, naravno stvara se potpuno drugačiji odnos. Mislim da je to možda posebno važno ovim najmanjim obrtnicima koji zapravo i nemaju neke velike marketinške budžete, ali imaju kvalitetan proizvod i znanje koje mogu pokazati. Upravo zato je onaj dio programa gdje predstavljamo naše izlagače i dajemo im priliku da sajam bude mjesto gdje će se vidjeti njihov rad i kako ti proizvodi nastaju, a ne samo ti proizvodi već gotovo izloženi na štandu.
2: U Koprivničko-križevačkoj županiji trenutno djeluje nešto više od 2700 aktivnih obrta, što je 10% više nego u isto vrijeme prošle godine. Trend rasta tako se nastavlja, a u obrtima je zaposleno gotovo 5000 ljudi. Prema podacima o otvaranju novih obrta, najbrže raste IT sektor, što pokazuje da se uz tradicionalne zanate sve više razvijaju i nove vrste poslovanja. Najveći izazovi dalje predstavlja nedostatak kvalificirane radne snage, zbog čega se sve veći naglasak stavlja na povezivanje obrtnika i poduzetnika sa školama i mladima, te njihovo usmjeravanje prema obrtničkim i poduzetničkim zanimanjima. Važnu ulogu u razvoju obrtništva imaju i različite potpore kojima se obrtnicima nastoji olakšati poslovanje, potaknuti ulaganja te omogućiti otvaranje novih radnih mjesta.
7: Ono što se najviše koristi još uvijek, a već duži niz godina, su potpore samozapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Međutim, možda je tu isto bitno spomenuti, to su mjere koje se odnose na nove obrtnike. Međutim, Zavod za zapošljavanje nudi i druge oblike poticanja poduzetnika, na primjer potpore za zapošljavanje radnika, za usavršavanje te različite druge mjere. A jedna od najvažnijih mjera u našoj županiji koja je možda najdostupnija, najveće broju obrtnika su poticaji koje daje naša Koprivničko-križevačka županija. Oni tu osiguravaju potpore, od potpora male vrijednosti za ulaganje u postojeće poslovanje, mjere poticanja, novo otvorenih poslovnih subjekata, pa čak i do mjera u poljoprivrednoj proizvodnji, financiranje izlaganja na sajmova, evo različite skupine mjera nam županija daje, a također postoje i poticaj lokalnih samouprava, gradova, nekih općina čak, da, tako da evo, postoji dosta široka lepeza gdje se ljudi mogu javiti i informirati.
2: Naglasila je to Cvek. Ovogodišnja županija partner 28. obrtničkog i gospodarskog sajma je Krapinsko-zagorska županija, a prijave za izlagače otvorene su do 4. rujna.
7: Pozivamo sve gospodarstvenike, dakle obrtnike, poduzetnike, OPG-ove, sve koji žele predstaviti svoj rad, proizvode, usluge. Nije važno jesu li tek novo otvoreni pa se žele možda predstaviti novim klijentima ili su već godinama na tržištu. Sajam je uvijek prilika da ljudi upoznaju naše izlagače i da predstavite ono što radite. Prijave su otvorene do 4. rujna, sve informacije dostupne su na web stranici sajma, dakle www.ogs.hr, a na webu je također dostupna i web forma za prijavu, tako da je i sama prijava vrlo jednostavna. I evo, veselimo se vidjeti što naši obrtnici, poduzetnici rade, što je novo u gospodarstvu i još jednom pozivam sve da se prijave za izlaganje, a naravno i posjetitelje da zapamte datum 18. i 19. rujna te da svojim dolaskom podrže naše gospodarstvenike.
6: Kronika tjedna.
2: Uoči dana općine Molve održana je svečana sjednica općinskog vijeća koja je okupila mnoge istaknute pojedince društvenog, sportskog i kulturnog života općine kao i načelnike i političare iz cijele županije. Svečanost je započela izvođenjem hrvatske himne u izvedbi Kuda Molve, nakon čega je minutom šutnje odana počast poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima te preminulim mještanima općine Molve. Sjednicu je potom otvorio predsjednik općinskog vijeća Zdravko Tuba. Nakon uvodnih riječi prikazan je prigodni video o općini Molve. Okupljenima se potom obratio općinski načelnik Zdravko Ivančan koji je predstavio izvještaj o radu i planove za daljnji razvoj općine. Poseban naglasak stavio je na mlade i stvaranje što boljih uvjeta za njihov ostanak na području općine. Osvrnuo se i na gospodarstvo, poljoprivredu, sportsku infrastrukturu te ulaganja u vatrogastvo. Kako je istaknuo, na području općine trenutačno je u tijeku niz projekata, a planova za daljnji razvoj ne nedostaje. Zahvalio je i županiji na suradnji te izdvojio projekte usmjerene prema starijim mještanima i podizanju standarda zdravstvene skrbi. Svečana sjednica bila je prilika i za dodjelu javnih priznanja pojedincima, udrugama i ustanovama koji su svojim radom, rezultatima i djelovanjem dali doprinos razvoju, promociji i društvenom životu Molvi. Dodijeljene su tako zahvalnice općine Molve i zlatne plakete grb općine Molve, dok je Ivan Jaković proglašen počasnim građaninom općine Molve za cjeloživotni predani rad u području osnovnoškolskog obrazovanja, humanitarnog zalaganja, kulturnog stvaralaštva i doprinosa promociji općine. Prigodno se kratko obratio i župnik fra Zdravko Tuba koji je svima zaželio blagoslovljene ove dane i pozvao sve da se priključe u trodnevnicu uoči blagdana Velike Gospe gdje će biti prisutan i biskup. U nastavku svečanosti okupljenima se obratio saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković. Molve se razvijaju iz godine u godinu i možete biti ponosni na sve svoje nagrađene, a posebno ističem velečasnog Zdravka Tubu, kazao je te dodao kako je općina primjer dobrog vođenja i brige za najpotrebitije mještane. Prigodnim riječima obratio se i predsjednik županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal, dok se u ime svih načelnica i načelnika prisutnima obratio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Program sa svojim izvedbama upotpunili članovi Kuda Molve, a nakon završetka svečane sjednice, druženje gostiju i uzvanika nastavljeno je na svečanoj večeri u društvenom domu Molve.
6: Kronika tjedna.
2: Na području općine Molve proglašena je prirodna nepogoda zbog tuče koja je 23. srpnja pogodila ovo područje i prouzročila štetu na poljoprivrednim kulturama. Odluka o proglašenju prirodne nepogode donesena je 11. kolovoza, a iz općine Molve sada pozivaju poljoprivredne proizvođače upisane u upisnik poljoprivrednika da prijave materijalnu štetu nastalu na njihovim poljoprivrednim površinama. Obrazac za prijavu štete dostupan je na mrežnim stranicama općine Molve. Poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štetu od tuče, stoga se preporučuje da prijave podnesu što prije, a najkasnije do 19. kolovoza kako bi šteta mogla biti evidentirana u postupku nakon proglašenja prirodne nepogode, poručili su iz općine.
6: Kronika tjedna.
2: Općinski načelnik općine Drnje, Matija Dolenec, u emisiji Susjedne općine govorio je o izgradnji pješačko-biciklističke staze u Podravskoj ulici u Torčecu, koji je kao kapitalni infrastrukturni projekt u provedbi. Staza je dugačka 1,7 km, široka 1,5 m, a povezana je s planovima za širi biciklistički spoj između Drnja i Torčeca radi veće sigurnosti u prometu. Načelnik se osvrnuo na problematiku teških teretnih vozila u prometovanju glavnom prometnicom u Drnju, a posebno je pozornost posvetio mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih osoba na području Drnja.
8: Na moj prijedlog teksta općinsko vijeće jednoglasno izglasao program stambenog zbrinjavanja mladih osoba. Tu imamo tri mjere. Dakle, prva mjera je za subvencioniranje kupnje kuće, druga mjera je za subvencioniranje izgradnje kuće i treća mjera je za subvencioniranje izgradnje stambenog prostora. Za sad mogu reći da sam zadovoljan. Imamo četiri prijave, već su se tri kuće su se kupile, jedna se gradi. U najavi je vrlo brzo bi moglo se realizirati još jedna kupnja. Znači, da smo mi u godinu dana dobili četiri familije koje su ili ostale ili koje su se doselile. Za veličinu naše općine to je veliki, veliki uspjeh, a imamo još i neke najave da bi do 1.10. do kad traje ovaj program, da bi se još neke da došle neke prijave. Htjeli smo financirati samo da neko ko razmišlja možda o odlasku u grad na stan, da si tu kuću napravi ili da kupi neku kuću posebno se boduju ako neko kupi kuću koja od 3 godine nije nastanjena, tako da riješimo i taj problem koji nije u općini Drnje prevelik, srećom, ali postoje i tako. I onda treća ta mjera o dogradnji. Mi smo znači postavili dosta ovakve kriterije prijave, striktne kriterije što se financira. Znači, samo se financira dogradnja ako je neki prostor nije bio stambeni do sad, vi ga kanite pretvoriti u stambeni ili dograditi ili postojeći prostor pretvoriti u stambeni, etažirati ga i tu živjeti, onda mi to sufinanciramo. Tako da smo u jednoj strani jako liberalni što se tiče ove dokumentacije, tako da bih poručio svima da se ne moraju bojati ako nemaju već znači građevinsku, ako nemaju gotov projekt nadogradnje kuće, mi već možemo doći s nekim projektantskim troškovnikom i tako dalje, znači nekom osnovnom dokumentacijom, tako da bi što više ljudi se može prijaviti. Ja sam za sad velim zadovoljan kako to ide i ako bude svake godine tako da se prijavi 4-5 familija, ja bi bio prezadovoljan.
2: Drnje se priprema i za proslavu Dana općine koji će se održati početkom rujna. O svim ostalim aktualnostima iz Drnja i razgovor s načelnikom Dolencem pogledajte i na našem YouTube kanalu.
6: Kronika tjedna.
2: Općina Koprivnički Breg i svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Sjednica održana u društvenom domu u Koprivničkim Bregima okupila je brojne uzvanike, pa je tako stiglo vodstvo Koprivničko-križevačke županije, zatim članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigradskih općina i gradonačelnici, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine, ali i brojni drugi uvaženi gosti s područja cijele županije pa i šire. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske minute šutnje i kratkog glazbenog programa, sjednicu je svojim govorom otvorila predsjednica općinskog vijeća općine Koprivnički Bregi Snježana Kuhar. Za govornicu je potom stala općinska načelnica Kristina Škoda Vajdić, kazavši da ova svečanost nije samo prigoda za nabrajanje projekata, iznosa i radova, već prilika da zastanu, osvrnu se na godinu koja je iza njih i zahvale svima koji su na bilo koji način sudjelovali u tome da ova općina bude bolja, uređenija, sigurnija i bliža čovjeku. Razdoblje od rokova do rokova, kako ga je opisala načelnica, prošlo je brzo, a bilo izazovno, ispunjeno i lijepo, puno se radilo, nastavila je. Shodno svemu navedeno, Škoda Vajdić je zaključila da su u samo godinu dana pokazali koliko jedna zajednica može postići kada diše zajedno, kada vjeruje u svoj kraj, kada se ne boji raditi, mijenjati i napredovati. Bregi nisu samo mjesto, Bregi su zajednica, rekla je na kraju govora. U ime načelnika i gradonačelnika okupljenima se obratio načelnik općine Petaranec Ivan Derdić. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić na sjednici je također čestitao dan općine Koprivničke Bregi. Čestitke povodom dana općine uputio je potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Svečana sjednica je bila prilika za dodjelu javnih priznanja zaslužnim mještanima ove općine. U ime nagrađenih mještana govorio je Krešimir Rajtarić, predsjednik lovačkog društva za uzgoj, zaštitu i lov divljači Zec, Koprivnički Bregi.
6: Kronika tjedna.
2: U Novom Viru održana je 8. tradicionalna humanitarna tamburijada, manifestacija koja je i ove godine spojila tamburašku glazbu, druženje i plemeniti cilj. Program je održan na školskom malonogometnom igralištu Drenovica, gdje su se na pozornici izmjenjivali brojni lokalni glazbenici, tamburaški sastavi i pjevači. Večer su otvorili najmlađi sudionici, mališani iz dječjeg vrtića Bregunica, nakon čega su publiku zabavljali Skandal, Konačari, Kumići, Plan B, Klasik Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović Jacata, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, Dangube i Korak. Svaki izvođač predstavio se s po tri skladbe, dok je završnica večeri pripala tamburaškom sastavu Korak, koji je bio zadužen za nastavak dobrog raspoloženja i zabave do ranih jutarnjih sati. Ovogodišnja tamburijada imala je i snažnu humanitarnu poruku sa prihodu donacija namijenjene vatrogasne mladeži DVD-a Novo Vire, koja danas broji oko 60 članova. Kako je istaknuo inicijator tamburijade Darko Bezjak, prikupljena sredstva bit će usmjerena na njihov rad, aktivnosti i razvoj. Tamburijadu je uz Bezjaka svečano otvorio i općinski načelnik općine Novo Vire Mirko Rametović, a dodajmo da su prisutni bili i gradonačelnik Đurđica Hrvoje Janči te župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić.
6: Kronika tjedna.
2: Od 5. do 7. kolovoza u Poljskoj je održana završna konferencija međunarodnog Erasmus Plus projekta Digital Communication Makeover, čiji je cilj bio unaprijediti komunikaciju između mladih, odnosno generacije Z i lokalnih donositelja odluka putem društvenih mreža Instagram i TikTok. Domaćin završne konferencije bila je poljska organizacija Fundacija Koronat, dok je hrvatski partner na projektu bila udruga Suma. Hrvatsku je predstavljala delegacija od 16 sudionika, po 3 digitalna ambasadora i jedan predstavnik donositelja odluka i svake od 4 uključene lokalne zajednice Đurđevca, Križevaca, Ludbrega i općine Koprivnički Ivanec. Hrvatski tim predvodila je Ivana Vranar, koordinatorica projekta ispred udruge Suma. Nakon predstavljanja svih lokalnih projekata, grad Križevci osvojio nagradu za najbolji digitalni makeover. Time je prepoznat uspješan rad digitalnih ambasadora i suradnja mladih s predstavnicima grada Križevaca u unapređenju digitalne komunikacije. Ivana Vranar, koordinatorica projekta, rekla je: kroz projekt smo željeli pokazati da se komunikacija između mladih i donositelja odluka može mijenjati kada mladima damo prostor, povjerenje i odgovornost. Digitalni ambasadori pokazali su koliko mogu doprinijeti svojim zajednicama, a posebno nas veseli što su razvijeni modeli i digitalna publikacija i što će ostati dostupni i nakon završetka projekta, istaknula je Vranar.
6: Kultura.
2: U izložbenom prostoru Muzeja grada Đurđevca održana je kreativna likovna muzejska družionica inspirirana aktualnom skupnom izložbom podravskih umjetnika, uokvirena pozivnica Hod kroz krajolik. Radionica pod nazivom Slikamo malu uokvirenu pozivnicu Hod kroz krajolik je sudionicima ponudila priliku da kroz neposredan susret s umjetničkim djelima istraže različite načine promatranja i doživljavanja krajolika. Sljedeća ljetna družionica pod nazivom Legenda o pisokima i legenda o rogatom konju, kreativni izričaj kroz kolaž, održat će se 18. kolovoza s početkom u 10 sati.
6: Kronika tjedna.
2: Hrvatsko folklorno društvo Sesvečice ove godine obilježava veliki jubilej, 90 godina postojanja, rada i čuvanja bogate kulturne baštine podravskih Sesveta. Njihova priča započela je davne 1936. godine, a kroz 9 desetljeća generacije članova su s ponosom prenosile izvorne pjesme, kola, plesove i narodnu nošnju svoga kraja. Predsjednik Hrvatskog folklornog društva Sesvečice Josip Bukovčan kazao je za Podravski radio kako je društvo tijekom godina steklo svoju autonomiju u Podravini, ali i diljem Lijepe naše i Europe.
9: U svojim početcima djelovanja društvo je vrlo uspješno održavalo nastupe, no tijekom Drugog svjetskog rata uslijedila je stanka. Nakon te prisilne pauze za vrijeme Drugog svjetskog rata, društvo ponovno kreće sa svojim aktivnostima poput pjevanja starih pjesama, plesanja kola i plesova te održavanja amaterskih kazališnih nastupa. Najveći izazov u današnje vrijeme je dobiti mlade u društvo. Mislim da je jako važno čuvati i prenositi ovu bogatu tradiciju na mlađe naraštaje. Društvo danas broji 20 članova, imamo raznih skupina od djece do starih gospođa, baki naših koje idu na folklor, koje nas guraju u tom smislu da je što mi malo podržimo i bavimo se time.
2: Kazao je Bukovčan. Posebnost društva upravo je u njegovanju izvorne kulturno-umjetničke tradicije podravskih Sesveta koja se desetljećima prenosi s koljena na koljeno i predstavlja novim generacijama.
10: Ako vi to volite, volite plesati, volite se družiti, volite svoje selo, da se to prebaciva iz naraštaja u naraštaj, onda je to jedno veliko zadovoljstvo i ja mislim da je sva ta djeca koja i današnje vrijeme i hoću i neću ići, ali ja mislim da im to bi trebalo biti na veliko da oni idu i bit će to naraštaj na dalje da se prenosi naši običaj i nek se ne zatrgne tradicije.
2: Otkrila nam je to članica društva Jasenka Palajić. Tijekom svojih 90-ljeća djelovanja članovi sa Svečica proputovali su brojne europske zemlje gdje su svojim nastupima predstavljali bogatu folklornu baštinu podravskih Sesveta, promovirajući pritom tradiciju i kulturni identitet svoga kraja.
6: Sport.
2: Đurđevački graničar jedan je od favorita za osvajanje treće nogometne lige Sjever, a pred njima je 30 kola u kojima tu titulu moraju opravdati. No kako ističu u klubu, neće biti lako jer puno se pita i ostalih 15 klubova u ligi. Ali kako bi se sezona izgurala na najuspješniji mogući način, graničar je doveo dva nova imena. Na poziciju stopera doveli su Lukasa Zubovića, 21-godišnjeg braniča koji je došao iz redova hrvatskog dragovoljca. Upravo je protiv njih na pripremnoj utakmici Zubović zabio i neslužbeni prvijenac. Osim u Sigetu, Zubović je igrao i za križevački Radnik, Segestu, Mladost i Ždralova, dok je za juniore igrao u Lokomotivi.

0: tribinama, Ledine i Peski 1 lako su se plasirale u veliko finale, dok su Centar i Peski 2 igrali utakmicu za treće mjesto. Peski 2 osvojili su treće mjesto, a u finalu su Peski 1 bili bolji od Ledina, bilo je 3-2 za pobjednike. Titulu najboljeg strijelca ponio je Fran Šandor iz ekipe Centar, titulu najboljeg vratara Jurica Krančev Ledine, a najbolji igrač bio je Mario Šostarec iz pobjedničke ekipe. Nagrade najboljima uručili su Dajana Milodanović, direktorica tvrtke Stari grad, i Ivan Juričić, predsjednik zajednice sportskih udruga grada Đurđevca. Ovakav sadržaj ponovno se pokazao kao pravi pogodak za stanovnike Đurđevačke Podravine.
1: Kronika tjedna.
0: A u Rijeci je održana državna završnica sportskih igara mladih u tenisu, na kojoj je nastupio je mladi tenisač teniskog kluba Đurđevac Mijo Markovica, te odličnim nastupom stigao do trećeg mjesta. Za plasmano finale nedostajalo mu je zaista malo, u polufinalu je čak imao dvije meč lopte, no nažalost nije ih uspio iskoristiti. Kako ističe u klubu, šteta jer bi ga pobjeda odvela u finale koje se igralo na stadionu Goran Ivanišević u Umagu. Unatoč propuštenoj prilici za finale, brončana medalja veliki je uspjeh. Čestitke.
1: Vrijeme.
0: I vrijeme i danas cijeli dan većinom sunčano i vruće, mjesemice i vrlo vruće, maksimalna temperatura danas ide i do 36.
1: Kronika tjedna.
2: Slušali ste reprizu emisije

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Dobro jutro.
2: I ovog jutra s vama.
1: Evo, jutarnji program.
2: Jeste
1: jutro.
2: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
1: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
1: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke?
1: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podcasta.

0: Jutro je ljepše uz Podravski radio.
1: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
3: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
4: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
5: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
6: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
7: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
0: Podravski radio. Dobro ti jutro na Podravskom. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
8: 6 sati je i 15 minuta. Dobro jutro želim svim slušateljima Podravskog radija. Napokon sam se i ja vratio iz godišnjeg odmora i veselim se danas ujutro evo družiti u ovom jutarnjem programu s vama. Nadam se da ste se uspjeli naspavati, ja se iskreno baš i nisam, nekako je taj prvi dan uvijek onaj najteži vratiti se na posao, pogotovo još ono ujutro treba se ustati, joj alarm, skoro sam zaboravio iskreno da stavim alarm, ali dobro, i tu su roditelji da podsjete malo da se treba ići i na posao. Lijepo nam je i toplo još danas ujutro, no kažu već i lagano nevrijeme kao i svake godine, mi svi znamo, nakon Velike Gospe uvijek slijede nekako ono promjenjivo vrijeme, pljuskovi, kiša i tako dalje, lagano se spremamo za jesen i idemo onaj nekakvi zadnji lauf, nekakav onih vrućina tijekom 8. mjeseca. Uglavnom, sljedeća tri dana bit će promjenjivo, oblačno i ne posve stabilno. U utorak, u noći i ujutro mjestimice će biti kiša i pljuskovi s grmljavinom, kojih lokalno može biti i poslije podne. U srijedu će biti stabilnije i sunčanije, a u četvrtak uz promjenjivu na oblaku kiša i pljuskovi najvjerojatniji su na sjevernom Jadranu. U unutrašnjosti utorak vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a od srijede jugozapadni. U četvrtak će biti danju opet malo sve toplije, a na moru se dnevna temperatura, ako slučajno idete još putovati na godišnji i na odmor, neće previše mijenjati. Vodostaj Drave na hidrološkoj postaji Botovo su u stagnaciji s tendencijom stagnacije, a dalje do Terezinog polja su u opadanju te slijedi njihov porast i stagnacija. Dalje nizvodno vodostaji su u stagnaciji s tendencijom stagnacije, a vodostaji su u domeni dalje niskih voda. Tijekom vikenda nastavlja se stagnacija vodostaja. Za sve meteoropate, biometeorološke prilike će zbog najlaska frontalnog poremeća s naoblačenjem i oborinama biti u pogoršanju, a promjen će se najkasnije osjetiti na jugu zemlje. Meteoropati mogu osjećati pojačan umor, slabiju koncentraciju i nervozu, a uz lokalne nestabilnosti mnogima može biti narušeno raspoloženje. Tako da, evo, pokušajte se nekako razveseliti vi meteoropati kojima itekako utječe ovo nevrijeme na raspoloženje. A vrijeme danas bit će postupno jače na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom poslije podne i na večer s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. Na kopnu će većinom puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 33 stupnja Celzijevih, kod nas kažu 31 stupanj maksimalno. A u Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 17 stupnjeva, 6 sati je i 18 minuta. Dobro jutro, želim još jednom svima. Mi ćemo se ići malo razbuditi uz sebe.

0: svježe servisne informacije donositi Podravski radio.
1: Idemo i mi na naše ceste. Nema nekakvih pretjeranih promjena, ceste su čiste, sunčano je i itekako je lijepo za vožnju. No naravno, ako slučajno putujete na more, na godišnji odmor, treba znati da su izvanredni prometni događaji na autocestama. Na autocesti A1 Zagreb Ploče, Karamatić i Životinja, na autocesti A1 na 60 plus km između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo 1. Promet se vodi po dvije prometne trake u oba smjera uz ograničenje brzine od 80 km. Na sat. Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, a povećan je priljev vozila pred naplatom Lučko u smjeru mora. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj povećan je priljev vozila pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba i na autocesti A3 Bregana-Lipovac prema naplati Lučko i smjera Buzina kolona je oko 2 km. A policijski službenici policijske uprave Koprivničko-križevačke kontinuirano provode pojačani nadzor prometa s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu, smanjenja broja prometnih nesreća s najtežim posljedicama te sankcioniranja najtežih prometnih prekršaja. Tako su u nadzoru cestovnog prometa u protekla dva dana zaustavili i iz prometa isključili 19 vozača koji su upravljali vozilima pod utjecajem alkohola i protiv njih će biti pokrenuti prekršajni postupci. Kao i uvijek iz policijske uprave Koprivničko-križevačke, vozače pozivaju da se pridržavaju prometnih propisa i da budu savjesni i odgovorni sudionici u prometu. I gdje god danas putovali, ako ste možda sad baš krenuli evo na posao, sretno vam, pogotovo ako ste krenuli na posao nakon godišnjeg odmora, još vam puno više sreće želim. Ako slučajno putete danas na more, ma bilo gdje, uglavnom, sretno vam i što drugo reći nego ostanite uz valove Podravskoga radija. 6 sati je 25 minuta. Dobro jutro želim još jednom svima.
0: Svježe servisne informacije donositi Podravski radio. Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija. Minute za... svijet oko nas.
4: Da, nažalost, još nam ostaju ove malo vrućine, mislim, bude malo kiša popravila ovo i nastavimo da pljuskovi, da ne bude tuče i baš onog jako grdog nevremena, ali nadam se da će biti malo kiša, da nas malo hladi, ali će ostati ove vrućine, a vjerujem da najbolji način za osvježenje tijekom vrućina, barem meni, je led. Ali ne znam, jeste ikad ono išli vaditi led iz škrinje ili zamrzivača gore iznad frižidera, i meni uvijek ima nekakav onaj čudan miris, mislim ono, nije on sad da je on loš, super je u vodi, mislim, bilo čemu, ne u piću, ali uvijek ima nekakav onaj, ono, nema miris vode koje zapravo ne postoji, ali nema miris kakav bi po meni trebao imati. Inače, neugodan miris taj i okus leda nisu uvijek uzrokovani vodom iz slavine. Izvor problema vjerojatno se krije u zamrzivaču. A evo i zašto. Led lako upija mirise i molekule iz zraka, najčešći krivac je hrana koja nije pravilno zatvorena i skladištena. Znači, mi smo sami krivi za taj miris. To jest, ne znam koga kriviti. Ko sprema hranu tamo kod kuće? Morat ću evo pitati doma. S obzirom na to da mnogi hladnjaci i zamrzivači imaju zajednički sustav cirkulacije zraka, hrana koju čuvate u hladnjaku i zamrzivaču može utjecati na miris i okus leda koji molekule iz okoline upija poput spužve. Sad malo, da li je to sad ono... Da li ako pijem led, el to znači da jedem i grah od prekjučer koji je u škrinji? To sad ono, el to vrijedi kao onda i ručak i obrok ili ne? Sad ne znam. Morat ću provjeriti. Ako je led već poprimio miris, najbolje ga je baciti. Mi to ne radimo, zato jer ne da mi se čekati da se opet zaledi friški. A posudu za led oprati toplom vodom i deterđentom. Kaj isto ne radim, ali nema veze, evo možda ću početi upotrebljavati to. Unutrašnjost zamrzivača možete prebrisati krpom namočenom u toplu vodu i malo octa, koji može pomoći u uklanjanju negodnih mirisa i osvježavanju prostora prije nego što ponovno napravite led, kako biste spriječili da se problem ponovi. Ostatke hrane uvijek držite u dobro zatvorenim posudama, posebno namirnice intenzivnog mirisa poput ribe i sireva. Iskreno nisam nikad držao sir u škrinji, ali evo, možda i to isto način neki. Ako led čuvate u klasičnim kalupima, nakon što se potpuno zamrzne, možete ga prebaciti u vrećicu ili spremnik koji se može dobro zatvoriti kako bi što manje upijao mirise iz zamrzivača. Tako možete unaprijed pripremiti i veću količinu leda. Za upijanje neugodnih mirisa u hladnjak možete staviti otvorenu kuticu ili posudu sa sodom bikarbonom. To je jedna stvar koju me mama naučila i to itekako koristim. Led je također dobro redovito mijenjati, jer bez obzira na to koliko se trudite održavati hladnjak i zamrzivač čistima i urednima, kockice koje dugo stoje mogu s vremenom poprimiti miris i okus hrane iz okoline. Pa ponekad to, evo kao što sam rekao, mislim, možda čak nije loše, jednostavno stavim svu hranu koju želim jesti, nek poprimi miris i onda ono, dobra način za mršavljenje, ne? Stavimo sve kao ćemo jesti u frižider, znači malo salate, malo juhica, malo ovo, i onda nek sve poprimi lagano miris, imamo cijeli obrok i ono, nisam sit, ali ono, barem imam taj miris, ono, da si malo pomognem i osjećam se bolje oko sebe. 6 sati i 33 minute, ako ovu pjesmu drugu nego slušati, nego led između nas, pogotovo ovaj mirišljavi.

te za svijet oko nas. A jučer, kak sam scrollao malo po društvenim mrežama, nabajsao sam malo na jednu itekako zanimljivu objavu. Jedna štićenica udruge za zaštitu životinja postala je pravi viralni hit zbog nevjerojatne sličnosti s poznatom pjesmom.

izgledom od kravata i široke odjeće do karakteristične tamne šminke oko očiju. Mislim da ona nekako bila onih prvih koja je pokrenula taj neki trend crno oko očiju, oblačenje kao mačka, oblačenje u kožnato. Mislim da su sve cure u to vrijeme bile ono kao to, idemo se furati na nju. Da, mačka je ime Avril dobila zbog sličnosti s tom upravo karakteristikom. Ima, ako pogledate na internetu, a mislim možete se i sami poguglati, ima crno oko očiju, ali ne samo da ima to crno oko očiju, ima istu nekako facu, čudno je objasniti, ali doslovno je ona. Budući da je tamno krzno oko očiju, prirodno stvara dojam upravo te crne olovke i tuša. Donedavno se nalazila u skrbi udruge Surrey Animal Resource Center, a njezin je oglas privukao iznimnu pažnju javnosti. Znači oni su oglašavali mačku da ju podijele nekome, a evo na kraju ispod izgleda kao Avril Lavigne. Vjerujem da se svi evo pokušali javiti kako bi uspjeli udomiti tu macu. Ne znam ko je sretan dobitnik, možda ćemo evo saznati tko je uspio upravo nju udomiti. U oglasu su iz udruga istaknuli da Avril izrazito umiljata prema ljudima, te da obožava pažnju, maženje i društvo svojih obožavatelja, kao i pjevačica. U objavi su naveli da kao što priliči jednoj pravoj zvijezdi, dom ne želi dijeliti s drugim mačkama, te da bi najbolje funkcionirala kao jedina mačka u kućanstvu. Ah, ti pjevači, da, stvarno bi uvijek htjeli biti jedini u kućanstvu, a Avril je u međuvremenu udomljena. Avril je u međuvremenu udomljena, pa njezina priča ima i sretan kraj. Sretan dobitnik koji uspije dobiti tu macu. Ja inače volim mačke, tako da evo, merevicu sam ljubomoran na tu osobu koja je uspjela udomiti upravo Avril. Iako više nije dostupna za udomljavanje, njezina neobična sličnost s pjevačicom već je osigurala mjesto među mačkama koje su osvojile društvene mreže.

0: minute za svijet oko nas.
1: Da, mislim da sam malo, evo, razbudila malo Avril Lavigne. Ne znam za vas, ali ja obožavam piti kavu, čudo. Svi koji me poznaju znate da obožavam piti kavu, barem par na dan. Evo, brojni su zdravstveni benefiti koje donosi šalica kave, ali naravno kao u svemu postoji neka, ajmo reći, granica i postoji i broj koliko je šalica kave dnevno previše. Inače, dnevno se u svijetu ispije više od 2,25 milijardi šalica kave. Tako da moja brojka popijenih šalica kave baš i nije neki zrno pijeska u toj plaži, kapljica vode u moru i tako dalje, tako dalje. No, što ovaj napitak evo čini jednim od najpopularnijih na svijetu. Vjerujem da jutarnja kava ritual kojim većina nas počinje dan, a nerijetko tijekom dana popijemo bar još ono šalicu dvije kave, ajmo reći. Kofein, stimulans koji se nalazi u zrnima kave, povećava aktivnost mozga i može povisiti razinu kortizola i adrenalina u našem tijelu, iako nema nutritivnu vrijednost i nije neophodan u standardnoj prehrani. Milijarde obožavatelja kave oslanjaju se na kofein da im pomogne tijekom dana da se malo razbudimo, da dobijemo energije, da uspijemo doći do onoga kraja dana i u krevet. Standardna šalica kave sadrži oko 90 i 95 mg kofeina. Način na koji kuhaš kavu ne utječe na količinu kofeina. Kava iz aparata ili turska koju sami možemo skuhati otprilike ima zapravo jednaku količinu kofeina u sebi, tako da nije važno. Kofein je lako topiv u vodi, stoga različite metode u potpunosti izlače kofein iz kave. S druge strane, neki drugi čimbenici mogu utjecati na količinu kofeina u napitku, ovisno o vrsti kave, načinu uzgoja ili čak načinu i razini pečenja zrna kave. Kada naručimo šalicu kave bez kofeina, u njoj će se ipak naći određena nekakva mrvica kofeina, to je onako otprilike ono 2 mg kofeina, dok se razmislite da ima 90 mg, znači to je jako mali broj. To je oko 97% manja količina kofeina nego u tradicionalnoj šalici kave i neće bitno utjecati na vaš organizam. A sada, koliko je kofeina previše? Stručnjaci tvrde da je konzumiranje do 400 mg kofeina dnevno sigurno za zdrave odrasle osobe, tako naravno ako imate problema sa srcem, možda baš nije najpametnije. Što znači da 4 šalice dnevno ne bi trebale predstavljati problem i ja sam itekako sretan. I sretan sam dok god mi neko ne stavi nešto krivo u moju kavu.

0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
4: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
5: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
4: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
5: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
4: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
6: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
8: Podravski radio.
9: 7 je sati, dobro jutro želim svima, vrijeme nam je i za prve vijesti danas.
8: Vijesti.
9: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izrazivanjem požara na benkovačkom području. Navodno ih je uočio jedan bračni par i pozvao policiju. Neslužbeno riječ je o troje hrvatskih državljana te jednoj ženi koja ima strano državljanstvo. Uhićena je kod Raštana primijetio bračni par koji je odmah obavijestio policiju. Policija za sada ne otkriva njihov identitet ni pojedinosti kriminalističkog istraživanja. Tek treba utvrditi na koji se način povezuje s požarima, je li u njihovom automobilu pronađen predmet koji bi ih mogao povezati s izazivanjem vatre, te za koje bi kazneno djelo mogli biti osumnjičeni. Za izravno izazivanje požara predviđena je novčana kazna od 2000 do 20.000 eura ili kazna zatvora do 60 dana, a ako je požar prouzročio veću materijalnu štetu ili ugrozio ljudske živote, zatvorska kazna može iznositi do 15 godina. Policija spriječila sukob huligana na autocesti A1 kod odmorišta Draganić. Pripadnici Torcide koji su putovali u Veliku Goricu u jednom trenutku izašli su iz vozila i blokirali autocestu. Dočekao ih je kordon policije koja je potvrdila da je spriječila sukob. Neslužbeno u blizini su bili pripadnici armade koji su išli u Varaždin na utakmicu Rijeke. Autocesta je ponovno bila otvorena za promet oko 17 sati. Stvarale su se velike gužve. Promet iz smjera mora prema unutrašnjosti vrlo je gust, a vozi se u kolonama uz povremene kraće zastoje. Ipak na naplatnoj postaji Lučko nema dužih čekanja, rekao je voditelj tehničke jedinice naplate cestarine Lučko Ivan Samarin. Kako bi se preventivno suzbilo širenje afričke svinjske kuge, Hrvatski lovački savez organizirao je jutro skupni lov na divlje svinje u Virovitičko-podravskoj županiji na području državnog lovišta Čeralije nedaleko od Slatine. U Virovitičko-podravskoj županiji već su zabilježeni slučajevi bolesti kod domaćih svinja u općinama Crnac i Zdenci na krajnjem istoku, a nedavno su proširene zone nadziranja u općinama Gradina i Sopje zbog pojave bolesti u susjednoj mađarskoj županiji Šomođi. Oko 6 sati ujutro uz prve zrake sunca interventni vatrogasni tim koji čini 30 lovaca u dvorištu lovačkog društva Vepar u Slatini dogovara strategiju prije polaska na terene, te nakon povratka snijega provodi se obvezna dezinfekcija obuće i motornih vozila. To nije propisano naredbom o smanjenju brojnog stanja i sprječavanja afričke svinjske kuge, ali tu su još stvari koje smo mi dodatno odlučili odrađivati da izvijestimo javnost da se radi apsolutno sve na sprječavanju te afričke svinjske kuge i smanjenju brojnog stanja, rekao je voditelj stručne službe Hrvatskog lovačkog saveza i predsjednik Lovačkog saveza Bjelovarsko-bilogorske županije Branimir Stankić. Sanacija i procjena štete na omiškom području traju treći dan, brojni stanovnici ostali su bez kuća, maslinika i poslovnih prostora. Sedmero ozlijeđenih i dalje životno ugroženo, četvero se liječi u splitskom KBC-u, a troje intubiranih pacijenata u KBC-u Sestre Milosrdnice ima opekline na 40 do 70% tijela i inhalacijske ozljede. Utvrđeno je da je požar izbio u šumskom predjelu uz cestu u Lokvi Rogoznici, a izuzeti su materijalni tragovi i snimke nadzornih kamera, te su u istragu uključeni forenzičari. Autobus poljske registarske oznake jučer se prevrnuo na autocesti oko 140 km od Budimpešte. 12 ljudi je poginulo, a najmanje 10 teško ozlijeđeno. Poljaci koji su stradali u nesreći vraćali su se s hodočašća u Međugorju. U autobusu je bilo 57 putnika i 2 vozača. Spasioci su pružili pomoć jednoj osobi u kritičnom stanju, 9 drugih je s teškim ozljedama i 37 s lakšim ozljedama, prema objavi Mađarske nacionalne hitne službe, koja je na mjesto događaja poslala 14 kola hitne pomoći. Ruske snage rano jutros izvele su novi raketni napad na Kijev i okolicu, u kojem je poginulo najmanje 5 ljudi, a desetak ih je ozlijeđeno. Požari su izbili na više lokacija, među ostalim i na tržnici, odnosno trgovačkom prostoru u kojem se nalaze trgovine knjigama i školskim priborom. Istodobno je Moskva izvijestila o velikom ukrajinskom napadu dronovima. Prema ruskim vlastima, protuzračna obrana uništila je stotine dronova, uključujući 201 u Moskovskoj regiji, gdje su 3 osobe ozlijeđene. Od sporta, Hajduk je u trećem kolu HNL-a stigao do prve prvenstvene pobjede ove sezone. Splićani su na gostovanju kod Gorice slavili 2-1, a 3 boda donio im je Marko Livaja pogotkom u završnici utakmice. Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon utakmice istaknuo je koliko je njegovoj momčadi zahtjevno igrati u zgusnutom rasporedu. Igrati svaka 3 dana nije lako, teško je u tom ritmu, bili smo dobri u nekim trenucima, vratili smo se nakon primljenog gola i na to sam ponosan, rekao je Garcia. A vrijeme danas, poslijepodnevnim satima bit će postupno na oblačenje sa sjeverozapada, a uglavnom na večer sa kišom. Ponegdje će pasti i kiša, te bit će pljuskovi praćeni sa grmljavinom. Puše nam većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas ići će do 31 stupanj Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 18 stupnjeva.
10: Slušali ste Vijesti.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Imaš traktora za prodati?
2: Viška kukuruza?
1: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
4: Prodaj.
3: Kupi.
4: Ponudi.
3: Uz dopisnice Podravskog radija.
0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
5: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
6: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Podravski radio.
8: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
9: 7 je sati i 15 minuta. Dobro jutro želim još jednom svim slušateljima Podravskoga radija. 17. nam je kolovoza. Već smo duboko ušli u kolovoz, zapravo prešla je polovica. Sve više se zapravo bližimo rujnu i uskoro nam stiže jesen. Još malo nam je ostalo od ovoga ljeta, ali iskreno polako se i veselim. Uvijek nekako dok je zima veselim se ljetu, a dok je ljeto veselim se zimi. Jer ono, do je ljeto, joj prevruće mi je, do je zima, joj prehladno mi je i tako dalje i tako dalje. No idemo vidjeti što se dogodilo sve na današnji dan. 1420. godine prestaje postojati Judikat Arborea. To je bila povijesna država koja je obuhvaćala otok Sardiniju. 1807. godine Fultonov parobrod isplovio je iz New Yorka za Albaniju. 1945. proglašenje je bilo neovisnosti Indonezije, priznata je 27. prosinca 1949. godine, a neovisnost je dobila i Gabona 1960. godine. Ide u malo i u svemir. 1970. godine lansirana je Venera 7, prvi svemirski uređaj koji je uspješno poslao podatke s površine drugog planeta, i to Venere, na Zemlju. I za kraj ću spomenuti još 1999. kada se dogodio katastrofalni potres jakosti 7,4 stupnja po Richteru i pogodio je gusto naseljeno područje zapadne Turske. Poginulo je više od 17.000 osoba, a 50.000 ih je ozlijeđeno. Idemo na i rođene na današnji dan. Spomenut ću Davija Crocketa, američkog narodnog junaka, rođenog 1786. godine. Zatim ću spomenuti Mae West, američku filmsku glumicu, rođenu 1893. godine. Rođen je i hrvatski književnik s Gradišća Štefan Geošić 1927. godine. Bio je prevoditelj i rimokatolički svećenik. Zatim je rođen i hrvatski jezikoslovac Ivo Pranjković 1947. godine. A rođen je i nama svima poznata Robert De Niro, američki filmski glumac i redatelj, dvostruki dobitnik Oscara i Zlatnog globusa, rođen je 1943. godine, znači ovom već 83. rođendan. Spomenut ću još Alena Islamovića, bosanskog glazbenika, rock pjevača i nekadašnjeg člana rock grupa Divlje jagode i Bijelo dugme, rođenog 1957. godine. I za kraj ću spomenuti još The Kid Laroja, australskog pjevača i tekstopisca, koji je rođen 2003. godine. Od preminulih na današnji dan preminuo je 1681. godine Nikon, ruski patrijarh, zatim pruski kralj Fridrik II. Veliki preminuo je 1786. godine, a na današnji dan je preminuo i Nenad Briksi, hrvatski novinar i književnik, 1984. godine. Zatim njemački sportaš Rainer Klimke, preminuo je 1999. godine, bavio se konjičkim sportom. I za kraj spomenut ću Arsena Dedića, hrvatskog skladatelja, književnika, prevoditelja, pjesnika i kantautora, koji je preminuo 2015. godine. Danas svoj dan slavi dan grad Labin. Ne vidim da ima neki imendan tu danas, vjerojatno postoji negdje. Ako slučaj, evo spomenut ću rokove, rok, jučer bio rok, pa evo svim rokima, malo sa zakašnjenjem, želim se najbolje povodom vašeg imendan i jučerašnjeg, a svima koji danas slavite svoj rođendan, želim sve najbolje povodom vašeg rođendana i nadam se, evo, svima danas koji slavite rođendan, da uspijete doživjeti 100.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako je, svaki dan ima svoju priču, a današnja priča, to su nam dva dana, jedan krenut ću sa svjetskim danom, to jest međunarodnim danom crnih mačaka. Ja nemam crnu mačku doma jer ja mislim da vjerujem u ono crna mačka donosi nesreću, ali jednostavno su mi one šarene puno ljepše nego crne. No evo nekoliko zanimljivosti o crnim macama. Kralj Charles I vjerovao je da crne mačke donose sreću. Legenda kaže da je dan nakon što je njegova crna mačka uginula, Charles je uhićen i optužen za vele izdaju. E sada, znači, vjerujem da donose sreću. Pretpostavljam da je malo, možda malo to bilo ironično. Mislim da donose itekako nesreću. Mornari su uglavnom preferirali crne mačke vjerujući da donose sreću i da će im osigurati siguran povratak kući. Stari Egipćani jako su cijenili crne mačke. Mislim da su Egipćani cijenili bilo kakve mačke. Dok znam one slike, ono, na tronu vidjeti mačku, ono. Mislim, iskreno, mačke su i dan danas na tronovima, dok si razmislim doma, samo leže, spavaju, vlasnici im nose hranu, maze ih, rade kaj god oče. Ne vidim razliku. Jedan od najpoznatijih prikaza crne mačke iz tog doba je Bastet ili Mačja boginja. Za sve crne mačke koje su lutale gradovima smatralo se da su reinkarnacija te boginje u starom Egiptu. Svatko ko bi nanio štetu crnoj mački bio bi kažnjen. Iskreno, ja sam danas kažnjen dok naštetim maci, imamo grebotine po cijelom tijelu, iskreno. U Velikoj Britaniji vjeruju da je crna mačka povezana sa sretnim brakom, pa su zato crne mace često naslikane na pozivnicama za vjenčanje. Zanimljivo, ne znam za kaj bi macu naslika, ali dobro, mislim, slatko, bum rekao. Svjetski dan crnih mačaka obilježava se kako bi se smanjile predrasude i praznovjera vezana uz crne mačke još od davnina. Zbog brojnih netočnih vjerovanja vezanih uz crne mace, one su danas i dalje teže posvojive od mački drugih boja. Evo, nažalost. Tako da, evo, udomite crnu mačku, nemojte uvijek gledati na one šarene, kao što sam ja. Možda ja udomijem crnu mačku jednog dana, nikad ne znam, ako je onak mucasta, možda baš i budem. No, drugi današnji svjetski dan je svjetski dan thrift shopova i obilježava se svake godine 17. kolovoza. Ovaj je dan posvećen slavljenju kupovine u rabljenim trgovinama, kod nas su poznati još kao i second hand shopovi, promiču održiv razvoj, kružnu ekonomiju i podržavaju dobrotvornu organizaciju koje često stoje iza ovakvih radnji. A zašto slavimo ovaj dan? Smanjivamo količinu otpada i ugljični otisak jer se produljuje životni vijek odjeće i predmeta. Prilika je za pronalazak jedinstvenih vintage komada i povoljnih stvari za kućanstvo, a mnogi thrifty second hand dućani profit usmjeravaju u humanitarne svrhe i lokalne programe. Tako da, evo, kako obilježiti ovaj dan? Trebamo posjetiti lokalni second hand ili vintage shop i podržati ponovnu uporabu. Možda i počistiti svoj ormar i darovati stvari koje ne nosimo posljednjih nekoliko mjeseci. Iskreno, ja mislim da imam stvari koje ne nosim posljednjih nekoliko godina, ali hej. I naravno, pronaći predmet koji iz malo truda možemo prenamijeniti ili popraviti. Vidio sam jako puno takvih predmeta, ono, staklene boce naprave stol, lampu i tako dalje i tako dalje. 7:26. Dobro jutro želim još jednom svim slušateljima Podravskog radija, a mi danas obilježavamo Međunarodni dan crnih mačaka i Svjetski dan thrift shopova i second shopova.
2: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
3: What?

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr.
2: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a u

0: dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Podravski radio. Jutro na Podravskom. Ovo je vaš dnevni horoskop.
1: 7 je sati 40 minuta, dobro jutro želim još jednom svima, došlo nam je vrijeme da vidimo što nam kažu zvijezde za početak ovog radnog tjedna. Krenut ću sa još malo aktualnim lavovima, oni su još kako 5 dana negdje aktualni, pa kreću i djevice. No, idemo s lavovima. U novi tjedan ulazite s mnogo samopouzdanja i željom da pokažete što možete. Na poslu biste mogli dobiti priliku preuzeti vodeću ulogu u zadatku ili predstaviti ideju pred drugima. Važno je da pritom ne ostavite dojam kako vam tuđa pomoć nije potrebna, jer bi dobar timski rad mogao donijeti još bolje rezultate. A na večer si dopustite lavovi malo zabave, umjesto da cijelo vrijeme razmišljate o svojim obavezama. Djevice, početak tjedna odgovara vam jer ponovno možete uvesti red u ono što je tijekom vikenda ostalo po strani. Na poslu ćete biti iznimno učinkoviti, osobito kada su u pitanju zadaci koji zahtijevaju preciznost i dobru organizaciju. U ljubavi ćete poželjeti konkretnu pažnju, a ne samo lijepe riječi. Mislim da to si ponekad poželimo. Kratak predah tijekom dana pomoći će vam da zadržite koncentraciju i dobro raspoloženje, djevice. Vage, ponedjeljak vam donosi nekoliko situacija u kojima ćete morati uskladiti vlastite potrebe sa očekivanjima drugih. Na poslu ćete se istaknuti sposobnošću da smirite nesporazum i pronađete rješenje koje svima odgovara. U ljubavi ćete posebno cijeniti iskren razgovor bez pretjeranog analiziranja svake riječi, a nakon posla napravite nešto samo za sebe kako biste vratili osjećaj ravnoteže. Naprimjer, ja ću poslije posla pojesti sladoled. Evo, to će biti moja ravnoteža. Škorpioni, danas nećete imati previše strpljenja za odugovlačenje i nejasne dogovore, na poslu ćete se koncentrirati na jedan važan cilj i neće vas lako omesti tuđe mišljenje. Moguće da ćete primijetiti detalj koji će drugima promaknuti, a upravo bi vam on mogao pomoći u donošenju odluke. A na večer pokušajte ostaviti posebne brige iza sebe jer vam je potreban mentalni predah. Znam da mi je prvi dan nakon godišnjega, ali ja ću si isto dopustiti mali mentalni predah u večernjim satima. Strijelci, nakon vikenda teško vam je odmah prihvatiti strogu rutinu, mislim da to vrijedi za sve nas, pa ćete tražiti način da dan učinite zanimljivijim. Na poslu će vam odgovarati zadaci koji uključuju komunikaciju, kretanje ili određenu slobodu načinu rada. Jedna nova ideja mogla bi vas toliko zainteresirati da već danas počnete razmišljati kako je ostvariti. A opet danas nemojte ipak zanemariti obaveze samo zato što vam se već razmišlja o sljedećem izlasku ili putovanju. Tako da vi strijelci, ipak ovi drugi se moraju malo odmarati, a vi opet morate malo razmisliti o poslu, nemojte baš samo razmišljati o tome kako bude super i zakon za vikend. Jarci, ponedjeljak vam vraća fokus na konkretne ciljeve i obaveze koje ste možda tijekom vikenda nakratko stavili sa strane. Na poslu ćete biti uporni i organizirani, a posebno će vam odgovarati zadaci kod kojih je rezultat jasno mjerljiv. U ljubavi ćete pokazivati osjećaj više djelima nego riječima. Evo, vi se super pašite onda za djevice. Ja mislim da su djevice imale ono da im treba više djela nego riječi, a što bi osoba uz vas mogla posebno cijeniti. Ipak nemojte dopustiti da vam posao zauzme baš svaki slobodan trenutak vašeg dana. Vodenjaci, u ponedjeljak vam misli već bježe prema novim idejama i mogućnostima koje biste željeli istražiti. Na poslu biste mogli predložiti promjenu koja će drugima u početku djelovati neobično, ali bi se mogla pokazati vrlo korisnom. U ljubavi vam je važna sloboda, ali danas ćete posebno cijeniti osobu koja zna kada vam treba prostor, a kada blizina. Na večer zapišite ideje koje vam se motaju po glavi, jer bi među njima mogla biti jedna koja vrijedi itekako. Ribe, početak tjedna prolazi u nešto osjetljivijem raspoloženju, jer ćete snažno upijati atmosferu oko sebe. Na poslu nemojte dopustiti da vas tuđa nervoza uvjeri da nešto ne možete napraviti kako treba. U ljubavi ćete tražiti više nježnosti i razumijevanja, a mala gesta pažnje mogla bi vam značiti više nego velika izjava. I nakon napornog dana, danas najbolje ćete se osjećati ako si priuštite mir i dovoljno vremena za sebe, ribe. Ovnovi, ponedjeljak vam donosi snažan poriv

0: da odmah krenete rješavati sve što vas čeka. Na poslu ćete biti brzi i odlučni, ali pripazite da u želji za rezultatima ne preskočite važan detalj. U ljubavi ćete poželjeti jasne odgovore i otvorenu komunikaciju bez okolišanja, a nakon napornog dana dobro će vam doći fizička aktivnost koja će vam pomoći da se oslobodite nakupljene napetosti. Bikovi, početak tjedna prolazi u znaku stabilnosti i postupnog vraćanja u radni ritam. Na poslu ćete najviše postići ako se držite prioriteta umjesto da pokušate riješiti sve odjednom. U ljubavi će vam biti važnije osjećati sigurnost nego slušati velika obećanja, a nakon posla priuštite si nešto što vas opušta jer vam treba miran prijelaz iz radnog u privatni dio dana. Blizanci, ponedjeljak vam počinje ubrzano, s više poruka, poziva i razgovora nego što ste očekivali. Jedna informacija koju ćete danas dobiti mogla bi vam pomoći da riješite problem koji vas je mučio posljednjih dana. I na večer pokušajte usporiti jer bi vam zbog previše podražaja moglo biti teško potpuno isključiti svoje misli. I za kraj, šećer na kraju, rakovi, nakon vikenda trebat će vam malo vremena da se ponovno prilagodite u žurbanijem ritmu. Na poslu ćete najbolje funkcionirati ako unaprijed odredite što zaista mora biti završeno danas. Netko blizak mogao bi vam se obratiti za pomoć, a vi ćete teško odbiti osobu do koje vam je stalo. I nemojte tuđe probleme danas nositi za sobom cijeli dan jer vam je potrebno dovoljno prostora za vlastiti mir. Mislim da je itekako svima nama potrebno malo toga prostora za neki vlastiti mir, za onaj zen, malo opuštanje u večernjim satima.
1: Odajla, dajla, dajla, odajla, dajla.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
4: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Odaberite iz bogate ponude. Haljine, tunike, kratke i duge hlače, košulje, ljetne majice, tajice i još puno toga. Mana.
6: Podravski radio.
7: 8 je sati i vrijeme je za vijesti.
6: Vijesti.
7: Pojačan je promet na glavnim cestama u smjeru mora, a povremena su usporavanja na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela, te na prilazima naplatnim postajama, upozoravaju danas iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatići veći je priljev vozila pred naplatom Lučko u smjeru mora, a veća je gustoća prometa do Bosiljeva. Na A2 Zagreb Macelj pred naplatom Trakočan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, a na ulazu u Zagreb na čvoru Zagreb Zapad kolona je oko 4 km. Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Navodno ih je uočio jedan bračni par i pozvao policiju. Neslužbeno riječ je o 3 hrvatskih državljana te jednoj ženi koja ima strano državljanstvo. Uhićene je kod Raštana primijetio bračni par koji je odmah obavijestio policiju. Policija za sada ne otkriva identitet ni pojedinosti kriminalističkog istraživanja. Tek treba utvrditi na koji se način povezuje s požarima, je li u njihovom automobilu pronađen predmet koji bi ih mogao povezati s izazivanjem vatre, te za koje bi kazneno djelo moglo biti osumnjičeni. Za izravno izazivanje požara predviđena je novčana kazna od 2000 do 20.000 eura ili kazna zatvora do 60 dana, a ako je požar prouzročio veću materijalnu štetu ili ugrozio ljudske živote, zatvorska kazna može iznositi do 15 godina. Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora danas će u Gospiću održati izvanrednu sjednicu koja je prvotno planirana prošlog petka, ali odgođena zbog velikog požara kod Omiša, a tema sjednice je slučaj tamošnjeg odlagališta otpada. Na sjednicu su pozvane ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, ministrica zdravstva Irena Hrstić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Dnevni red ima tri točke. Na početku će Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije i Ministarstvo zdravstva izvijestiti o poduzetim aktivnostima, rizicima za okoliš i zdravlje ljudi, planiranom tipu sanacije te vremenskom i financijskom okviru. Policija će danas poslije podne pojačano nadzirati vozače električnih romobila i drugih osobnih prijevoznih sredstava na području cijele Požeško-slavonske županije, a roditelje poziva da djecu upozore na prometna pravila i opasnosti nepropisne vožnje. Preventivno-represivna akcija Policijske uprave Požeško-slavonske provodit će se od 17 do 20 sati, a cilj je povećati sigurnost svih sudionika u prometu, spriječiti i sankcionirati najteže prometne prekršaje te upozoriti vozače na važnost odgovornog ponašanja. S lijepim vremenom na prometnicama se povećao broj vozača motocikala, mopeda, bicikala, električnih bicikala i osobnih prijevoznih sredstava, među kojima su posebno brojni električni romobili. Policija ističe kada električnim romobilom ne smije upravljati osobe mlađe od 14 godina, a na njemu se smije voziti samo osoba koja njime upravlja. Svi vozači, bez obzira na dob, obvezni su nositi zaštitnu kacigu. Europom i dalje haraju požari. Španjolska, Belgija i Grčka vode tešku i neizvjesnu borbu protiv vatrene stihije. Dvije su osobe poginula, nekoliko ih je ozlijeđeno dok su se šumski požari brzo širili grčkim otokom Salaminom zapadno od Atene. Ukupno 502 osobe evakuirane su iz obalnih područja na putničke trajekte. 260 vatrogasaca s 58 vozila i 15 specijaliziranih timova i dalje se bore protiv dva požara uz potporu 10 zrakoplova i 8 helikoptera. Europska unija namjerava značajno proširiti sankcije protiv Rusije u nadolazećim mjesecima, izjavila je visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas za njemački list. Sankcije Europske unije već su skupo stajale Rusiju, skraćujući njezinu ratnom stroju više od bilijun eura, a za jesen predlažem najdaleko sežnije sankcije i dodavanje novih osoba i subjekata na popis sankcioniranih od početka rata, rekla je za njemački dnevni list. Nakon što budu osvojene, odmah će povećati ukupan broj sankcioniranih ruskih subjekata za trećinu, pritisak mora nastaviti rasti sve dok Moskva ne okonča rat. Kallas nije iznijela dodatne pojedinosti o vremenu uvođenja ni o sadržaju novog paketa sankcija. Europska unija je u srpnju odobrila svoj najnoviji paket sankcija protiv Rusije zbog rata u Ukrajini, uvodeći ograničenja u bankarskom sektoru i mrežama povezanima s kriptovalutama. Od sporta, Hajduk je u trećem kolu HNL-a stigao do prve prvenstvene pobjede ove sezone. Splićani su na gostovanju kod Gorice slavili 2-1, a tri boda donio im je Marko Livaja pogotkom u završnici utakmice. Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon utakmice istaknuo je koliko je njegovoj momčadi zahtjevno igrati u zgusnutom rasporedu. Igrati svaka tri dana nije lako, teško je u tom ritmu. Bili smo dobri u nekim trenucima, vratili smo se nakon primljenog gola i na to sam ponosan. Imali smo poteškoća, Gorica je čvrsta momčad. Nastavimo igrati konstruktivno, a sada se moramo okrenuti Europi, rekao je Garcia. I vrijeme danas u poslijepodnevnim satima bit će postupno na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom na večer sa kišom, ponegdje su mogući i pljuskovi sa grmljavinom, puše nam većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura danas kod nas će biti do 31 stupanj Celzijevih. Kod nas je trenutno sunčano u Đurđevcu i okolici i mjerimo 21 stupanj Celzijevih.
6: Slušali ste Vijesti.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
0: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama.
3: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Podravski radio.
4: Imaš glazbenu želju?
5: Nazovi nas.
6: A sad vi.
7: 8 je sati 20 minuta, vrijeme je i za vaše glazbene želje. Zovite nas na 811 160 i na 812 160. Nemojte zaboraviti dodati 048 ako zovete z mobitela. Idemo na prvi poziv. Dobro jutro, halo, halo.
8: Dobro jutro Marko, lijep pozdrav.
7: Lijep pozdrav vama.
8: Tebe i svima oko tebe i svim slušateljima Podravskog radija. Evo ja bi ako može Siniša Žunec za pet života.
7: Za pet života.
8: Jel imaš to?
7: Nemam. Jel se tako zove pjesma? Ako se zove tako onda nemam.
8: Onda je, jučer sam čula na ovom, pet života. Onda je pet života možda samo.
7: Pet života. Nemamo ni pet života, imamo opet živo od Drakva Skendera, nemam pet života. Nemamo ni misle pjesme, tako da evo, imate kao rezervu možda?
8: A imam, Duška Lokina.
7: Koju?
8: Spomeni mi ime.
7: Spomeni mi.
8: Kajte sad delam.
7: Ime može.
8: Može.
7: Može.
8: Ajde, hvala ti, ugodan dan ti želim.
7: Hvala, ja vama isto. Pozdrav.
8: Hvala, bok, bok.
7: Bok, bok. Idemo dalje. Ko je sljedeći? Dobro jutro, halo, halo.
9: Dobro jutro, pozdrav iz Delova.
7: Pozdrav Delove.
9: Recite mi, jel imate pjesmu, mislim da je to Ferdo Rusan i Darko Gabaj pjeva ono Moja polja Podravska, tak nekak ide pjesma.
7: Ferdo Rusan, Moja polja Podravska, imamo mi njegove pjesme sad, koja je točno to? Moja.
9: To je stara pjesma, Branko Gabaj pjeva.
7: Moja polja Podravska.
9: Mislim da tak se zove.
7: Tak nemam pod tim imenom. Moja polja Podravska.
9: Ili samo polja Podravska.
7: Polja.
9: Dobro.
7: Podravska. Evo pokušat ćemo. Nemam ni polja Podravska. E,
9: dobro,
7: druga
9: ništa, onda mi dajte Podravci desmo od Rusana.
7: Podravci desmo. Može.
9: Da. Hvala.
7: Dogovoreno. Lijep pozdrav, bok.
9: Lijep pozdrav vama, bok, bok.
7: Nekako je malo tiho, nekako je tiho, ne zovu, ne zovete, malo više truda. Treba malo gorjeti te telefoni. Početak tjedna je da se malo aktiviramo, malo razbudimo. Halo, halo.
5: Dobro jutro, Marko.
7: Dobro jutro.
5: Ja bi si zaželjela pjesmu Nisam ti se nadao.
7: Nisam ti Leo. Se nadao od Lea. Može, dogovoreno.
5: Želim vam ugodan dan i dobro raspoloženje.
7: Hvala i vama isto želim.
5: Hvala.
7: Pozdrav, bok. Halo, halo.
10: Halo, halo, Marko, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
10: Lijepi pozdrav iz Koprivnički Bregi, pozdrav mojim bregovcama i bregovkama. Valjda su se zbudili od jučer od rukova.
7: Je, pa vi ste feštali, valjda se jesu zbudili, valjda ste živi.
10: No, ovoga, pozdravljam prijateljicu Vericu u Koprivnici, Marijanov Gotalovu, tebe, naravno sve slušatelje Podravskog radija uz pjesmu Ne traži me nevjernice.
7: Ne traži me nevjernice. Može.
10: Ok, hvala lijepa i ugodan dan želim.
7: I vama isto želim, pozdrav, bok.
10: Pozdrav, bok, bok.
7: I još jedan pozivamo, halo, halo.
11: Dobro jutro, dobro dan. Jel može pjesma Najdraža moja?
7: Najdraža moja. Najdraža moja ili Najdraže moja, ili baš Najdraža moja od Štefa, koja?
11: Najdraža moja, ova...
7: A, ima i gazde, ima i gazde.
11: Oko zjenice moga, tak nejak ide.
7: Najdraže moja, mislim to, ili kako? Ok, puštamo no. Cijelo vrijeme, može, može.
11: Može, može. Želim vam ugodan dan.
7: I vama isto želim.
11: Hvala, Dženja.
7: Dženja, pozdrav, bok. Idemo krenuti s vašim glazbenim željama. Prvo ćemo slušati Duška Lokina i Spomeni mi nekad ime.
3: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo su bile vaše glazbene želje. This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Pohvalite se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Daj, požuri, kasnimo na Bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
4: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
7: Svijet je mutan. Znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
8: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
7: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
8: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
7: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
8: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
7: To je prava supermoć.
8: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
7: vaše povjerenje, naša odlika.
8: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
7: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
9: Ovog vikenda u svim Derges trgovinama svježa paprika Babura, kilogram 1 euro i 29 centi i slatka nektarina, kilogram 1 euro i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
10: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas. Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099 200 0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: Podravski radio.
1: Točno je 9 sati i vrijeme nam je za vijesti.
7: Vijesti Podravskog radija.
1: Na blagdan Velike Gospe na prostor atelijera i galerije Kolarić u Ždali kod tajnika udruge Peski Art akademskog slikara Mihala Kolarića i člana udruge Petra Kolarića održan je susret monsignora Darija Paviše, savjetnika apostolske nuncijature u Zambiji i Malaviju i zavičajne udruge Ivan Golub iz Kalinovca te udruge Peski Art Đurđevac. Susretu su također prisustovali ih Jan Marija Čunjan Čong, dužnosnik u sekciji za odnose s državama i međunarodnim organizacijama državnog tajništva Svete Stolice, zatim fra Filip Karadža, župnik svetišta i župe Svetog Ivana Krstitelja u Podmilačju, fra Miron Sikirić, član Franjevačke provincije Bosna Srebrna i Sarajeva i voditelj Hrvatske katoličke misije u Dublinu, a ranije u Johannesburgu i Wiesbadenu, te predsjednik i tajnica zavičajne udruge Ivan Golub, Vladimir Sobota i Lita Sobota. Gosti su razgledali stalni postav atelijera i galerije Kolarić, dogovorili daljnju suradnju dvaju udruga, a kao potvrda suradnje tom prilikom gosti su predsjedniku udruge Peski Art Đurđevac Franji Mihočki i tajniku udruge akademskom slikaru Mihaelu Kolariću uručili 50-ak originalnih pisanica iz cijelog svijeta, dar monsignora Jan Marija Čunjan Čonga, kao prilog za izložbu pisanica koju udruga organizira svake godine za blagdan Uskrsa. Blagdan uznesenja Blažene Djevice Marije Velika Gospa proslavljenje diljem Hrvatske, a brojni vjernici hodočastili su u Marijanska svetišta i sudjelovali u svetim misama i procesijama. Župan Tomislav Golubić prisustvovao je proslavi Blagdana Velike Gospe u župnoj crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije u Močilama, koja je prethodila tradicionalna zavjetna procesija, a sudjelovali su i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, predsjednik Koprivničkog gradskog vijeća Marko Potroško, pročelnica županijskog upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marina Jakšić, članovi županijske skupštine te brojni građani. Središnje koncelebrirano slavlje predstavio je monsignor Leonard Markač, koji se nakon 43 godine službovanja u Močilama oprašta od župničke službe, a župan Golubić i gradonačelnik Jakšić zahvalili su mu što je svojom vjerom, riječju i djelima bio uz naše građane u njihovim najvažnijim životnim trenucima te ostavio neizbrisiv trag u cijeloj zajednici. Đelekovec je i ove godine Veliku Mešu obilježio uz druženje, dobru atmosferu i sadržaj koji je na jednom mjestu okupio brojne mještane i posjetitelje. Nogometno igralište bilo je mjesto okupljanja, a uz pripremu i posluživanje hrane za posjetitelje, središnji sportski dio događanja bio je utakmica seniora NK Osić Đelekovec i NK Starigrad. Velika Meša u Đelekovcu pokazala je kako se tradicija i zajedništvo mogu proslaviti kroz opušteno druženje, dobru hranu i sport, a nogometno igralište tako je ponovno postalo mjesto susreta generacija, razgovora i zajedničkog uživanja. Uz nogomet, mirisi, hrane i navijanje, Đelekovčani su Veliku Mešu proveli u dobroj atmosferi. Zbog velikih požara na hrvatskoj obali u izvanrednu dislokaciju uključeni su i vatrogasci iz Koprivničko-križevačke županije. U dislokaciji sudjeluje više od 40 vatrogasaca iz dobrovoljnih vatrogasnih društava te javnih vatrogasnih postrojbi Koprivnice, Križevaca i Đurđevca. Na teren je upućeno ukupno 16 vozila iz DVD-a Majurec, Povelić, Stara Ves Ravenska, Bukovje, Đurđic, Sveti Petar Orehovec, Rasinja, Šemovci, Sigetec, Domaj, Đelekovec, Točec i Koprivnica te Sveti Ivan Žabno, uključujući navalna i autocisternska vozila, pikapove, kombije za prijevoz vatrogasaca te zapovjedno vozilo. Dislokaciju predvodi županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan, dok je na terenu i njegov zamjenik te zapovjednik JVP-a Križevci Mario Martinčić. Nakon stabilizacije situacije na području Omiša, glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković donije odluku o preusmjeravanju kontinentalnih vatrogasnih snaga na novi veliki požar koji je izbio na Pelješcu. Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije zahvaljuje svim sudionicima dislokacije, njihovim matičnim društvima i obiteljima na podršci, te ističe ponos na doprinos koji naši vatrogasci daju u borbi protiv dviju velikih vatrenih stihija. Kozarevac je proslavio tradicionalni blagdan rokova koji je ove godine donio cjelodnevni program ispunjen vjerskim sadržajem, gastronomijom, sportom i zabavom. Program je počeo prije podne svetom misom, a poslije podne je uslijedilo druženje i natjecanje u pripremanju kotlovine. Kad je pak riječ o sportskom programu, nogometnu utakmicu igrali su športski nogometni klub Bušpan Kozarevac i nogometni klub Mladost Vukosavljevica, a završilo je zabavnim programom uz bend Mladi, koji je bio zadužen za dobru atmosferu tijekom čitave večeri, a uslijedilo je i proglašenje najboljih ekipa u pripremaju kotlovine. Rokovo su organizirali Športski nogometni klub Bušpan i Udruga žena Kozarevac pod pokroviteljstvom općine Kloštar Podravski i turističke zajednice područja Dravski Peski. Od 20. do 23. kolovoza Koprivnica će po prvi put objediniti sva dva najveća ljetna događanja, renesansni festival i završnicu ljeta na Zrinskom. Završnica ovogodišnjeg ljeta na Zrinskom trgu rezervirana je za dva velika regionalna glazbena imena koja će nastupiti na otvorenom u slobodan ulaz za sve posjetitelje. U petak 21. kolovoza na pozornicu stiže Serki Četković, a već sljedeće večeri 22. kolovoza publiku očekuje koncert legendarnog Prljavog kazališta. Novo mjesto okupljanja tijekom završnog vikenda ljeta na Zrinskom od 20. do 22. kolovoza bit će Bistro u parku, koji se ove godine premijerno predstavlja kao nova enogastro zona manifestacije. Dok će kasni večerni sati biti rezervirani za glazbu, unutar renesansnih bedema posjetitelje očekuje jedan od najautentičnijih povijesnih festivala u Europi. Više od 1300 kostimiranih sudionika iz 13 europskih zemalja tijekom 4 dana prikazat će život u doba renesanse kroz viteške turnije, povijesne logore, stare zanate, glazbenike i atraktivne scenske nastupe. Ovogodišnje izdanje renesansnog festivala donosi i posebnu zanimljivu temu, higijenu u renesansnom razdoblju. Posjetitelji će moći upoznati tadašnje načine održavanja higijene kroz prikaze kupanja u drvenim bačvama i korištenja prirodnih sapuna, a u posebnom kutku ranarnika izrađivat će se prirodni eliksiri i sredstva za pranje kakva su se koristila u to vrijeme. Poseban prostor unutar festivala bit će namijenjen djeci kroz dječji renesansni svijet, u kojem će najmlađi moći slobodno koristiti velike drvene igre inspirirane srednjim vijekom te kroz igru upoznati život tog vremena. Savjet mladih grada Đurđevca organizirao je Čisti Hype Ideje Lab, događanje koje na jednom mjestu okuplja mlade poduzetnike, kreativce i sve one koji svoje ideje, poslove i hobije žele predstaviti javnosti. Na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu posjetitelji su tako mogli upoznati različite mlade ljude, njihove proizvode, usluge i projekte, ali i doznati kako izgleda put od hobija i dobre ideje do konkretnog posla. Cilj događanja je upravo potaknuti mlade na kreativnost, poduzetništvo i međusobno povezivanje, ali i pokazati koliko zanimljivih ideja i potencijala postoji među mladima u Đurđevcu i okolici. Čisti Hype Ideje Lab prilika je bila i za posjetitelje da podrže lokalne mlade poduzetnike, pronađu nešto novo i zanimljivo, te iz prve ruke upoznaju njihove priče i ono što stvaraju. Gradskoj knjižnici Đurđevac odobren je novi vrijedan projekt Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura. Ukupne vrijednosti 304.599 eura, za koji su u cijelosti osigurana bespovratna sredstva u istom iznosu. Projekt će se provoditi u razdoblju od 27. srpnja ove godine do 27. srpnja 2029. godine, odnosno tijekom 36 mjeseci. Gradska knjižnica Đurđevac projekt provodi u partnerstvu s gradom Đurđevcom i udrugom osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ. Glavni je cilj projekta unaprijediti socijalnu uključenost pripadnika ciljanih skupina kroz jačanje čitalačke pismenosti, povećanje dostupnosti knjižničnih materijala i aktivnosti te osvješćivanje važnosti čitanja i pismenosti za osobni razvoj i aktivno sudjelovanje u društvu. Projekt je usmjeren na djecu i mlade do 29 godina, osobe starije od 55 godina te osobe sa invaliditetom, a kroz projekte aktivnosti planirano je uključivanje velikog broja pripadnika ranjivih skupina s područja Koprivničko-križevačke županije. Jedna od najvažnijih aktivnosti projekta bit će nabava i opremanje bibliokombija, koji će omogućiti da knjige, informacije, ali i suvremena komunikacijsko-informacijska tehnologija budu dostupni i stanovnicima područja u kojima nema stacionirane knjižnice ili koji zbog različitih okolnosti ne mogu redovito dolaziti u knjižnicu. Nakon nabave i opremanja bibliokombija provodit će se različiti programi kojima će se čitanje povezati s kreativnošću, lokalnom baštinom, digitalnim tehnologijama i međusobnim povezivanjem. Odobrenje projekta Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura dolazi nakon što je Gradska knjižnica Đurđevac u ožujku ove godine potpisala ugovor za projekt Maštoplov, čime se nastavlja kontinuirano ulaganje u razvoj knjižničnih programa i stvaranje novih sadržaja za korisnike. Odobren je za financiranje u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 na temelju odluke Ministarstva kulture i medija nakon provedenog natječajnog postupka za otvoreni poziv čitanjem do uključivog društva.
7: vremenska prognoza.
1: A vrijeme danas trenutno nam je sunčano i toplo, no postupno na oblačenje nas očekuje u poslijepodnevnim satima, uglavnom na večer s kišom, ponegdje su mogući pljuskovi praćeni sa grmljavinom. Puše nam većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 31 stupanja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 24 stupnja.
7: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: ohlađen na -876. Užitak ljeta. Podravski radio. Samo uživaj.
1: Slušate reprizu emisije.
2: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
3: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
2: A gda prije?
3: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: U hotelu Picok.
4: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
5: U trgovini PPK Virje.
6: U trgovini Beti Podravske Sesvete.
5: U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje.
6: U marketu A u Goli.
5: U trgovinama Derges.
6: U Koprivničkim Bregima.
4: Novigradu Podravskom.
6: Đurđevcu.
4: Podravskim Sesvetama.
6: Kalinovcu.
4: Ferdinandovcu.
6: Kloštru Podravskom.
5: Prugovcu.
4: Virju.
6: Molvama.
4: Glogovcu.
6: Peterancu.
4: Sigecu.
6: I na gradskoj tržnici u Koprivnici.
4: Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
7: Dobar dan, u programu Podravskog radija ovo su vaši mali privatni oglasi. Kupuju se berači, traktori i sva poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 098 941 2038. Prodaje se IMT 539 s kabinom, 1984. godina, očuvan malo radio u odličnom stanju. Informacije na broj 099 400 5111. Prodaje se poljoprivredno zemljište u suhoj kataleni, 4 jutra u komadu uz asfaltiranu cestu. Nazvati na broj 099 400 5111. Prodaje se kukuruz za siliranje, 5 rali, okolica Molvi. Upitati na broj 092 492 93 2 0. Prodaje se sportsko terensko vozilo marke Jeep, 2006. godina, automatik, dizel 2.8 TDI, 113.000 pređenih kilometara, klima, servisna knjižica, prvi vlasnik, pogon 4x4, automobil je full ispravan, održavan i registriran. Informacije i ponude dostupne na broj 098 377 707. Prodaje se kvalitetno miješano grožđe oko 1500 kg, zatim prikolica 5 tona, sijačica za žito OLT, brane 4 krila. Za navedeno upitati na broj 091 940 5464. Prodaje se traktor IMT 560 s priključcima, a može i bez. Prodaje se i Peugeot 207 CC 2007. godište, neregistriran, te se prodaje Audi A6 Quattro 2018. godište, registriran do 7. mjeseca 2027. Za sve dodatne informacije zovite na broj 095 570 8155. Prodaje se peć za centralno grijanje 35 kW, te se prodaje plug cijevak. Upitati na broj 813 149. Prodaje se kvalitetno bijelo vino, mješavina Kerner Graševina. Informacije na broj 0 098 837 594. Prodaje se jedno jutro oranice na području Đurđevca prema Čepelovcu, zvano Čepelovečka steza. Navedeno prodaje vlasnik zbroja 811 499 ili upitati na adresi Stjepana Radića 151. Prodaju se odojci od 25 do 50 kg težine, povoljno. Upitati na broj 091 900 1761. Prodaje se inox bačva 175 litara. Upitati u Viriju Lugarićeva 28 ili nazvati na broj 897 057. Prodaje se kombajn Deutz Far 5585 HT žitni adapter, zatim roto kosa Far 185 te svinjska mas za topljenje. Za sve navedeno nazvati na brojeve 048 894 131 ili 098 189 5803. Prodaje se kuća u Virju sa zemljištem. Upitati na broj 0049 15 25 45 2 1 3 7 8. Prodaju se kvalitetno bijelo grožđe i kvalitetno bijelo vino. Upitati na broj 099 852 6090. Prodaje se dvoje teladi simentalske pasmine, žensko staro 20 dana i muško staro 15 dana. Vlasnik je Turbelija iz Ferdinandovca. Upitati na brojeve 048 625 293 ili 091 721 78 18. Grožđe sorte graševina prodaje Mlinarić Đurđevac Veliki Kostanj 138. Upitati na broj 092 289 7948. Prodaje se drva Bukva Cjepanica s dostavom Đurđevac i okolica. Informacije na broj 092 39 84 855. Prodaju se pilići stari 3,5 tjedna za daljnji tov s isporukom od 20. rujna, crvene kokoši neselice mlade stare 19 tjedana, te se prodaje grožđe konzumno, bijelo i crno, sorte Prima, Black Magic, Victoria, Matilda, Plemenka, vrhunske kvalitete. Za sve navedeno dostava besplatna. Upitati u Đurđevcu na brojeve 811 363 ili 098 19 87 587. Prodaje se grožđe crno i bijelo, pretežno graševina, cijena po dogovoru, ovisno o količini. Informacije na broj 095 845 5605. Prodaju se odojci od 25 do 50 kg težine. Upitati na broj 091 900 1761. Prodaje se bijelo vino Berba 2025. te grožđe različitih sorti. Upitati na broj 091 505 0056. Prodaje se auto Xara 2004. godina, registriran do 24.12. ove godine, potpuno ispravan. Isti vlasnik prodaje odbijance praščiće 5 komada, 4 muški i 1 žensko, te krmaču 300 kg za preradu. Upitati na brojeve 048 897 305 ili 091 596 2084. Prodaje se vino Rajnski Riesling po cijeni od 2 eura po litri, te destilat 20 godina starosti. Prodaju se dva traktora marke Zetor 5911 i 4718, registrirani s raznim priključcima. Prodaje se i trofazna muzilica za krave marke Alfa Laval s dvije Rosfraj kante. Za sve upitati na broj 091 55 11 0 0 0. Prodaje se kvalitetno vino sorte Rajnski Riesling i Graševina, te se prodaju grožđe i mošt Berba 2026. Upitati na broj 091 19 11 967. Prodaje se bijelo grožđe Riesling Graševina Bjelina u Budrovcu oko 500 kg. Zvati na broj 099 577 0271. Prodaju se pilići živi za obradu težine od 2,5 do 3 kg, zatim crvene kokoši neselice stare godinu dana s isporukom 25. i 26. kolovoza, te bijele kokoši i pjetlovi jednogodišnji težine od 4 do 6 kg. Za sve navedeno dostava je besplatna. Informacije u Đurđevcu na broj 811 363 ili 098 19 87 587. Prodaje se grožđe miješano bijelo oko 500 kg u Virju Predio Kostanjić. Upitati na broj 099 513 5801. Prodaje se 13 odbijanaca samostalno jedu. Prodaje Ivan Vranić, Lepa Greda 17, Ferdinandovac. Informacije na broj 098 757 666. Prodaje se bijelo miješano grožđe oko 500 kg. Vinograd je u Turnašici, Aršanj. Informacije na broj 033 782 942. Prodaju se dva bika simentalca, vino crno i bijelo, te grožđe zeleni silvanac i Rajnski Riesling. Upitati na broj 091 944 8885. Prodaje se kotao za kolinje s dvije kotlenke, odnosno posude, zatim samohodna freza Villager, benzin, te se prodaju dva crijeva za navodnjavanje vode, Alcatel 63 mm i 32 svako 50 metara novo. Za više upitati na broj 091 622 9655. Prodaje se miješano bijelo grožđe oko 600 kg, graševina Riesling Malvazija. Isti vlasnik prodaje ruljaču i prešu za premine 80 litara. Upitati na broj 099 595 0988. Prodaje se veća količina tritikala, te veća količina drva bukovih skala, te veća količina bukovih okruglica i granja. Za sve upitati u Viriju na brojeve 099 196 8566 ili 091 911 2107. Prodaje se slatko grožđe svježe ubrano, sorti kardinal, plemenka bijela i crvena i prima, te se primaju rezervacije za rajnski Riesling, graševinu i frankovku. Informacije na mobitel 099 85 79 431 ili 098 953 9514. Hvala na pažnji, ovo su bili vaši mali privatni oglasi koje možete pogledati u pismenom putu na našoj web stranici Podravski radio HR pod kategorija mali oglasi.
2: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
3: Je, pak si zakesnela, pak smo prodali.
2: A gda prije?
3: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: U hotelu Picok.
4: I u trgovini Civo Centar Đurđevac.
6: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
4: U trgovinama Derges.
6: U Koprivničkim Bregima.
4: Novigradu Podravskom.
6: Đurđevcu,
4: Podravskim Sesvetama,
6: Kalinovcu,
4: Ferdinandovcu,
6: Kloštru Podravskom,
4: Prugovcu,
6: Virju,
4: Molvama,
6: Glogovcu,
4: Peterancu,
6: Sigecu
4: i na gradskoj tržnici u Koprivnici.
6: Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
4: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
1: Slušali ste reprizu emisije Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.
8: Ajmo na gablec.
9: Njam, njam.
2: Pizza.
8: Spageti.
2: Kroketi.
9: Jestenina. Krumpir.
2: Juha.
8: Sandvič.
2: Hamburger.
9: Salata.
2: Kobasica.
10: 9 sati i 32 minute. Vrijeme nam da idemo u Kloštar Podravski do restorana Royal Vjeti, što danas nude za gablec. U današnjoj ponudi je vinski gulaš, zatim roštilj kobasice, krpice sa zeljem i salata i za kraj piletina u umaku od vrhnja, riža i salata. Želim vam dobar tek uz restoran Royal Kloštar Podravski, a mi ćemo dalje družiti uz valove Podravskoga radija.

0: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu. Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena, brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
4: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
5: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
4: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
5: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
4: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković.
1: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
6: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
7: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Odaberite iz bogate ponude. Haljine, tunike, kratke i duge hlače, košulje, ljetne majice, tajice i još puno toga. Mana.
4: Podravski radio.
8: 10 je sati i vrijeme je za vijesti.
4: Vijesti.
8: Grad Split je nakon katastrofalnog požara na omiškom području organizirao prihvatni centar u dvorani sportskog centra Gripe za više od 300 evakuiranih ljudi, stavio na raspolaganje opremu komunalnih tvrtki te osigurao autobusni prijevoz za povratak evakuiranih. Prihvatni centar je određen u dvorani na Gripama, kontaktirao nas je županijski načelnik stožera civilne zaštite Damir Gabrić i župan Blaženko Boban. Odmah smo stavili na raspolaganje našu komunalnu tvrtku Promet Split da preveze unesrećene do prihvatnog centra na Gripama, ispričala je dogradonačelnica Splita Matea Dorčić. A u požaru koji je u noći na 14. kolovoza poharao područje Lokve, Rogoznice i Omiša, u cijelosti je izgorjelo 106 vozila, 28 kuća te 7 gospodarskih, 3 ugostiteljska i 6 pomoćnih objekata u sklopu obiteljskih kuća, izvijestio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. U cijelosti je izgorjelo i 45 plovila koja su bila izvučena na obalu, rekao je za HINA-u. Po njegovim riječima, djelomično su izgorjele 43 kuće, 20 vozila i 9 plovila, no upit je li bilo oštećenih maslinika, kazao je kako još nije obavljen uvid o štetama u poljoprivredi. Objasnije kako će nakon što se grad Omiš očituje izvidima podnijeti zahtjev stožeru civilne zaštite za proglašenje prirodne nepogode. Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora danas će u Gospiću održati izvanrednu sjednicu koja je prvotno planirana prošlog petka, ali je odgođena zbog velikog požara kod Omiša, a tema sjednice je slučaj tamošnjeg odlagališta otpada. Na sjednicu su pozvane ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, ministrica zdravstva Irena Hrstić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Dnevni red ima 3 točke. Na početku će Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije i Ministarstvo zdravstva izvijestiti o poduzetim aktivnostima, rizicima za okoliš i zdravlje ljudi, planiranom tipu sanacije te vremenskom i financijskom okviru. Resorna ministrica u petak je iz Gospića poručila da je voda za piće zdravstveno ispravna. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije kontaktiralo je između 60 i 70 inozemnih operatera radi mogućeg zbrinjavanja otpada s ilegalnog odlagališta u Gospiću. Europom i dalje haraju požari, Španjolska, Belgija i Grčka vode tešku i neizvjesnu borbu protiv vatrene stihije. 2 su osobe poginula, nekoliko ih je ozlijeđeno, dok su se šumski požari brzo širili grčkim otokom Salaminom, zapadno od Atene. Ukupno 502 osobe evakuirane su iz obalnih područja na putničke trajekte, 260 vatrogasaca s 58 vozila i 15 specijaliziranih timova i dalje se bore protiv 2 požara uz potporu 10 zrakoplova i 8 helikoptera. Šestero ljudi je poginulo, a četvero ozlijeđeno u ukrajinskim raketnim napadima na rusku Belgorodsku regiju tijekom noći, objavio je danas vršitelj dužnosti guvernera. Među ozlijeđenima je 14-godišnje dijete, napisao Aleksandar Šuvajev danas ujutro, javljao je BBC. Napadi su slijedili noć nakon onoga što su dužnosnici nazvali napadom najvećih razmjera koji je Ukrajina pokrenula ove godine, u kojem je poginulo najmanje 7 ljudi. U ruskim napadima na Ukrajinu iste je noći poginulo najmanje 7 osoba, a ozlijeđeno više od 39. Šuvajev je rekao da je u najnovijim napadima izgorjela zgrada i oštećen automobil u selu Koloskovu u Valujskom okrugu, koje je blizu ruske granice s Ukrajinom. Ozlijeđeno dijete odvezeno je u bolnicu, dok je dvoje drugih primilo liječničku pomoć, dodao je. Europska unija namjerava značajno proširiti sankcije protiv Rusije u nadolazećim mjesecima, izjavila je visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas za njemački list. Sankcije EU već su skupo stajale Rusiju, uskraćujući njezinu ratnu stroju više od 1 bilijun eura, a za jesen predlažem najdalekosežnije sankcije i dodavanje novih osoba i subjekata na popis sankcioniranih od početka rata, rekla je Kaja Kallas. Od sporta pobjedom 2-0 na svojem stadionu, nogometaši Varaždina nastavili su sa sada završenu sezonu. U prve tri utakmice upisane su 3 pobjede. Renesansa u baroknom gradu traje već 2 sezone, ali dojam je kako sada doživljava svoj vrhunac. Pobjeda 2-1 protiv Hajduka, zatim 1-4 u Koprivnici protiv Slaven Belupa, sada i 2-0 protiv Rijeke govore da su Varaždinci i nakon 3 kola Supersport HNL-a na maksimalnom učinku. Zanimljivo je, jedini koji drži ritam s njima je drugi klub s obale Drave, a to je Osijek. Vrijeme danas za sada nam je sunčano, no u poslijepodnevnim satima doći će do postupnog naoblačenja sa sjeverozapada, uglavnom na večer sa kišom, a ponegdje će pasti pljuskovi praćeni sa grmljavinom. Puše nam većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 31 stupanja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 27 stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti. Pronađite rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio.

0: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: ili kava, srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099-402-5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
2: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
3: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Na području općine Molve proglašena je prirodna nepogoda tuča. Poljoprivredni proizvođači upisani u upisnik poljoprivrednika mogu prijaviti štetu nastalu tuče koja je područje zahvatila 23. srpnja. Prijave se zaprimaju zaključno do srijede 19. kolovoza osobno u općini Molve, poštom na adresu općine Molve, Trg Kralja Tomislava 11 ili elektroničkom poštom na juo@molve.hr. Uz prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, kopiju zahtjeva za potporu za 2026. godinu, list A i B, te privolu za obradu osobnih podataka. Obrazac za prijavu štete kao i detaljne upute za popunjavanje dostupni su na mrežnim stranicama općine Molve.
2: Podravski radio. Stanje u prometu.
3: 10:20, vrijeme je da idemo i na naše ceste vidjeti kakvo je stanje. Pojačan je promet na glavnim cestama u smjeru mora, povremena su usporavanja na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela, te na prilazima naplatnim postajama. Kao uvijek iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Jedno imam napomenuti da je na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatići veća gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, te od Karlovca prema Zagrebu i smjera Buzina. Na autocesti A3 prema naplatnoj postaji Lučko kolona je oko 2 km, a prometna je nesreća između čvora Prgomet i čvora Vučevica u smjeru Dubrovnika i vozi se uz ograničenje brzine od 60 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakočan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, a na ulazu Zagreb na čvoru Zagreb-Zapad kolona je oko 2 km. A gužve su i na autocesti A3 Bregana-Lipovac i na autocesti A4 Goričan-Zagreb. Uglavnom su kolone duljine 2 km. U proteklom tjednu zabilježeno je 18 kaznenih djela na području Koprivničko-križevačke županije, 9 prometnih nesreća, 7 prekršaja narušavanja javnog reda i mira i 5 požara. U proteklom tjednu zabilježeno je 18 kaznenih djela, od čega je 11 kaznenih djela općeg kriminaliteta, 4 kaznena djela iz područja maloljetničke delikvencije, 2 kaznena djela zlouporabe droga i 1 kazneno djelo iz područja organiziranog kriminaliteta. U proteklom tjednu su zabilježene 2 prometne nesreće s ozlijeđenim osobama i 7 s materijalnom štetom te 1 željeznička nesreća. Nisu zatečene osobe mlađe od 16 godina u noćnom izlasku suprotno odredbi obiteljskog zakona o zabrani boravka na javnim mjestima nakon 23 sata bez odgovarajuće pratnje. I gdje god danas putovali na neku dulju rutu, neki kraći put, ako idete danas na godišnji, želim vam sretan put i uživajte na moru i naravno ostanite uz valove Podravskoga radija.

0: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
2: Podravski radio. Uhvatite ljetni ritam. Ljetni radio. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
3: 10:45, vrijeme nam je za sport. Idemo prvo krenuti sa vijestima iz nogometnih terena. Hajduk je u trećem kolu HNL-a stigao do prve prvenstvene pobjede ove sezone. Splićani su na gostovanju kod Gorice slavili 2-1, a tri boda donio im je Marko Livaja pogotkom u završnici utakmice. Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon utakmice istaknuo je koliko je njegovoj momčadi zahtjevno igrati u zgusnutom rasporedu. Igrati svaka tri dana nije lako, teško je u tom ritmu. Bili smo dobri u nekim trenucima, vratili smo se nakon primljenog gola i na to sam ponosan. Imali smo poteškoća, Gorica je čvrsta momčad, nastavimo igrati konstruktivno, sada se moramo okrenuti Europi, rekao je Garcia. Hajduk je tijekom utakmice ostao bez Akapendija, ali Garcia je objasnio kako nije želio dodatno riskirati s igračem koji je dobio udarac. Nismo htjeli riskirati, neki igrači su već načeti, on je dobio udarac, zaključio je Garcia. A nogometaši Varaždina zadržali su 100%-tni učinak u HNL-u i nakon trećeg kola zahvaljujući 2-0 domaćoj pobjedi protiv Rijeke. Oba gola postigao je Ivan Mamut. Nakon što su izdržali početni blagi pritisak gostiju, domaći su poveli iz svoje prve prave akcije na utakmici. Mamut je odličnom okomitom loptom izbacio Tavaresa na lijevom krilu i zatim otrčao u kazneni prostor gdje je spremno glavom dočekao ubačaj suigrača iz Zelenorskih otoka te s 5 metara sladao Todorovića. Rijeka jedinu priliku u prvom poluvremenu imala u 40. minuti, ali Mamut je u svom petercu blokirao pokušaj Adu Adjediju. Lopta je u nastavku akcije stigla na udarac Jankovića sa 16 metara, no lopta je prohujala pored vratnice. Varaždin se ovom pobjedom pridružio Osijeku na vrhu ljestvice s maksimalnih 9 bodova, dok je Rijeka šesta s 3 boda i utakmicom manje. Idemo i na teniske terene. Dona Vekić je izgubila od kineskinje Xinyu Wang

0: 3-6, 6-1, 6-4 u drugom kolu VTA turnira u američkom Cincinnatiju. Osječanka je kao 31. nositeljica u prvom kolu bila slobodna, no zatim je uslijedio poraz od Wang. Hrvatski predstavnici u singlu tako ostaju bez pobjede na ovogodišnjem izdanju ATP i VTA turnira u Cincinnatiju. A Novak Đoković na Mastersu u Cincinnatiju bio je postavljen za trećeg nositelja, no već u svom prvom nastupu završio je svoj turnir. Problemi za Đokovića počeli su početkom drugog seta, teško je disao, izgledao loše te je zatražio liječničku pomoć. U jednom trenutku je završio i na koljenima te je intervenirao fizioterapeut. Nakon meča srpski tenisač priznao je da pati od zdravstvenih problema koji ga muče već nekoliko godina. Prije svega moram čestitati svom protivniku, bio je to vrlo neugodan meč za mene, a tako sam se osjećao i na terenu. Nije to bilo prvi put, a pretpostavljam ni posljednji. Razlog su zdravstveni problemi s kojima se suočava i koji me muče već nekoliko godina. Teško mi je i jako se mučim, osobito kad je vruće i sparno, priznao je Đoković, koji je osvojio 40 naslova na turnirima ove kategorije, a u Cincinnatiju je Đoković 3 puta podignuo pobjednički pehar. Porazom od Tajlanda 0-3, hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija do 17 godina zaključila je svoje svjetsko prvenstvo na 8. mjestu. 9 utakmica u 11 dana odigrala je hrvatska ženska u 17 reprezentacije na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu u Čileu uz 4 pobjede i 5 poraza. U skupini su osvojile drugo mjesto s omjerom pobjeda 3-2, u osmini finala pobijedile Češku s 3-0, a u četvrtfinalu izgubile tjesno u 5 setova od Kine, aktualnih prvakinja. Taj sretni poraz naše je djevojke očito do te mjere mentalno iscrpio, uz odranije fizičku iscrpljenost uzrokovanu crijevnom virozom, više od pola ekipe skoro od početka svjetskog prvenstva, da su do kraja turnira odradile ipak slabije no što su u njega ušle. Na kraju je posljednjeg dana svjetskog prvenstva u Santiago stigao poraz od Tajlanda od 0-3, baš kao i prije 2 godine u Peru na svjetskom prvenstvu, kada su izgubile također posljednjeg dana od njih u borbi za 11. mjesto. A hrvatska bacačica koplja Sara Kolak osvojila je naslov europske prvakinje u Birminghamu hicem od 62,43 metra iz prve serije finala, a nakon velikog uspjeha nije skrivala emocije. Za 31-godišnju Kolak ova je prva medalja s velikih natjecanja nakon 10 godina i olimpijskog zlata osvojenog u Rio de Janeiro. Konačno, to je jedino što mi prolazi kroz glavu, bilo je i vrijeme. Puno se toga dogodilo u posljednjih 10 godina, nikada nisam odustala i ponosna sam na to. Danas sam se borila, vjerovala sam u sebe i stvarno uživala, rekla je Kolak nakon osvajanja zlata. To bi bilo to od sportskih vijesti za sada, više od sporta u poslijepodnevnim satima u rubrici Offside, a vi dalje ostanite uz valove Podravskoga radija.
1: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta, Sportski Blitz.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspres organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Dragi ljubitelji dobre kapljice, domaće hrane i vinogradarske tradicije, Bartolo 2026. stiže u Čepelovac i Budrovac. U petak 21. kolovoza od 19 sati u kleti obitelji Šostarec u Budrovcu očekuju vas stručna predavanja o zlatnoj žutici i podrumarstvu. A u subotu 22. kolovoza od 17 sati sedi velika proslava Bartolova. Tradicionalno postavljanje klopoca uz ceremonijal Drosophiliusa Čepelovečko-Budrovečkog biskupa Branka Patačka. Bogata vinska i gastronomska ponuda te fešta uz tamburašku glazbu tamburaškog sastava u prolazu. Druženje se nastavlja u kleti obitelji Grganja u Čepelovcu na Čepelovečkom bregu 146. Dođite, nazdravimo tradiciji i uživajmo zajedno.
0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na e-mail info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
4: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
6: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
0: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VAEL servis v Đurđevcu. na adresi Đure Basaričaka 111. Odmah do kafe bara Osmice čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
2: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Podravski radio. Pronađite rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio.

0: svirala za koljena.
1: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
2: Samo uživaj.

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama. Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
4: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
5: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
6: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Odaberite iz bogate ponude. Haljine, tunike, kratke i duge hlače, košulje, ljetne majice, tajice i još puno toga. Mana.
3: Podravski radio.
7: This is radio.
3: 87.6.
8: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
9: Ohaljite se.
3: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
9: Užitak ljeta. Podravski radio.
3: Vijesti. Podravskog radija.
10: Dobar dan u vijestima. Uz dogradnju škole, jedan od najvećih projekata na području grada Đurđevca je novoizgrađeni centar za starije osobe koji će korisnicima osim stalnog smještaja pružati i usluge dnevnog i poludnevnog boravka, pomoći u kući te psihosocijalne podrške. Grad Đurđevac u cijelosti je završio projekt, a centar ima sve potrebne licence i dozvole za rad. Trenutačno se čeka raspisivanje natječaja resornog ministarstva za financiranje usluga koje će se pružati u centru. Grad Đurđevac u cijelosti odradio projekt i imamo sve potrebne licence i dozvole za rad. Čeka se raspisivanje natječaja Ministarstva za financiranje usluga u domu. Najprije nam je rečeno da će natječaj biti raspisan tijekom prošlog mjeseca, no rok je sada pomaknut na kraj ovog mjeseca. Vjerujem da tu nema nikakvih problema i da će sve biti odrađeno, istaknuo je gradonačelnik Hrvoje Janči. Grad Đurđevac već je pripremio potrebne natječaje za prijem korisnika i to ne samo za stalni smještaj, već i za ostale usluge koje će centar pružati, poludnevni i dnevni boravak, pomoć u kući te psihosocijalnu podršku. Istodobno su pripremljeni i natječaji za zapošljavanje djelatnika. Centar će otvoriti više od 50 radnih mjesta, a natječaji za zaposlenike bit će uskoro objavljeni kako bi se na vrijeme provela sva potrebna administracija i pripremila dokumentacija. Pripremili smo natječaje za prijem korisnika, ali i za prijem zaposlenika. Imamo više od 50 radnih mjesta koja moramo popuniti i uskoro ćemo objaviti natječaje kako bismo na vrijeme riješili svu administraciju i papirologiju. Na taj način, u trenutku kada dobijemo ugovor s ministarstvom, možemo odmah krenuti s radom, pojasnio je gradonačelnik Janči. Centar za starije osobe Đurđevac tako je pred završetkom svih priprema za početak rada, a njegovim otvaranjem starijim osobama s područja Đurđevca i okolice bit će dostupne različite usluge prilagođene njihovim potrebama. Kada je riječ o Centru za starije osobe u Đurđevcu, vjerujem da ćemo do kraja godine biti u punom radu i punom kapacitetu Centra za starije osobe, zaključuje gradonačelnik Hrvoje Janči. Na blagdan Velike Gospe u prostoru ateljera i galerije Kolarić u Ždali kod tajnika udruge Peski Art, akademskog slikara Mihaela Kolarića i člana udruge Petra Kolarića, održan je susret s monsignorom Darija Pavišem, savjetnika apostolske nuncijature u Zambiji i Malavi i zavičajne udruge Ivan Golub iz Kalinovca te sa udrugom Peski Art Đurđevac. Susret su također prisustovali Jan Marija Chun Yen Chong, dužnosnik u sekciji za odnose s državama i međunarodnim organizacijama državnog tajništva Svete Stolice, zatim fra Filip Karadža, župnik svetišta i župe Svetog Ivana Krstitelja u Podmilačju, fra Miron Sikirić, član Franjevačke provincije Bosna Srebrena iz Sarajeva i voditelj u Dublinu, a ranije u Johannesburgu i Wiesbendu, te predsjednik i tajnica zavičajne udruge Ivan Golub, Vladimir Sobota i Melita Sobota. Gosti su razgledali stalni postav ateljera i galerije Kolarić, dogovorili daljnju suradnju dvaju udruga, a kao potvrda suradnje tom prilikom gosti su predsjednik udruge Peski Art Đurđevac Franjo Mihočki i tajnik udruge akademskom slikaru Mihalu Kolariću uručili 50-ak originalnih pisanica iz cijelog svijeta. U Koprivničkim Bregima obilježeno je Rokovo. Fešta povodom dana općine trajala je nekoliko dana, a završila je zabavom pod šatorom u središtu mjesta. Okupljene su zabavljali All In Band i Slavonija Band. Djelić prizora iz Koprivničkih Bregi možete pogledati na webu Podravskog radija i portal drava.info. Đelekovac je ove godine Veliku mešu obilježio uz druženje, dobru atmosferu i sadržaj koji je na jednom mjestu okupio brojne mještane i posjetitelje. Nogometno igralište bilo je mjesto okupljenja, a uz pripremu i posluživanje hrane za posjetitelje, središnji sportski dio događanja je utakmica seniora NK Osvit Đelekovec i NK Starigrad. Velika meša u Đelekovcu pokazala je kako se tradicija i zajedništvo mogu proslaviti kroz opušteno druženje, dobru hranu i sport, a nogometno igralište tako je ponovno postalo mjesto susreta generacija, razgovora i zajedničkog uživanja. Uz nogomet, miris hrane i navijenje, Đelekovčani su Veliku mešu proveli u dobroj atmosferi. Po treći put ove godine na istom mjestu izbio je požar u ulici Kralja Tomislava u Legradu gdje je zapaljeno grmlje. Zahvaljujući brzoj i profesionalnoj reakciji vatrogasaca, požar je stavljen pod kontrolu unatoč jakom vjetru i izrazito suhom raslinju, čime je spriječeno njegovo daljnje širenje i nastanak veće štete. Ovakvi događaji nisu bezazleni, apeliramo na sve građane da se odgovorno ponašaju te da svaku sumnjivu aktivnost ili uočeni požar odmah prijave nadležnim službama. Namjerno izazivanje požara ugrožava živote ljudi, imovinu i prirodu. Hvala našim vatrogascima na brzoj intervenciji i još jednom pokazanoj spremnosti da zaštite našu zajednicu, poručili su iz općine Legrad. Od 20. do 23. kolovoza Koprivnica će prvi puta objediniti svoja dva najveća ljetna događanja, Renesansni festival i završnicu Ljeta na Zrinskom. Završnica ovogodišnjeg Ljeta na Zrinskom trgu na Zrinskom trgu rezervirana je za dva velika regionalna glazbena imena koja će nastupiti na otvorenom uz slobodan ulaz za sve posjetitelje u petak 21. kolovoza. Na pozornicu stiže Sergej Četković, a već sljedeće večeri 22. kolovoza publiku očekuje koncert legendarnog Prljavog kazališta. Novo mjesto okupljanja tijekom završnog vikenda ljeta na Zrinskom od 20. do 22. kolovoza bit će Bistro u parku, koji se ove godine premjerno predstavlja kao nova enogastro zona manifestacije. Dok će kasni večerni sati biti rezervirani za glazbu unutar renesansnih bedema, posjetitelje očekuje jedan od najautentičnijih povijesnih festivala u Europi. Više od 1300 kostimiranih sudionika iz 13 europskih zemalja tijekom 4 dana prikazat će život u doba renesanse kroz viteške turnire, povijesne logore, stare zanate, glazbenike i atraktivne scenske nastupe. Ovogodišnje izdanje renesansnog festivala donosi i posebno zanimljivu temu, higijenu u renesansnom razdoblju. Posjetitelji će moći upoznati tadašnje načine održavanja higijene kroz prikaze kupanja u drvenim bačvama i korištenja prirodnih sapuna, a u posebnom kutku ranarnika izrađivat će se prirodni eliksiri i sredstva za pranje kakva su se koristila u to vrijeme. Poseban prostor unutar festivala bit će namijenjen djeci kroz dječji renesansni svijet, u kojem će najmlađi moći slobodno koristiti velike drvene igre inspirirane srednjim vijekom, te kroz igru upoznati život tog vremena. Anatolij Snožik u Hrvatskoj je već 4 godine. Upravo počinje svoju petu sezonu. Ovaj 22-godišnji napadač stigao je u Đurđevac sredinom kolovoza 2022. godine. Dres graničara nosio je sve do ljeta 2025. kada je otišao u Mladost iz Dralova, gdje je bio samo mjesec dana da bi otišao u Varteks. U Varteksu je bio isto kratko jednu polusezonu, nakon čega se vratio u Đurđevački graničar. U proljetnom dijelu zabio je 8 golova za Picoke. U novi ciklus priprema krenuo je s graničarom, no klub mu je dao slobodne ruke da se pronađe novo odredište u nogometnoj karijeri. Otkad je u Hrvatskoj, Anatolij je zabio preko 80 golova u službenim utakmicama, a nekoliko dana proveo na probi u križevačkom Radniku, gdje je na posjetku i registriran. Anatolij će sada s Radnikom tražiti dobar rezultat i pogotke u Supersport drugoj nogometnoj ligi. Na nogometnom terenu u Virju pušten je u pogon novi sustav automatskog navodnjavanja. Općina Vir je time nastavlja ulagati u sport i stvaranje što boljih uvjeta za sportaše i sportske klubove. Novi sustav automatskog navodnjavanja nogometnog terena značajno će olakšati njegovo održavanje te osigurati kvalitetniji uvjeti za treninge i odigravanje utakmica. Bušpan, Lipa i Podravac spremni su za početak prvenstva. Posljednji vikend pred prvenstvom mnogi su iskoristili prilike za generalnu probu. Neke utakmice su odigrane u Hlebinama, ugostili su Omladinac iz Kerešina i slavili s 4-3. Dva gola zabio je Rajić. Vir je otputovalo do Velike Gorice odigrati protiv Turopoljca, kojeg su pobijedili s rezultatom 2-6. Tomislav iz Drnja ugostio je Nedeljanic, od kojih su izgubili 1-4. Mladost iz Molvi u generalki je kod kuće pobijedila Mladost iz Sigeca, bilo je 3-1, a u Kozarecu se slavilo Rokovo, pa je tamošnji Bušpan igrao protiv Mladosti iz Vukosavljevice, koje je pobijedio s 5-2. Drava iz Podravskih Sesveta gostovala je u Grabrovnici kod Kroacije i počastila ih s 9 golova u mreži. Kalinovac je gostovao kod Lukača i tamo odigrao 1-1.
4: Vremenska prognoza.
10: Vrijeme danas postupno na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom navečer s kišom, ponegdje pljuskovi praćeni grmljavinom. Najveća dnevna temperatura za danas ide od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Đurđevac i njegova okolica nam danas trenutno mjere 27 Celzijevih stupnjeva uz maksimalac od 31 Celzijev stupanj, dok se i na našem području u večernjim satima očekuje ponešto kiše.
4: Slušali ste vijesti Podravskog radija. I ovog ljeta nađite osvježenje uz najslušaniji Podravski radio.

0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
1: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
6: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
5: Dođite na pravo mjesto.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 11 6.
7: Podravski radio.

Idemo do stanja u prometu. Pojačan je promet na glavnim cestama u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti. Povremena su usporavanja na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela, te na prilazima naplatnim postajama. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Naravno, pogotovo vrijedi na autocestama gdje udaljenost između vozila može zaista jako puno značiti. Kolnici su naravno mjestimice mokri, skliski, jer na pojedinim dijelovima palo ponešto malo kiše, iako se u večernjim satima očekuje malo veća količina kiše u unutrašnjosti. Svakako pripazite na ostale sudionike u prometu što se odnosi na bicikliste i motocikliste koji su još uvijek u povećanom broju na prometnicama, naravno zbog nešto ljepšeg vremena. Te naravno kao i svaki dan vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

0: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
4: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne lige.

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
2: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
1: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
2: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
1: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Ovog vikenda u svim Derges trgovinama svježa paprika Babura, kilogram 1,29 € i slatka nektarina, kilogram 1,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 € vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
7: Podravski radio.
8: Sportske novosti. Offside.
9: 13 nam je sati, idemo do sportskih novosti. Hladan tuš nakon tjesnog prolaska preko Ilvesa u play-offu konferencijske lige za Rijeku u domaćem prvenstvu. Nakon uspješnog otvaranja sezone protiv Rudeša 2-1, Riječan je u Varaždinu s čistih 2-0 porazio istoimeni domaćin. Trener Rijeke Matijaš Kek na sebe preuzeo odgovornost za poraz, ali još više i za lošu predstavu. Svijetla točka u sumornom nedjeljnom poslijepodnevu na sjeveru Hrvatske bio je povratnik u Rijekine redove Jakov Puljić, koji je gostovao po jednoj emisiji. Puljić je na teren stao tek na početku nastavka. Poluvrijeme je bilo dosta loše. Sigurno su nas poremetili rani golovi, pogotovo drugi iz kaznenog udarca. Nakon toga je bilo dosta teže vratiti se. Probali smo se u drugom poluvremenu, ali jednostavno nije išlo. Porazgovarat ćemo i izvući pouke kako bi bili spremni za četvrtak, konstatirao je Puljić. Nova stara Rijekina boljka ponovno se mogla vidjeti. U svim nastupima do sada ove sezone Rijeka imala ozbiljnu količinu šuteva prema protivničkim vratima, ali realizacija je bila na minimumu. Još uvijek smo u fazi uigravanja, a to ne ide preko noći. Tu je i novi trener i novi igrači. Potrebno je vrijeme za kojeg nema puno, ali što prije prihvatimo zahtjeve i shvatimo da Rijeka ne trpi prosječnost, da su bitne samo pobjede, prije ćemo se vratiti na željeni kolosijek. Upravo povratak na željeni pobjednički kolosijek bit će potreban za nekoliko dana u Danskoj nakon gostovanja u Finskoj. Rečeni su odradili kratki pit stop na sjeveru Hrvatske da bi sada ponovno išli na sjever Europe. U Herningu ih očekuje Midtjylland za kojeg nastupa hrvatski reprezentativac Martin Erlić. Radi se o dobrom protivniku, ali ova Rijeka je napravila već dosta velikih europskih rezultata i imamo se za što uhvatiti. Moramo se skupiti jer je momčad ta koja izbacuje pojedinca. Svi klubovi kada imaju zajedništvo mogu se nadati pozitivnom rezultatu, ističe Poljić, te vjeruje u pozitivan ishod na preduzvrat na Rujevici. Morat ćemo ih dobro analizirati i nastojati smanjiti njihove vrline na minimum. Istina, obrana je trenutačno najbolji dio, ali vjerujem da će proraditi vezni red i napad, da ćemo se konsolidirati i napraviti dobar rezultat. Kompaktnost je uvijek bitna. Vjerujem da koga god trener izabere u početni sastav, da će nakon Varaždina zapeti još više i da se vratimo s pozitivnim ishodom iz Danske. Idemo dalje na Hajduk. Hajduk je na gostovanju u Turopolju kod Gorice pobjedom 1-2 došao do prvog troboda u novoj ligaškoj sezoni. Dva glavna napadača donijela su Bilima Žarko potrebno slavlje. Mihael Šego otvorio Goričane u trećoj minuti da bi nakon muke tijekom nastavka utakmice u izjednačujućeg pogotka domaćina u 87. minuti Marko Livaja svojim ovosezonskim prvijencem donio izrazito potrebnu pobjedu. Ma dobro, mislim da smo kontrolirali utakmicu od početka, možemo biti malo razočarani što nismo prije to riješili i evo na kraju smo se oboje izvukli i hvala Bogu donijeli 3 boda. Mislim da je najbitnija pobjeda, o igri ne treba puno pričati jer prva dva kola nismo upisali dobre rezultate. Mislim da ova 3 boda nama, hajdemo reći, daju dosta samopouzdanja. Inače nas čeka najbitnija utakmica u ovoj sezoni, Europa u četvrtak protiv Rakova. Klubu i navijačima je cilj ulazak u Europu, tako da se nadam da ćemo nakon toga dosta godina opet ući u Europu, rezimirao je Livaja. Građenje ispred protivnika, dočekivanje Del Moralovog dodavanja, okret i pogodak, tjesno izborenu pobjedu protiv Gorice na mjestu gdje u posljednje vrijeme Hajduk nerijetko doživljava drame. Pa dobro, ovo je mlada momčad, dobro smo reagirali i protiv Istre smo poveli, pa smo se na kraju opet vratili, pa su nam dali gol, tako da mislim da smo krenuli, da smo trebali krenuti po taj drugi gol i da nam se ne dešavaju te situacije i dalje, ističe kapetan. Unatoč ovoj vrlo potrebnoj pobjedi, u četvrtak stiže utakmica Istine. Pukovnici ili pokajnici mogli bi biti Hajdukovci nakon 90 poljudskih minuta protiv Rakova u play-offu u konferencijskoj ligi. Svjestan je Livaja da je ovo najveća prilika u posljednjih 15 godina za ulazak u grupnu fazu europskog natjecanja. Sigurno da će biti lakše, ali kod nas nikad nije lako, tako da uvijek su velika očekivanja, što je normalno. Igramo u velikom klubu i ljudi žele uvijek najbolje da se pruže na terenu, što je i normalno. I nadam se da ćemo im dati tu sreću u četvrtak da pobijedimo i da osiguramo Europu. Stvarno je dobra atmosfera. 5,5 godina smo ovdje, uvijek je u slačionici bila dobra atmosfera, tako da ono, nije ovo ništa novo. Momci su željni uspjeha i nadam se da ćemo uspjeti ovu godinu. Jer imali smo dosta godina i pehova nekih, a i nesreća s nekim ozljedama i u prvenstvu i svemu. Nadam se da će nam se malo vratiti, ali sigurno da i mi moramo još bolje i još više pokazati na terenu, zaključuje Livaja. Hrvatski reprezentativac Petar Musa postigao je svoj 14. pogodak ove sezone u MLS-u, čime je preuzeo vodstvo na ljestvici strijelaca i tako donio gostujućem Dallasu pobjedu od 2-1 protiv Astina u nedjelju navečer. Musa je zabio 83. minuti za prvu pobjedu Dallasa u MLS-u još od 23. svibnja i slavlja protiv Kolorada u posljednjoj utakmici prije stanke zbog svjetskog prvenstva. Ranije je pogodak u sudačkoj nadoknadi na kraju prvog poluvremena postigao i Lalas Abubakar, kojem je to bio tek drugi nastup ove sezone za Dallas. Zahvaljujući ovoj pobjedi, Dallas se probio ispred St. Louisa i Salt Lake-a na 5. mjestu ljestvice zapadne konferencije. Ervin Torres zabio je svoj prvi pogodak u MLS-u početkom drugog poluvremena za Austin, a bio je to drugi Musin pogodak u isto toliko nastupa u početnoj sastavi u svim natjecanjima, čime je ponovno preuzeo samostalno vodstvo na ljestvici strjelaca lige ispred Nikolasa Fernandesa iz New York City-a i Huga Kuipersa koji je napustio Chicago i prešao u meksički Monterrey. Dallas je bio bolja momčad u prvih 45 minuta i zasluženo poveo u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. Manchester City prihvatio je ponudu Barcelone od 75 milijuna eura za svog španjolskog veznjaka Rodrija. Dobitnik Zlatne lopte iz 2024. dogovorio je četverogodišnji ugovor sa španjolskim prvacima, izvijestio je Sky Sports. Kapetan španjolske reprezentacije proglašen je najboljim igračem svjetskog prvenstva 2026. koje je Španjolska osvojila sa La Rojom. Navodno je bio blizu prelaska u Real Madrid prije samo nekoliko dana, ali ga je navodno uvjerio telefonski poziv s trenerom Barcelone Hansijem Flickom. Rodrio je osvojio 12 velikih trofeja Cityu, uključujući 4 naslova Premier lige, 2 FA kupa, 3 Liga kupa i Ligu prvaka nakon 298 nastupa u 7 sezona na Etihadu. Alain je osvajač 31. izdanja francuskog superkupa. Pobjednik francuskog kupa pobjedio je branitelja naslova i dvostrukog osvajača Lige prvaka Paris Saint-Germain s 1-0 na svom stadionu u Lenu. Lens je poveo u 32. minuti kada je Florian Thauvin zabio iz blizine, a u 39. minuti nakon isključenja Kiliana Antonija ostali su s desetoricom igrača na terenu. Domaći su ipak izdržali 51 minutu, iako je Désiré Doué odmah mogao iskoristiti brojčanu nadmoć u sudačkoj nadoknadi, ali je pogodio gredu gola Lensa. U drugom poluvremenu Lens sada predvođen Dinom Topomolerom dobro se branio, a ponekad je čak i prijetio u napadu. Izbornik hrvatske devis kup reprezentacije Ivan Dodig prijavio je sastav za susret protiv Njemačke u drugom kolu kvalifikacija za završni turnir devis kupa. U hrvatskoj postavi su najbolje rangirani tenisači u pojedinačnim konkurencijama Marin Čilić i Dino Prižmić, te Mate Pavić i Nikola Mektić u parovima. Susret će se igrati 19. i 20. rujna u Helu, a pobjednik će izboriti nastup na završnom turniru u Bolonji, na kojem će sudjelovati 8 reprezentacija. Njemački izbornik Michael Kolman prijavio je Aleksandra Zvereva, Janika Hantmana, Kevina Krevica i Tima Puca, dok će peti igrač također biti poznat naknadno. Dona Vekić je izgubila od kineskinje Jingu Wang 3-6, 6-1, 6-4 u drugom kolu VTA turnira u američkom Cincinnatiju. Osjećanka je kao 31. nositeljica u prvom kolu bila slobodna, no zatim je uslijedio poraz od Wang. Dona je uzela prvi set i početkom druge dionice nakon breaka povela s 1-0, no tada je kineskinja proigrala i velikim nizom od 6 gemova stiže do poravnanja. Odluka o pobjednici pada u 9. gemu 3. seta kada Vekić 4. put u meču gubi svoj početni udarac. Novak Đoković na Mastersu u Cincinnatiju bio je postavljen za trećeg nositelja, no već u svom prvom nastupu završio je turnir. Nakon što je u prvom kolu bio slobodan, u drugom kolu je izgubio od Argentinca Tiaga Agustina Tirantea 6-2, 4-6, 4-6. Susret je igran na temperaturi od 28 stupnjeva uz čak 80% vlažnosti zraka, a rekorder s 24 Grand Slam titule priznao je da mu je teško padaju takvi uvjeti zbog kojih mu je pozlilo tijekom meča. Problemi za Đokovića počeli su početkom drugog seta, teško je disao, izgledao loše, te je zatražio liječničku pomoć. U jednom trenutku završio na koljenima, te je intervenirao fizioterapeut. Nakon meča srpski tenisač priznao je da pati od zdravstvenih problema koji ga muče već nekoliko godina. Prije svega moram čestitati svom protivniku, bio je to vrlo neugodan meč za mene, a tako sam se osjećao i na terenu. Nije to bilo prvi put, a pretpostavljam ni posljednji. Razlog su zdravstveni problemi s kojima se suočavam i koji me muče već nekoliko godina. Teško mi je i jako se mučimo, osobito kad je vruće i sparno, priznao Đoković koji je osvojio 40 naslova na turnirima ove kategorije.
10: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. 87.6 najslušaniji ljetni radio.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
1: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
4: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Podravski radio. I ovog ljeta. Nađite osvježenje uz najslušaniji Podravski radio.

0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091-551-4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
3: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
4: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
3: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
4: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prijevoza i istovara, se mi još prisnagi.
3: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
5: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
3: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
1: Podravski radio. Vijesti.
6: Dobar dan u vijestima. Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora u ponedjeljak će u Gospiću održati izvanrednu sjednicu koja je prvotno planirana prošlog petka, ali je odgođena zbog velikog požara kod Omiša, a tema sjednice je slučaj tamošnjeg odlagališta otpada. U Gospiću je konferenciju za novinare održao MOST i još su jednom ponovili da traže opoziv vlade i sazivanje hitne sjednice Hrvatskog sabora. Ističu da je država trebala znati što se događa u Gospiću. Četiri dana nakon katastrofalnog požara na omiškom području traje sanacija požarišta. Procjenjuje se šteta stanovnici u Nevjerici i Tuzi, obilaze zgarišta svojih kuća, poslovnih prostora, izgorele automobile, uzrok požara se još utvrđuje. Građanima koji su ostali bez svojih kuća u požaru kod Omiša osigurat će se kontejneri iz državnih robnih zaliha kako bi mogli privremeno boraviti na svojoj zemlji tijekom sanacije štete. Zaključeno je u ponedjeljak na sjednici Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije. Na proširenoj sjednici stožera potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izrazio je spremnost vlade da pruži potrebnu pomoć u zbrinjavanju stradalih. Precizni podaci o broju osoba koje su ostale bez doma očekuje se do kraja dana. A četiri osobe koje se zbog sumnje u izazivanje požara na zadarskom području uhićene u subotu na večer, u ovim trenucima su na ispitivanju u općinskom državnom odvjetništvu u Zadru, nakon čega bi trebali biti privedeni pred suca istrage koji će odrediti imali osnove za utvrđivanje istražnog zatvora. Policijski službenici Policijske uprave Zadarske priveli su kriminalističko istraživanje nad trojicom hrvatskih državljana u dobi od 46, 50, 45 i 42 godine te 33-godišnjom državljankom Poljske zbog sumnje u izazivanje požara na 10 lokacija na području Zadarske županije. U Belišu je u ponedjeljak otkrivena spomen ploča poginulim pripadnicima Hrvatske vojske i policije, civilnim žrtvama Domovinskog rata te radnicima kombinata Belišće, a otkrili su je potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić i gradonačelnica Belišća Ivana Jerbić. Prigodnim programom polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća i molitvom odana je počast poginulima. Ministar Ivan Anušić podsjetio da je hrvatski narod 1991. godine uspio braniti Hrvatsku državu jer je imao zajednički cilj. A potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić izjavio je u ponedjeljak u Belišću kako svatko tko svjesno i namjerno podmeće požar ili je spreman odložiti opasni otpad koji može izazvati niz oboljenja kod ljudi, zaslužuje najstrože sankcije koje se mogu izreći. Svatko tko je sudjelovao u tome mora odgovarati i biti najstrože kažnjen jer to graniči s terorizmom, rekao je Anušić u Belišću gdje je sudjelovao na otkrivanju spomen ploče poginulim pripadnicima Hrvatske vojske i policije, civilnim žrtvama Domovinskog rata te radnicima kombinata Belišće. Vlada je u ponedjeljak na telefonskoj sjednici utvrdila nove najviše maloprodajne cijene goriva za iduće sedmodnevno razdoblje, prema kojima će benzin od sutra biti skuplji za 7 centi po litri, dizel i plavi dizel za 9, plin u spremnicima za 4 centra za kilogram, te plin u bocama za 3 centa. Nova najviša maloprodajna cijena benzina iznosit će 1,63 po litri, dok će nova najviša cijena litre dizela iznositi 1,80, a litre plavog dizela 1,27. Oko 200 migranata koji borave u improviziranom naselju na plaži i trampolinu u španjolskoj Ceuti prosvjedovalo je tražeći pravo na azil i poručujući da se ne žele vratiti u Maroko, izvijestila je u ponedjeljak televizija. Prosvjed je organiziran spontano i bez službenog poziva, a okupljeni migranti nosili su transparente s porukama poput ne želimo se vratiti u Maroko i mi smo ljudi. Izvukli su i umorni smo te trebamo rješenje, a među prosvjednicima su se mogle vidjeti i španjolske zastave. Iz sporta, hrvatska košarkaška reprezentacija u Opatiji se priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izbornik Tomislav Mijatović istaknuo je kako je trenutačno sav fokus usmjeren na prvi sljedeći izazov, utakmicu protiv Latvije. Hrvatska će do četvrtka boraviti na Kvarneru, a potom je očekuje kvalifikacijski susret protiv Latvije u Zadru te Nizozemske u gostima. Vrijeme danas postupno na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom navečer s kišom, najviša dnevna temperatura 29 do 34, a Đurđevac i njegova okolica nam mjere 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti. Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zabirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu.
4: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
5: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vael servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
4: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
6: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
7: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
6: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
7: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
6: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
8: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
9: Podravski radio. Stanje u prometu.
10: I dalje pojačan promet na glavnim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti. U kolonama u pokretu i uz kraće zastoje vozi se duž Jadranske obale na prilazima turističkim središtima u Istri i na otoku Krku te na Krčkom mostu. Zbog veće gustoće prometa čekanja su u trajektnim lukama i pristaništima, na pojedinim graničnim prijelazima čekanja su i više satna. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a pozivaju se vozači da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Ono što vidim da na našem području nema trenutno neki gužve, ali moglo bi biti nakon 15 sati kada se ljudi vraćaju sa svojih radnih mjesta. Kao i uvijek, pripazite na ostale sudionike u prometu, što se odnosi na bicikliste i motocikliste. I naravno, vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

0: Stanje u prometu.
1: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Odaberite iz bogate ponude. Haljine, tunike, kratke i duge hlače, košulje, ljetne majice, tajice i još puno toga. Mana.
2: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
4: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
5: Evo, kao i svaki dan, dijelimo ulaznice za bazene. Jednu ćemo podijeliti evo sada, a drugu nakon lokalnih vijesti iza 15 sati. 811 ili 812 160, jedno lagano pitanje vam postavljam, na koje sigurno sam znate odgovor. I možda jedna obiteljska ulaznica je vaša.

0: Probat ćemo očito malo kasnije onda.
1: Podravski radio. This is Reiki. 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
2: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Dragi ljubitelji dobre kapljice, domaće hrane i vinogradarske tradicije, Bartolo 2026. stiže u Čepelovac i Budrovac. U petak 21. kolovoza od 19 sati u kleti obitelji Šostarec u Budrovcu očekuju vas stručna predavanja o zlatnoj žutici i podrumarstvu. A u subotu 22. kolovoza od 17 sati sedi velika proslava Bartolova. Tradicionalno postavljanje klopoca uz ceremonijal Drosophiliusa Čepelovečko-Budrovečkog biskupa Branka Patačka. Bogata vinska i gastronomska ponuda te fešta uz tamburašku glazbu tamburaškog sastava u prolazu. Druženje se nastavlja u kleti obitelji Grganja u Čepelovcu na Čepelovečkom bregu 146. Dođite, nazdravimo tradiciji i uživajmo zajedno.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
3: Aha.
2: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
0: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Na području općine Molve proglašena je prirodna nepogoda tuča. Poljoprivredni proizvođači upisani u upisnik poljoprivrednika mogu prijaviti štetu nastalu tuče koja je područje zahvatila 23. srpnja. Prijave se zaprimaju zaključno do srijede 19. kolovoza osobno u općini Molve, poštom na adresu općine Molve, Trg Kralja Tomislava 11 ili elektroničkom poštom na juo@molve.hr. Uz prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, kopiju zahtjeva za potporu za 2026. godinu, list A i B, te privolu za obradu osobnih podataka. Obrazac za prijavu štete kao i detaljne upute za popunjavanje dostupni su na mrežnim stranicama općine Molve.
2: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti. Podravski radio.
3: 15. sat, idemo na lokalno Podravskog radija.
2: Lokalno Podravskog radija.
3: Dobar dan. Uz dogradnju škole, jedan od najvećih projekata na području grada Đurđevca je novo izgrađeni centar za starije osobe koji će korisnicima, osim stalnog smještaja, pružati i usluge dnevnog i poludnevnog boravka, pomoći u kući te psihosocijalne podrške. Grad Đurđevac u cijelosti je završio projekt, a centar ima sve potrebne licence i dozvole za rad. Grad Đurđevac je u cijelosti odradio projekt i imamo sve potrebne licence i dozvole za rad. Čeka se raspisivanje natječaja Ministarstva za financiranje usluga u domu. Najprije nam je rečeno da će natječaj biti raspisan tijekom prošlog mjeseca, no rok je sada pomaknut na kraj ovog mjeseca. Vjerujem da tu nema nikakvih problema i da će sve biti odrađeno, istaknuo je gradonačelnik Hrvoje Janči. Grad Đurđevac se već je pripremio potrebne natječaje za prijem korisnika i to ne samo za stalni smještaj, već i za ostale usluge koje će centar pružati, poludnevni i dnevni boravak, pomoć u kući te psihosocijalnu podršku. Istodobno su pripremljeni natječaji za zapošljavanje djelatnika. Centar će otvoriti više od 50 radnih mjesta, a natječaji za zaposlenike bit će uskoro objavljeni kako bi se na vrijeme provela sva to potrebna administracija i pripremila dokumentacija. Pripremili smo natječaj za prijem korisnika, ali i za prijem zaposlenika. Imamo više od 50 radnih mjesta koja moramo popuniti i uskoro ćemo objaviti natječaje kako bismo na vrijeme riješili ovu svu administraciju i papirologiju. Na taj način u trenutku kada dobijemo ugovor s ministarstvom možemo odmah krenuti s radom, pojasnio je gradonačelnik Janči. Centar za starije osobe Đurđevac tako je pred završetkom svih priprema za početak rada, a njegovim otvaranjem starijim osobama s područja Đurđevca i okolice bit će dostupne različite usluge prilagođene njihovim potrebama. Kada je riječ o Centru za starije osobe u Đurđevcu, vjerujem da ćemo do kraja godine biti u punom radu i punom kapacitetu Centra za starije osobe, zaključuje gradonačelnik Hrvoje Janči. Brojni vjernici i župljani župe Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu oprostili su se od dugogodišnjeg župnika veličasnog Tomislava Leskovara i kapelana veličasnog Andrije Botkovića. Misno slavlje započelo je u 10 sati koje je predvodio veličasni Leskovar. Misu je svojim pjevanjem animirao župni mješoviti zbor Gorgijus predvođen Ivanom Senjan. Veličasni Leskovar i Botković zahvalili su se svim župljanima i bliskim suradnicima koji su im pomogli kako bi župna zajednica duhovno rasla. U ime župne zajednice na kraju slavlja obratio se vjeroučitelj Branko Maznik koji je zahvalio na predanom radu svećenika u našoj župi te spomenuo kako su oni bili pastiri đurđevačkom stadu. Uručeni su im i prigodni pokloni koje su uručili članovi pastoralnog vijeća župe. Slavlje se nastavilo u prostorima župnog dvora uz ugodno druženje i zakusku. Mobilna ambulanta u utorak 18. kolovoza dolazi u Sirovo i Suhu Katalenu. Prema objavljenom rasporedu, mobilna ambulanta najprije će biti u Sirove Katalene ispred vatrogasnog doma od 8 do 10.30, a nakon toga dolazi u Suhu Katalenu ispred društvenog doma gdje će biti dostupna od 11 do 14.30. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine te će se u njemu moći obaviti liječnički pregledi, kontrolni pregledi, osnovna dijagnostika i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenijih naselja, osobito starijim osobama, slabijim pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili otežanog prijevoza otežan dolazak do liječnika. U Križevcima će se 18. i 19. rujna održati 28. obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije. Prijave za izlagače su otvorene, a sajam će ponovno okupiti obrtnike i gospodarstvenike te predstaviti njihove proizvode, usluge i poslovne prilike. Tajnica obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije, direktorica sajma Kristina Cvek, istaknula je kako se pomalo zanemaruje važnost osobnog kontakta s kupcima, zbog čega sajam ima posebnu vrijednost, pruža priliku za predstavljanje proizvoda i usluga te povezivanje s potencijalnim kupcima.
4: Iako danas imamo društvene mreže, web trgovine i različite digitalne kanale i naravno da ih poduzetnici trebaju koristiti, ali mislim da ništa ne može u potpunosti zamijeniti taj osobni kontakt. Kad čovjek vidi kako nešto nastaje, razgovara s osobom koja to radi i može proizvod pogledati, dotaknuti, čak i probati, naravno stvara se potpuno drugačiji odnos. Mislim da je to možda posebno važno ovim najmanjim obrtnicima koji zapravo i nemaju neke velike marketinške budžete, ali imaju kvalitetu kvalitetan proizvod i znanje koje mogu pokazati. Upravo zato onaj dio programa gdje predstavljamo naše izlagače i dajemo im priliku da sajam bude mjesto gdje će se vidjeti njihov rad i kako ti proizvodi nastaju, a ne samo ti proizvodi već gotovo izloženi na štandu.
3: Kazala Cvijek. U Koprivničko-križevačkoj županiji trenutno djeluje nešto više od 2700 aktivnih obrta, što je 10% više nego u isto vrijeme prošle godine. Trend rasta tako se nastavlja, a u obrtima je zaposleno gotovo 5000 ljudi. Prema podacima o otvaranju novih obrta najbrže raste IT sektor, što pokazuje da se uz tradicionalne zanate sve više razvijaju nove vrste poslovanja. Najveći izazov i dalje predstavlja nedostatak kvalificirane radne snage, zbog čega se sve veći naglasak stavlja na povezivanje obrtnika i poduzetnika sa školama i mladima, te njihovo usmjeravanje prema obrtničkim i poduzetničkim zanimanjima. Važnu ulogu u razvoju obrtništva imaju i različite potpore kojima se obrtnicima nastoji olakšati poslovanje, potaknuti ulaganje te omogućiti otvaranje novih radnih mjesta.
4: Ono što se najviše koristi još uvijek, a već duži niz godina, su potpore samozapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Međutim, možda je tu isto bitno spomenuti, to su mjere koje se odnose na nove obrtnike. Međutim, Zavod za zapošljavanje nudi i druge oblike poticanja poduzetnika, na primjer potpore za zapošljavanje radnika, za usavršavanje te različite druge mjere. A jedna od najvažnijih mjera u našoj županiji koja je možda najdostupnija najvećem broju obrtnika su poticaji koje daje naša Koprivničko-križevačka županija. Oni tu osiguravaju potpore od potpora male vrijednosti za ulaganje u postojeće poslovanje, mjere poticanja novo otvorenih poslovnih subjekata, pa čak i do mjera u poljoprivrednoj proizvodnji, financiranje izlaganja na sajmova, evo različite skupine mjera nam županija daje, a također postoje i poticaj lokalnih samouprava, gradova, nekih općina čak, da, tako da evo postoji dosta široka lepeza gdje se ljudi mogu javiti i informirati.
3: Naglasila je Cvijek. Ovogodišnja županija partner 28. obrtničkog gospodarskog sajma je Krapinsko-zagorska županija, a prijave za izlagače otvorene su do 4. rujna.
4: Pozivamo sve gospodarstvenike, dakle obrtnike, poduzetnike, OPG-ove, sve koji žele predstaviti svoj rad, proizvode, usluge. Nije važno jesu li tek novo otvoreni pa se žele možda predstaviti novim klijentima ili su već godinama na tržištu. Sajam je uvijek prilika da ljudi upoznaju naše izlagače da predstavite ono što radite. Prijave su otvorene do 4. rujna. Sve informacije dostupne su na web stranici sajma, dakle www.ogs.hr, a na webu je također dostupna i web forma za prijavu, tako da je i sama prijava vrlo jednostavna. I evo, veselimo se vidjeti što naši obrtnici, poduzetnici rade, što je novo u gospodarstvu i još jednom pozivam sve da se prijave za izlaganje, a naravno i posjetitelje da zapamte datum 18. i 19. rujna, te da svojim dolaskom podrže naše gospodarstvenike.
3: Cijeli razgovor poslušajte u reprizi emisije u 18. kolovoza u 11 sati i 10 minuta. Općina Podravske Sesvete nastavlja sufinancirati troškove smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima u školskoj godini 2026. i 2027. Općina će za svakog učenika koji ispunjava uvjete sufinancirati 60 eura mjesečno i to za razdoblje od 7. rujna do 30. lipnja. Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova ne smještaja učenika u učenički dom podnose roditelji maloljetnih učenika, odnosno sami učenici ako su punoljetni. Pravo na prilaganje zahtjeva imaju osobe s prebivalištem na području općine Podravske Sesvete, da jedan od roditelja, odnosno skrbnika, ima prebivalište na području općine Podravske Sesvete najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva, da troškovi učeničkog doma kojeg plaćaju korisnici nisu sufinancirani iz drugih izvora, te da nema dugovanja prema općini Podravske Sesvete. Odobrena sredstva općina će isplaćivati izravno učeničkom domu u kojem je učenik smješten jednomjesečno i to na temelju računa. Popunjen obrazac zajedno s ostalom dokumentacijom potrebno je osobno predati u jedinstveni upravni odjel općine Podravske Sesvete. Đelekovec je i ove godine Veliku mešu obilježio uz druženje, dobru zabavu i sadržaj koji je na jednom mjestu kupio brojne mještane i posjetitelje. Nogometno igralište bilo je mjesto okupljanja uz pripremu i posluživanje hrane za posjetitelje. Središnji sportski dio događanja je utakmica seniora NK Osvit Đelekovec i NK Starigrad. Velika meša u Đelekovcu pokazala je kako se tradicija i zajedništvo mogu proslaviti kroz opušteno druženje, dobru hranu i sport, a nogometno igralište tako je ponovno postalo mjesto susreta generacija, razgovora i zajedničkog uživanja. Uz nogomet, miris hrane i navijanje, Đelekovčani su veliku mešu proveli u dobroj atmosferi. U Koprivničkim Bregima obilježeno je Rokovo. Fešta povodom dana općine trajala je nekoliko dana, završila je zabavom pod šatorom u središtu mjesta. Okupljene su zabavljali Olim Band i Slavonija Band. Djelić prizora iz Koprivničkih Bregi možete pogledati na webu Podravskog radija i portal drava.info. Po treći put ove godine na istom mjestu izbio požar u ulici Kralja Tomislava u Legradu, gdje je zapaljeno grmlje. Zahvaljujući brzoj i profesionalnoj reakciji vatrogasaca, požar je stavljen pod kontrolu unatoč jakom vjetru i izrazito suhom raslinju, čime je spriječeno njegovo daljnje širenje i nastanak veće štete. Ovakvi događaji nisu bezazleni. Apeliramo na sve građane da se odgovorno ponašaju, te da svaku sumnjivu aktivnost ili uočeni požar odmah prijave nadležnim službama. Namjerno izazivanje požara ugrožava živote ljudi, imovinu i prirodu. Hvala našim vatrogascima na brzoj intervenciji i još jednom pokazanoj spremnosti da zaštite našu zajednicu, poručili su iz općine Legrad.
5: Kultura.
3: Na blagdan Velike Gospe na prostoru ateljera i galerije Kolarić u Ždali kod tajnika udruge Peski Art akademskog slikara Mihaela Kolarića i člana udruge Petra Kolarića održan je susret monsignora Darija Paviše, savjetnika apostolske nuncijature u Zambiji i Malaviju i zavičajne udruge Ivan Golub iz Kalinovca te sa udrugom Peski Art Đurđevac. Susretu su također prisustvovali Jan Maria Chunien Chong, dužnosnik u sekciji za odnose s državama i međunarodnim organizacijama državnog tajništva Svete Stolice, zatim fra Filip Karadža, župnik svetišta i župe Svetog Ivana Krstitelja u Podmilaću, fra Miron Cikirić, član Franjevačke provincije Bosna Srebrena iz Sarajeva i voditelj u Dublinu, a ranije u Johannesburgu i Wiesbendu, te predsjednik i tajnica zavičajne udruge Ivan Golubić, Vladimir Sobota i Melita Sobota. Gosti su razgledavali stalni postav ateljera i galerije Kolarić, dogovorili daljnju suradnju dvaju udruga, a kao potvrda suradnje tom prilikom gosti su predsjednik udruge Peski Jar Đurđevac, Franje Mihočki i tajniku udruge akademskom slikaru Mihaelu Kolariću uručili 50-ak originalnih pisanica iz cijelog svijeta dar monsignora Jana Maria Chunien Chonga kao prilog za izložbu pisanica koju udruga organizira svake godine za blagdan Uskrsa. Koprivnica će od četvrtka ponovno uroniti u renesansu. Počinje 19. izdanje renesansnog festivala koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat četvrodnevni program na koprivničkim bedemima uz više od 40 skupina izvođača i više od 70 izlagača te 16 ugostitelja. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić istaknuo je kako je renesansni festival odavno prerastao lokalne okvire. Koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić naglasio je kako festival predstavlja puno više od četvrodnevnog programa na bedemima. Ovogodišnja glavna tema festivala je higijena, a posjetitelje očekuju brojni interaktivni sadržaji. Direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić istaknula je da je autentičnost ponovno prioritet. Novost je i mogućnost plaćanja karticama na ulazu. Posjetitelje očekuje autentična gastronomska ponuda, uključujući posebne festivalske menije, pivo od koprive i medovinu. Festival će se održati i izvan bedema. Program će biti organiziran na Zrinskom trgu i u gradskom parku. Od četvrtka do subote u parku će se predstaviti 12 vinara iz 5 županija, dok će večerni program na Zrinskom trgu donijeti nastupe Sergeja Četkovića u petak i Prljavog kazališta u subotu. Ulaz je u četvrtak besplatan, dok će ostalih dana cijena ulaznice iznositi 5 eura. Djeca do 12 godina i kostimirani posjetitelji imaju besplatan ulaz uz preuzimanje ulaznice. Cijeli program možete pronaći na službenim stranicama Renesansnog festivala.
5: Sport.
3: Anatolij Snožnik u Hrvatskoj je već 4 godine. Upravo počinje svoju petu sezonu. Ovaj 22-godišnji napadač stigao je u Đurđevac sredinom kolovoza 2022. godine. Dres graničara nosio je sve do ljeta 2025. kada je otišao u Mladost iz Dralova, gdje je bio samo mjesec dana, da bi otišao u Vartex. U Vartexu je isto bio kratko, jednu polusezonu, nakon čega se vratio u đurđevački graničar. U proljetnom dijelu zabio je 8 golova za Picoke, a u novi ciklus priprema krenuo je s graničarom, no klub mu je dao slobodne ruke da si pronađe novo odredište u nogometnoj karijeri. Otkad je u Hrvatskoj, Anatolij je zabio preko 80 golova u službenim utakmicama, a nekoliko dana proveo na probi u križevačkom Radniku, gdje je na posljedku i registriran. Anatolij će sada s Radnikom tražiti dobar rezultat i pogotke u Supersport drugoj nogometnoj ligi. Posljednje vikende pred prvenstvom mnogi su iskoristili za generalne probe. Hlebine su ugostile Omladinac iz Kerešine i slavile s 4-3. Dva gola zabio je Rajić. Vir je otputoval do Velike Gorice odigrati protiv Turopoljca kojeg su pobijedili s rezultatom 2-6. Tomislav iz Drnja ugostio Nedeljanec, izgubio 1-4. Mladost iz Molvi u generalki je kod kuće pobijedila Mladost iz Sigeca, bilo je 3-1. U Kozarevcu slavilo se Rokovo, pa je i tamošnji Bušpan igrao protiv Mladosti iz Vukosavljevice koji je pobijedio s 5-2. Drava iz Podravskih Sesveta gostovala je u Grabronici kod Kroacije i počastila ih s 9 golova u mreži. Kalinovac je gostovao kod Lukača i tamo odigrao 1-1. Više čitajte na portalu drava.info. Na nogometnom terenu u Virju pušten je u pogon novi sustav automatskog navodnjavanja. Općina Vir je time nastavlja ulagati u sport i stvaranje što boljih uvjeta za sportaše i sportske klubove. Novi sustav automatskog navodnjavanja nogometnog terena značajno će olakšati njegovo održavanje te osigurati kvalitetnije uvjete za trening i odigravanje utakmica.
2: Vremenska prognoza.
3: Vrijeme postupno na oblačenje sa sjeverozapada, glavninom navečer s kišom. Najviša dnevna temperatura 29 do 34, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Lokalno Podravsko radio. Ljetni radio.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Auto oštećen? Vrijeme je za Broks. Bilo da je riječ o grabotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
2: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
3: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
4: Imaš traktora za prodati?
5: Viška kukuruza?
4: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
6: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
4: Jednostavno, brzo i povoljno.
6: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
7: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
6: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
7: Prodaj,
6: kupi,
7: ponudi
6: uz dopisnice Podravskog radija.
8: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
9: Podravski radio.
10: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: 17. kolovoza za 220. je 9. dan godine po kalendaru, do kraja godine imamo još 136 dana. Idemo odmah krenuti od nekih događaja koji su se desili na današnji datum kroz godine. Eto tako je 1420. godine prestao postojati judikat Arborea. 1943. drugi svjetski rat, Winston Churchill, Roosevelt i William Lyon Mackenzie King započeli prvu kvebečku konferenciju. 1945. proglašenje neovisnosti Indonezije, priznata 27. prosinca 1949. 1960. godine neovisnost Gabona. 1988. u zrakoplovnoj nesreći poginuo pakistanski državnik Zia ul Haq. 1990. godine izbila je Balvan revolucija u Hrvatskoj, početak oružane srpske pobune. 1999. godine katastrofalni potres jakosti 7,4 stupnja po Richteru pogodio je gusto naseljeno područje zapadne Turske. Poginulo je više od 17.000 osoba, a 50.000 ih je ozlijeđeno. Idemo na neke od rođenih na današnji datum. 1786. rođen je David Crockett, bio američki narodni junak, graničar, vojnik, političar iz 19. stoljeća. David Crockett, koji je nakon 1950. dobio nadimak kralj divlje granice, bio je zastupnik Tennessee u američkom kongresu, dragovoljac u ratu za nezavisnost Teksasa. 1988. Trofima Milosavlović je hrvatska katolička redovnica pod nadimkom Mada, žrtva jugoslavenskog komunističkog režima. Pokrenut je postupak beatifikacije s Trofime. 1911. godine Ante Kaštelančić je hrvatski slikar rođen. 1927. rođen Štefan Geošić je hrvatski književnik iz Gradišća. 1943. je rođen poznati američki filmski glumac i redatelj Robert De Niro, dobitnik Oscara i Zlatnog globusa. 1955. Slavica Knežević je rođena, hrvatska glumica. Još su tu od nekih poznatiji, Sean Penn je rođen američki glumac, redatelj i dobitnik dva Oscara za najbolju ulogu, najpoznatiji je po ulogama žestokih, često nesimpatičnih likova bez nekog smisla za humor. 1977. je rođen Thierry Henry, francuski nogometni trener i bivši nogometaš. 1989. je rođen Aleksandru Matel, bivši rumunjski nogometaš koji je igrao na poziciji desnog beka i nekadašnji član Dinama. 2003. godine The Kid Laroi, australski pjevač i tekstopisac, rođen na današnji datum, reper poznat mlađoj generaciji. 1681. preminuo je Nikon, ruski patrijarh. 1984. Nenad Briksi, hrvatski novinar i književnik, komediograf, prevoditelj, pokretač i urednik mnogih časopisa. Autor je kriminalističko-humanističnih romana i priča o nespretnom detektivu Timotiju Tečeru. 2015. godine na današnji datum preminuo je Arsen Dedić, hrvatski skladatelj, književnik, prevoditelj, pjesnik i kantautor. Dan grada je Labina, a mi evo smo došli do kraja ovog dijela, idemo mi u jedan glazbeni break, dok ćemo otići do Alena Islamovića. Alen Islamović je također rođen na današnji datum 1957. godine, bosansko-hercegovački rock pjevač, nekadašnji član rock grupe Divlje jagode i Bijelo dugme.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: A baš danas je Međunarodni dan životinja koje čekaju svoj topli dom. 17.8. u svijetu se već 28 godina za redom obilježava kao Međunarodni dan životinja koje nemaju i još čekaju na svoj topli dom. Događaj je pokrenut u SAD-u, a proširio se na 6 kontinenta i više od 50 država svijeta. Još od 1992. u svijetu se 17. kolovoza obilježava Međunarodni dan životinja bez doma. Pokrenulo ga je od Međunarodno društvo za prava životinja, IHAD. Podizanje svijesti u ovom rastućem problemu obilježava se više od 50 država svijeta na 6 kontinenta. Treći subotu mjesecu kolovozu volonteri širom svijeta šire svijest o nekontroliranom porastu broja napuštenih životinja na svijetu, čime doprinosi dezinformiranost i needuciranost opće populacije. Međunarodna organizacija koja je pokrenula ovaj spomendan koordinira pri organizaciji lokalnih događanja, među kojima su popularni mirni mimohodi gradom, humanitarne prodajne aktivnosti, blagoslovi kućnih ljubimaca, te edukacije o mikročipiranju, cijepljenju i njezi kućnih ljubimaca, pogotovito pasa. Hrvatska također sudjeluje u obilježavanju ovog međunarodnog dana. Udruga 9 života iz Osijeka okusnicu svojeg djelovanja čini besplatnom sterilizacijom uličnih mačaka i mačaka čiji su vlasnici slabijeg imovinskog stanja. Pridružite se obilježavanju tako što ćete pomoći nezbrinutim životinjama i možda baš tim činom spasite nečiji mali život. Ovaj datum valja odijeliti od 4. listopada kada se obilježava blagdan Svetog Franje, zaštitnika životinja, što je ujedno i svjetski dan životinja.

0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
1: Ne postoji ništa bolje, da me drži dobre volje. Kad je pešta, kad se luluje.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema. Taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
0: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
6: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
7: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama.
8: Svijet je mutan. Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
9: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
8: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
9: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
8: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
9: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
8: To je prava supermoć.
9: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
8: vaše povjerenje, naša odlika.
9: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
8: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
5: Podravski radio.
10: Showbiz. Backstage.
11: Stigli smo do još jednih minuta slavnih i poznatih. Ana Zibar već je godinama jedno od prepoznatljivijih imena domaće influencerske scene, a publika je najbolje poznaje kao Anu koja stoji iza ženskog svijeta. Svoju je priču počela graditi još 2014. godine, u vrijeme kada pojam influencera praktički nije ni postojao. A ono što je krenulo kao mjesto za iskreno dijeljenje svakodnevnice s drugim ženama, s vremenom je preraslo u posao, veliku zajednicu i važan dio njezina života. Kada se vrati na početke ženskog svijeta, Ana priznaje da je tada bilo potpuno drugačija, da je bila potpuno drugačija osoba od žene koju publika poznaje danas. Bila je mlada mama s idejom i vizijom, iako nije mogla znati kamo će je taj put odvesti. Ana Zibar 2014. godine bila je jedna potpuno drugačija Ana od ove koju danas ljudi poznaju. Bila sam mlada mama koja je započela raditi nešto što tada nitko nije poznavao, pa ni ja sama, ali sam si rekla imam viziju i nemam što izgubiti. Nisam tada razmišljala o tome da gradim karijeru influencera, zapravo taj naziv kao takav tada nije ni postojao, ali sam znala da će ženski svijet jednog dana postati moj posao i dio mog života. Ideja je nastala vrlo spontano iz potrebe da sa ženama dijelim ono što sam tada prolazila i možda nekoj na taj način olakšam. Željela sam stvoriti mjesto na kojem ćemo razgovarati otvoreno, bez pretvaranja, da nam je svaki dan idealan. I mislim da je upravo ta iskrenost bila ono što je ljude privuklo. Više od desetljeća kasnije iskrenost je ostala važan dio njezina odnosa s publikom, no promijenilo se ono što je spremna pustiti u javnost. Iako pratitelji bi ponekad mogu imati osjećaj da znaju gotovo sve o njezinu životu, Ana kaže da ipak postoji dio koji je uspjela sačuvati samo za sebe. Mislim da je to s godinama postalo još važnije. Kada sam počinjala, granice između privatnog i javnog života bile su puno manje jasne. Danas jako dobro znam što želim dijeliti, a što ostaje samo moje. Publika zna možda 30% mog života, ali ne zna baš svaki detalj mog života kao što mnogi misle. Postoje odnosi, obiteljski trenuci, emocije i situacije koje su jednostavno previše vrijedne da bi bile sadržaj. Mislim da privatnost nije suprotnost iskrenosti, možeš biti potpuno svoj, a istovremeno imati svoje granice. Zanimljiva priča krije se i iza samog imena ženski svijet. Ana ga naime nije sama osmislila, ideja je stigla od njezinog tadašnjeg šefa dok je pisala za brojne ženske portale. To ime dao je moj bivši šef za kojeg sam tada radila i kojem sam svakodnevno pisala za njegovih 10 ženskih portala. On me pogurao da paralelno počnem raditi i nešto svoje te predložio da se moj blog zove Ženski svijet. S vremenom se rodio i YouTube kanal u koji se prirodno uključio i ostatak obitelji i tada to ime više nije toliko odgovaralo s obzirom na to da su uz mene bila 3 muška člana obitelji, ali bilo je prekasno za mijenjanje jer sam već bila poznata upravo pod tim imenom.

0: Showbiz Backstage.
1: A dok svijet potresa vijest o smrti Hayden Panettiere, mnogi se prisjećaju njezina burnog životnog puta, ali i velike ljubavne priče s boksačkim prvakom Vladimirom Kličkom, veze koja je zbog njihove nevjerojatne razlike u visini, brojnih prekida i pomirenja godinama privlačila pozornost javnosti. Svijet je u šoku nakon što je objavljeno da je Hayden preminula u dobi od samo 36 godina. Tragičnu vijest potvrdila je njezina obitelj, a uzrok smrti za sad nije objavljen. Glumica koju su milijuni zavoljeli kao Claire Bennett u seriji Heroji i Juliet Barnes u Nashvilleu, iza sebe ostavila 11-godišnju kćer Kaju, koju je dobila s bivšim zaručnikom, legendarnim ukrajinskim boksačem Vladimirom Kličkom. Njihova ljubavna priča nakon godinama je intrigirala javnost, a na prvi pogled djelovali su kao jedan od najneobičnijih celebrity parova. Sitna hollywoodska glumica visoka oko 157 cm i boksački prvak visok gotovo 2 metra. No iza fotografija na crvenim tepisima i velike razlike u visini skrivala se veza koja je s prekidima obilježila gotovo desetljeće njihova života. Hayden i Vladimir upoznali su se 2009. godine na predstavljanju knjige. Ona je tada već bila jedna od najprepoznatljivijih mladih televizijskih zvijezda, zahvaljujući seriji Heroji, dok je Kličko bio jedan od najdominantnijih teškaša svoje generacije. Dolazili su iz potpuno različitih svjetova. Hayden je odrasla pred kamerama i praktički cijeli život provela u američkoj industrijskoj zabavi. Vladimir je odrastao u Ukrajini i izgradio sportsku karijeru, obilježenu disciplinom i godinama dominirao svijetom boksa. Vezu su započeli 2009. godine, a Hayden se ubrzo mogla vidjeti uz boksački ring kako navija za Klička tijekom njegovih mečeva. Nakon otprilike dvije godine ljubavi 2011. godine odlučili su krenuti različitim putevima. U javnosti nije bilo velikog skandala ni dramatičnih optužbi. Činilo se da je njihov ljubavi jednostavno došao kraj, ali to nije bilo tako. Početkom 2013. godine počeli su se ponovno pojavljivati zajedno, a uskoro je postalo jasno da pomirenje nije bilo samo kratkotrajni pokušaj. Nakon pomirenja 2013. godine stigla je vijest o zarukama. Hayden je u listopadu iste godine javno potvrdila da će se udati za Klička. Krajem 2013. zajedno su posjetili prosvjede na Kijevskom Majdanu, gdje je važnu političku ulogu imao i Vladimirov brat Vitali Kličko. Hayden se ondje pojavila u svog zaručnika i obratila okupljenima. A onda je 2014. godine stigla vijest koja im je potpuno promijenila život. Kći Kaja Evdokija Kličko rođena je 9. prosinca 2014. No Hayden je nakon poroda prolazila kroz iznimno teško razdoblje. Otvoreno je govorila o postporođajnoj depresiji, a 2015. godine potražila je stručnu pomoć i otišla na liječenje. Upravo će te borbe imati veliki utjecaj na njezin privatni život i odnos sa Kličkom. 2018. godine, nakon gotovo desetljeća tijekom kojeg su prekidali, mirili se, zaručili, postali roditelji, Hayden i Vladimir definitivno su prekinuli zaruke, no njihov prekid nije prerastao u javni rat. Naprotiv, Hayden je kasnije govorila da su ostali u dobrim odnosima i da među njima i dalje postoje međusobno poštovanje i prijateljstvo. U jednim od svojih posljednjih intervjua ponovno se vratila upravo na temu majčinstva i bolne odluke da Kaja primarno živi s Vladimirom. Govorila je o tome koliko joj je cijelo iskustvo bilo teško, ali i koliko ju je promijenilo. Danas, nakon iznenadne vijesti o Haydeninoj smrti u 37. godini života, njihova nekadašnja ljubavna priča dobiva posebno tužan epilog.
2: Slušali ste novosti iz svijeta showbiza. Backstage. Ljetni radio.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
3: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
4: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
3: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
4: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
3: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227 A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
5: Ovog vikenda u svim Derges trgovinama svježa paprika Babura, kilogram 1,29 € i slatka nektarina, kilogram 1,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
8: Podravski radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: ohlađen na -876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Podravski radio.
4: Vijesti. Dobar dan u vijestima. Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora u ponedjeljak će u Gospiću održati izvanrednu sjednicu koja je prvotno planirana prošlog petka, ali je odgođena zbog velikog požara kod Omiša, a tema sjednice je slučaj tamošnjeg odlagališta otpada. U Gospiću je konferenciju za novinare održao MOST i još su jednom ponovili da traže opoziv vlade i sazivanje hitne sjednice Hrvatskog sabora. Ističu da je država trebala znati što se događa u Gospiću. Četiri dana nakon katastrofalnog požara na omiškom području traje sanacija požarišta. Procjenjuje se šteta, stanovnici u Nevjerici i Tuzi obilaze zgarišta svojih kuća, poslovnih prostora, izgorele automobile, uzrok požara se još utvrđuje. Građanima koji su ostali bez svojih kuća u požaru kod Omiša osigurat će se kontejneri iz državnih robnih zaliha kako bi mogli privremeno boraviti na svojoj zemlji tijekom sanacije štete. Zaključeno je u ponedjeljak na sjednici stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije. Na proširenoj sjednici stožera potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izrazio je spremnost vlade da pruži potrebnu pomoć u zbrinjavanju stradalih. Precizni podaci o broju osoba koje su ostale bez doma očekuje se do kraja dana. A četiri osobe koje se zbog sumnje u izazivanje požara na zadarskom području uhićene u subotu na večer, u ovim trenucima su na ispitivanju u Općinskom državnom odvjetništvu Zadru, nakon čega bi trebali biti privedeni pred suca istrage koji će odrediti imali osnove za utvrđivanje istražnog zatvora. Policijski službenici Policijske uprave Zadarske priveli su kriminalističko istraživanje nad trojicom hrvatskih državljana u dobi od 46, 50, 45 i 42 godine te 33-godišnjom državljankom Poljske zbog sumnje u izazivanje požara na 10 lokacija na području Zadarske županije. U Belišću je u ponedjeljak otkrivena spomen ploča poginulim pripadnicima Hrvatske vojske i policije, civilnim žrtvama Domovinskog rata te radnicima kombinata Belišće, a otkrili su je potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić i gradonačelnica Belišća Ivana Jerbić. Prigodnim programom polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća i molitvom odana je počast poginulima. Ministar Ivan Anušić podsjetio da je hrvatski narod 1991. godine uspio braniti hrvatsku državu jer je imao zajednički cilj. A potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić izjavio je u ponedjeljak u Belišću kako svatko tko svjesno i namjerno podmeće požar ili je spreman odložiti opasni otpad koji može izazvati niz oboljenja kod ljudi, zaslužuje najstrože sankcije koje se mogu izreći. Svatko tko je sudjelovao u tome mora odgovarati i biti najstrože kažnjen jer to graniči s terorizmom, rekao je Anušić u Belišću gdje je sudjelovao na otkrivanju spomen ploče poginulim pripadnicima Hrvatske vojske i policije, civilnim žrtvama Domovinskog rata te radnicima kombinata Belišće. Vlada je u ponedjeljak na telefonskoj sjednici utvrdila nove najviše maloprodajne cijene goriva za iduće 7-dnevno razdoblje, prema kojima će benzin od sutra biti skuplji za 7 centi po litri, dizel i plavi dizel za 9, plin u spremnicima za 4 centra za kilogram, te plin u bocama za 3 centa. Nova najviša maloprodajna cijena benzina iznosit će 1,63 po litri, dok će nova najviša cijena litre dizela iznositi 1,80, a litre plavog dizela 1,27. Oko 200 migranata koji borave u improviziranom naselju na plaži i trampolinu u španjolskoj Ceuti prosvjedovalo je tražeći pravo na azil i poručujući da se ne žele vratiti u Maroko, izvijestila je u ponedjeljak televizija. Prosvjed je organiziran spontano i bez službenog poziva, a okupljeni migranti nosili su transparente s porukama poput ne želimo se vratiti u Maroko i mi smo ljudi. Izvukli su i umorni smo te trebamo rješenje, a među prosvjednicima su se mogle vidjeti i španjolske zastave. Iz sporta, hrvatska košarkaška reprezentacija u Opatiji se priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izbornik Tomislav Mijatović istaknuo je kako je trenutačno sav fokus usmjeren na prvi sljedeći izazov, utakmicu protiv Latvije. Hrvatska će do četvrtka boraviti na Kvarneru, a potom je očekuje kvalifikacijski susret protiv Latvije u Zadru te Nizozemske u gostima. Vrijeme danas postupno na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom navečer s kišom, najviša dnevna temperatura 29 do 34, a Đurđevac i njegova okolica nam mjere 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti.

0: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Podravski radio.

0: Slušate reprizu emisije Podravske steze, put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
1: Dobar vam dan. U današnjoj emisiji Podravske steze, posvećenoj očuvanju kulturne baštine, razgovaramo o bogatoj tradiciji i važnosti kulturno-umjetničkih društava u našim sredinama. Danas naši gosti dolaze iz Hrvatskog folklornog društva Sesvečice iz Podravskih Sesveta, koje ove godine obilježavaju veliki jubilej, 90 godina djelovanja. 9 desetljeća rada znači generacije članova, brojne nastupe, očuvane pjesme, plesove i običaje, te veliko zajedništvo koje traje i danas. Vrhunac obilježavanja ove značajne obljetnice bit će i svečani program o kojem ćemo govoriti u nastavku emisije, a ja ću u studiju pozdraviti za početak predsjednika Hrvatskog folklornog društva Sesvečice, gospodina Josipa Bukovčana. Lijep vam pozdrav, dobrodošli.
2: Dobro vas našli.
1: Hvala lijepo, pozdravljam i tajnicu društva, gospođu Moniku Barčan, dobrodošla.
3: Hvala lijepo.
1: I pozdravljam evo članicu, gospođu Jasenku Palajić. Lijep vam pozdrav, dobrodošli.
4: Dobar dan, hvala lijepo.
1: Evo za početak ću odmah pitati predsjednika gospodina Josipa, kako je sve počelo davne 1936. godine i kako se folklor razvijao kroz desetljeća?
2: Osnutak Hrvatskog folklornog društva Sesvečice seže u davnu 1936. godinu i vezujemo ga uz njihovu temeljnu aktivnost, prenošenje i očuvanje izvornih pjesama i plesova Podravskih Sesveta. Dugogodišnji rad HFD Sesvečice zasniva se na izvornoj kulturno-umjetničkoj tradiciji područja Podravskih Sesveta, koja je tijekom godina steklo svoju autonomiju diljem Podravine i šire, lijepe naše ali i Europe. U svojim početcima djelovanja društvo je vrlo uspješno održavalo nastupe, no tijekom Drugog svjetskog rata uslijedila je stanka. Nakon toga, nakon te prisilne pauze za vrijeme Drugog svjetskog rata, društvo ponovno kreće sa svojim aktivnostima poput pjevanja starih pjesama, plesanja kola i plesova te održavanja amaterskih kazališnih nastupa.
1: Evo gospodine Bukovčan, koji su bili najveći izazovi u očuvanju društva i tradicije?
2: Nema tu nekih velikih, prevelikih izazova, ali ako voli svoj kraj i svoju tradiciju, mislim da izazov jedino danas može biti pronaći dovoljno vremena za to što voliš, ali to se uspije uz brojne druge obaveze. No vjerujemo da je tako svugdje, pa tako i kod nas, da je najveći izazov u današnje vrijeme dobiti mlade u društvo. Mislim da je jako važno čuvati i prenositi ovu bogatu tradiciju na mlađe naraštaje.
1: Evo još vas za početak emisije upitati, tko su ljudi koji su ostavili najveći trag u radu društva?
3: Pa, najveći trag u radu društva ostavili su sami žitelji Podravskih Sesveta, koja se generacijama prenašala u obiteljima. Prvenstveno se tu misli na žene koje su bile u ono vrijeme stalno kod kuće i odlazak na folklor, odlazak da bi si zapjevale mimo nekakvih redovnih kućanskih obaveza ili obitelji, njima je puno značilo i upravo na taj način su one čuvarice te tradicije i kulture, jer u principu mi imamo većinu članova koje su upravo žene i dan danas kao što su bile i nekad.
1: Hvala vam gospođo Barčan i odmah ću vas upitati, po čemu je folklor Podravskih Sesveta jedinstven?
3: Zato što upravo taj folklor kroz dugi niz godina nije mijenjao sebe kao izvorni folklor. Znači još uvijek se plešu izvorna kola, pjevaju se izvorne pjesme, nemamo koreografiju, znači nemamo univerzalnu nošnju da smo svi identični. Upravo su nošnje onakve kakve su nekad bile. Neka je bila ljepša, neka je bila ružnija, mislim nema ružnije nošnje, ali u onom smislu siromašnija i upravo po tom smo specifični i jedinstveni.
1: Evo, hvala vam, možete mi i odgovoriti na pitanje, evo, koje pjesme, plesovi ili običaj imaju posebno mjesto u vašem repertoaru?
3: Pa, što se tiče repertoara, ne možemo izdvojiti sada posebno, jer svako godišnje doba, svaki mjesec u principu u godini je specifičan za sebe i ima specifične pjesme kola, tako da imamo određene pjesme koje se pjevaju u vrijeme korizme. Imamo određene pjesme koje pjevamo za vrijeme košnje, imamo ivanjske običaje, imamo božićne običaje, znači svakogodišnje doba u principu nekad su ljudi kroz poslove pjevali pjesme i plesali kola, pa se to i danas proteže kroz evo naš rad tokom godine.
1: Narodna nošnja Podravski Sesvetaj iznimno je prepoznatljiva. Evo, tko će nam reći, evo gospođo Jasenka, što je čini posebno?
4: Pa posebno mi je čini puculica koja je jako bogata sa mašinima na glavi, pa surka recimo koja je lijepo izvezena, koju smo mi sami radili. Sašil nam je krojač, ali mi smo ju obogatili s listićima, cvjetićima u svakojakim bojama. I suknja i sve to, naša frizura koja je sa zafrčkima, i to je sve lijepo okvireno u jednu našu nošnju.
1: Koliko je važno da se ti običaji prenose autentično, bez velikih izmjena?
4: Pa čujte, ako vi to volite, volite plesati, volite se družiti, volite svoje selo, da se to prebaciva iz naraštaja u naraštaj, onda je to jedno veliko zadovoljstvo. I ja mislim da je sva ta djeca koja i današnje vrijeme i oću i neću ići, ali ja mislim da im to bi trebalo biti na veliko da oni idu, i bit će to naraštaj na dalje da se prenosi naši običaji i nek se ne zatrgne tradicije.
1: Lijepo rečeno, puno vam hvala. Mislim da mogu, evo, gospodina Bukovića na sljedeće pitanje pitati. Tko danas čini Hrvatsko folklorno društvo Sesvećice, koliko imate članova i koje su dobne skupine zastupljene?
2: Društvo danas broji 20 članova, imamo raznih skupina od djece do starijih gospođa, baki naših koje idu na folklor, koje nas guraju u tom smislu da je što mi malo podržimo i bavimo se time.
1: A kak privlačite evo djecu i mlade da se uključe u folklor?
2: Pa pokušavamo kroz razgovore, kroz nagovaranja, kroz kakva druženja, gdje god smo s kim, da nagovorimo, da probaju, da dođu, da vide, sviđa im se. Imali smo prošle godine i dane otvorenih vrata folklora, pa isto kroz taj način, eto. Ali eto, i kroz ovu emisiju, ako ko je zainteresiran, slobodan, neka nam se jave, nek dođu, imamo probe, pa vidjet će,
1: hoće li mi se vidjeti. Na društvenim mrežama, tamo se mogu javiti u
2: danas. Da,
1: tamo imaju brojeve telefona.
2: Tako je sve. I svi se znamo ponaosobno, iz malog smo sela, pa onda nije to problem nijako.
1: Naravno. Evo, ja ću pitati, evo, što članovima društva znači pripadati ovoj velikoj folklornoj obitelji?
3: Pa, pripadati folklornoj obitelji je u principu dokaz svoje autentičnosti. Jer kad ne znaš ko si bio, ne znam da li ćemo biti sigurni ko ćemo biti. Znači, upravo ono što mi čuvamo svojim plesovima i pjesmama bi trebalo ostati zapisano generacijama iza nas. I biti dio jedne ovakve ekipe, moram to reći, koja jedna drugu guraju, koji imamo razumijevanja i za nekakve privatne obaveze, prilagođavamo i probe i putovanja i sve jedni prema drugima, to je druga obitelj. Folklor u srcu, nema drugoga.
1: Lijepo, evo, ja bih volio da kažete, evo, slušateljima, evo, da li postoji neka zanimljiva ili dirljiva anegdota koja će, evo, najbolje opisati duh društva? Sigurno da ih ima.
3: Pa što se tiče anegdota, ima ih jako puno, jer svaki naš odlazak iz sela, bilo da se to radi na nekako kraće ili dugo putovanje, na nekakvu smotru, manifestaciju, na obično druženje. Znači, uvijek postoje te nekakve nepredvidive situacije kad, ne znam, evo, ispričat ću jednu. Krenemo na nastup s jednom, u dogovoru sa našim prijateljima da nastupimo s jednom pjesmom, i usput dobimo poruku, otkazalo im je 2 ili 3 društva za nastup na trgu, trebale bi i vi, evo, da upotpunimo. I onda kreće proba u autobusu do mjesta gdje jesmo, sami sebi se čudimo jer ne znamo, jer nije to baš jednostavno, i onda dođemo tam, na trgu puno ljudi, nas pukne adrenalin i znači nastup je ono odrađen savršeno uz ogromni pljesak na čuđenje nas, ali to je samo dokaz koliko je u biti ljubavi prema folkloru u svima nama koji evo pokušavamo to i dalje održati.

0: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
1: U današnjoj emisiji Podravske steze družimo se evo sa članovima folklornog društva Sesvećice iz Podravskih Sesveta, koja ove godine obilježava veliki jubilej 90 godina djelovanja. Evo, pitat ću vas, na koji ste nastup najponosniji?
2: Pa najponosniji smo mi na sve naše nastupe, bili to neki manji ili veći ili dalji ili bliži nastupi. Ali najponosniji nam je kad smo od starijih, kad su meni pričale bake da kad su bile u Rimu kod pape 94. mislim da je to bilo rado. I da, da. Mi smo kao ja dok sam krenuo društvo, najponosniji smo to dok smo bili kod predsjednika Milanovića. To nam je bilo nekak onak.
3: Evo, ja bih se nadopunila i ja mislim da je jedan od nastupa i za nas kao članove društva i za Podravske Sesvete općenito, jer znamo da su Podravske Sesvete malo selo. Nastupali smo na zadnjoj emisiji Dobro jutro Hrvatska tradicija i kulturna baština, što je svima nama ostavilo onak jedan lijepi trag.
1: Lijepo, a naravno imali ste priliku i predstavljati svoj kraj i u inozemstvu, i koje vam je evo gostovanje ostalo u najljepšem sjećanju?
3: Pa što se tiče nastupa u inozemstvu, stvarno Sesvećice su nastupale u jako puno zemalja. Da bi sad izdvojila neku zemlju posebno ne mogu, ali kad dođemo negdje i kad vidimo sve te zastave stranih zemalja, između toga na jednoj fotografiji ili u nekakvom videu vidite hrvatsku zastavu koja je ponos svih nas. I što se tiče Hrvatske kao zemlje, jer kad otputujete u Grčku ili se nađete negdje daleko u Latviji, onda je to stvarno veliki ponos, na ponos znači samih Podravskih Sesveta koje su, evo, kao što sam rekla, malo selo negdje tamo u ovoj našoj državi, i na ponos Koprivničko-križevačke županije, naravno.
1: Znači, velika je stvarno čast i zadovoljstvo predstavljati Podravske Sesvete i izvan granica Hrvatske. Apsolutno. Evo, hvala vam. Sljedeće pitanje, evo, osim folklora, Sesvećice su poznate i po humanitarnim akcijama poput uskrsne košarice dobrote. Evo, koliko vam je važna ta društvena dimenzija rada?
2: Ta nam je možda i najvažnija, jer tu kroz taj neki svoj rad pomažemo najpotrebitima u to neko uskršnje vrijeme, kad je, da svi imamo na stolu, pa tako i oni, pa da, evo, to mi se potrudimo da imamo, da, i na taj način da i mi pomognemo njima.
1: Koliko lokalna zajednica sudjeluje u vašim projektima i manifestacijama?
2: Pa općina nam je veliki sponzor, pokrovitelj, oni nas podržavaju maksimalno koliko god mogu, mi im to vraćamo kroz svoj rad, i ovim putem se zahvaljujem i općini i načelniku, trudimo se da sami sebe guramo uz pomoć općine. Eto.
1: Ipak je ljubav najvažnija.
2: Tako je, tako je.
1: Ali ipak imate ove godine 90. obljetnicu i slavit ćete, evo kako će izgledati proslava 90.

0: možda još nisu vidjeli ili nas nisu upoznali, a imaju tu želju, evo to bude prilika jer sami nastup bude otvorenog karaktera, tako da evo pozivam sve kogod bude htio može doći da vidi što se svećice znaju.
1: I još samo za vašu 90. obljetnicu trebamo datum i vrijeme, jel ste već odredili to?
0: Jesmo, odredili smo, datum je 22. kolovoz u 19. sati.
1: Evo, veselimo se, hvala vam dragi gosti, evo još nekoliko pitanja za sami kraj emisije, evo, gdje vidite Hrvatsko folklorno društvo Sesvećice za možda nekih sljedećih 10 ili 20 godina?
2: Pa to teško pitanje u ovo vrijeme, ali evo, nadamo se da ćemo uspjeti to gurati, da ćemo i dalje prenositi našu tradiciju, naše to nasljeđe mladima, da jednog dana i oni to guraju i tako dalje, da idemo
1: do prvi sreda, stop.
2: Tako je.
1: I što bi evo poručili mladima koji možda razmišljaju o tome da se priključe folkloru?
2: Pa neka se ne srame, neka se ne stide, nek slobodno dođu, vide, ako im se svidi, ostanu, ako im se ne svidi, neka probaju, pa budu vidjeli, nek slobodno dođu do nas.
1: Jedna riječ možda koja opisuje Hrvatsko folklorno društvo Sesvećice, evo pitanje za sve.
0: Jednom riječi je... Sesvećice ne mogu opisati.
2: Pa ja bih rekao radost, evo.
0: Da.
2: Ljubav možda i...
1: Evo sad ću svako pojedinačno, koja vam je najdraža izvorna pjesma?
2: Majka Mari.
0: Pod oblokom Meljen Melje.
3: Tvoj se svete i gore i dole.
1: Vama je to. Evo ja ću gospođu Jasnik odmah pitat, možda nekakvu najljepšu uspomenu vašu iz društva. Koju bi se sjetili sad?
3: Pa ja vam to ne mrem reći, na to toga ima jako puno, stvarno jako puno, to trebate dojti i ti znam da vidite kakva su to događanja i kak je to lijepo. Evo, to je to.
1: Puno je uspomena, imat ćete tu 90. obljetnicu, evo što bi vi htjeli da ljudi mještani zapamte nakon te 90. obljetnice?
3: Da svi lijepo dođu, da nas podržavaju, da vide kaj se, kaj mi delamo i kak delamo i da svi budu veseli. Jer je to veliko, nekaj velikoga za nas, da se održi folklor toliko silno godine. I hvala vam lijepo i neka svi dođu.
1: Evo, hvala, evo gospođo Barčani, od vas još evo poziv svima nama da dođemo.
0: Evo, Hrvatsko folklorno društvo Sesvećice poziva sve zainteresirane, sve ljude koji upravo ono što sam rekla žele upoznati Sesvećice, žele doći u Podravske Sesvete, uživati u dobrom folkloru, uživati u prekrasnim nošnjama, u prekrasnim glasovima naših članica, neka dođu 22. kolovoza u 19 sati u veliku salu u Podravske Sesvete gdje se svi skupa budemo podružili i zaplesali zajedničko kolo.
1: Gospodine Bukovčani, od vas evo koja je riječ.
2: Na kraju sve bi vas lijepo pozdravio i pozvao, neka dođu svi, neka vide to naše, taj naš rad kroz te sve godine, naše te običaje, kako mi to plešemo i pjevamo, ta i kola i te korizmene pjesme i ljetne žetvene pjesme i božićne pjesme i sve to skupa, nek svi dođu i vide kako to izgleda kroz cijelu godinu u tih sat vremena, sat i pol programa.
1: Naravno da ću, vjerujem i u ime slušatelja, vam čestitati vašu 90. obljetnicu. Ostaje nam samo evo da čekamo taj datum i veselimo se evo druženju i vašoj obljetnici u studiju Podravskog radija. Gosti su bili predsjednik Hrvatskog folklornog društva Sesvećice, gospodin Josip Bugovčan, tajnica društva gospođa Monika Barčan, te članica gospođa Jasenka Palajić. Do idućeg susreta, lijep pozdrav.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
6: Slušali ste reprizu emisije. Ljeto. Na tvom radiju.

0: 87.6
1: Najslušaniji.
0: Najslušaniji.
1: Ljetni radio.
0: Ljetni radio.
2: Ljetni radio. Ljetni radio. Ljetni radio.
3: Vijesti Podravskog radija.
4: Dobar dan. Uz dogradnju škole, jedan od najvećih projekata na području grada Đurđevca je novo izgrađeni centar za starije osobe koji će korisnicima, osim stalnog smještaja, pružati i usluge dnevnog i poludnevnog boravka, pomoći u kući te psihosocijalne podrške. Grad Đurđevac u cijelosti je završio projekt, a centar ima sve potrebne licence i dozvole za rad. Grad Đurđevac je u cijelosti odradio projekt i imamo sve potrebne licence i dozvole za rad. Čeka se raspisivanje natječaja Ministarstva za financiranje usluga u domu. Najprije nam je rečeno da će natječaj biti raspisan tijekom prošlog mjeseca, no rok je sada pomaknut na kraj ovog mjeseca. Vjerujem da tu nema nikakvih problema i da će sve biti odrađeno, istaknuo je gradonačelnik Hrvoje Janči. Grad Đurđevac se već je pripremio potrebne natječaje za prijem korisnika i to ne samo za stalni smještaj, već i za ostale usluge koje će centar pružati, poludnevni i dnevni boravak, pomoć u kući te psihosocijalnu podršku. Istodobno su pripremljeni natječaji za zapošljavanje djelatnika. Centar će otvoriti više od 50 radnih mjesta, a natječaji za zaposlenike bit će uskoro objavljeni kako bi se na vrijeme provela sva to potrebna administracija i pripremila dokumentacija. Pripremili smo natječaje za prijem korisnika, ali i za prijem zaposlenika. Imamo više od 50 radnih mjesta koja moramo popuniti i uskoro ćemo objaviti natječaje kako bismo na vrijeme riješili ovu svu administraciju i papirologiju. Na taj način, u trenutku kada dobijemo ugovor s ministarstvom, možemo odmah krenuti s radom, pojasnio je gradonačelnik Janči. Centar za starije osobe Đurđevac tako je pred završetkom svih priprema za početak rada, a njegovim otvaranjem starijim osobama s područja Đurđevca i okolice bit će dostupne različite usluge prilagođene njihovim potrebama. Kada je riječ o Centru za starije osobe u Đurđevcu, vjerujem da ćemo do kraja godine biti u punom radu i punom kapacitetu Centra za starije osobe, zaključuje gradonačelnik Hrvoje Janči. Brojni vjernici i župljani župe Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu oprostili su se od dugogodišnjeg župnika velečasnog Tomislava Leskovara i kapelana velečasnog Andrije Botkovića. Misno slavlje započelo je u 10 sati koje je predvodio velečasni Leskovar. Misu je svojim pjevanjem animirao župni mješoviti zbor Gorgijus predvođen Ivanom Senjan. Velečasni Leskovar i Botković zahvalili su se svim župljanima i bliskim suradnicima koji su im pomogli kako bi župna zajednica duhovno rasla. U ime župne zajednice na kraju slavlja obratio se vjeroučitelj Branko Maznik koji je zahvalio na predanom radu svećenika u našoj župi te spomenuo kako su oni bili pastiri đurđevačkom stadu. Uručeni su im i prigodni pokloni koje su uručili članovi pastoralnog vijeća župe. Slavlje se nastavilo u prostorima župnog dvora uz ugodno druženje i zakusku. Mobilna ambulanta utorak 18. kolovoza dolazi u Sirovo i Suhu Katalenu. Prema objavljenom rasporedu, mobilna ambulanta najprije će biti u Sirove Katalene ispred vatrogasnog doma od 8 do 10.30, a nakon toga dolazi u Suhu Katalenu ispred društvenog doma gdje će biti dostupna od 11 do 14.30. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine te će se u njemu moći obaviti liječnički pregledi, kontrolni pregledi, osnovna dijagnostika i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenijih naselja, osobito starijim osobama, slabijim pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili otežanog prijevoza otežan dolazak do liječnika. U Križevcima će se od 18. i 19. rujna održati 28. obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije. Prijave za izlagače su otvorene, a sajam će ponovno okupiti obrtnike i gospodarstvenike te predstaviti njihove proizvode, usluge i poslovne prilike. Tajnica obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije, direktorica sajma Kristina Cvek, istaknula je kako se pomalo zanemaruje važnost osobnog kontakta s kupcima, zbog čega sajam ima posebnu vrijednost, pruža priliku za predstavljanje proizvoda i usluga te povezivanje s potencijalnim kupcima.
5: Iako danas imamo društvene mreže, web trgovine i različite digitalne kanale i naravno da ih poduzetnici trebaju koristiti, ali mislim da ništa ne može u potpunosti zamijeniti taj osobni kontakt. Kad čovjek vidi kako nešto nastaje, razgovara s osobom koja to radi i može proizvod pogledati, dotaknuti, čak i probati, naravno stvara se potpuno drugačiji odnos. Mislim da je to možda posebno važno ovim najmanjim obrtnicima koji zapravo i nemaju neke velike marketinške budžete, ali imaju kvalitetu kvalitetan proizvod i znanje koje mogu pokazati. Upravo zato onaj dio programa gdje predstavljamo naše izlagače i dajemo im priliku da sajam bude mjesto gdje će se vidjeti njihov rad i kako ti proizvodi nastaju, a ne samo ti proizvodi već gotovo izloženi na štandu.
4: Kazala Cvijek. U Koprivničko-križevačkoj županiji trenutno djeluje nešto više od 2700 aktivnih obrta, što je 10% više nego u isto vrijeme prošle godine. Trend rasta tako se nastavlja, a u obrtima je zaposleno gotovo 5000 ljudi. Prema podacima o otvaranju novih obrta najbrže raste IT sektor, što pokazuje da se uz tradicionalne zanate sve više razvijaju nove vrste poslovanja. Najveći izazov i dalje predstavlja nedostatak kvalificirane radne snage, zbog čega se sve veći naglasak stavlja na povezivanje obrtnika i poduzetnika sa školama i mladima, te njihovo usmjeravanje prema obrtničkim i poduzetničkim zanimanjima. Važnu ulogu u razvoju obrtništva imaju i različite potpore kojima se obrtnicima nastoji olakšati poslovanje, potaknuti ulaganje te omogućiti otvaranje novih radnih mjesta.
5: Ono što se najviše koristi još uvijek, a već duži niz godina, su potpore samozapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Međutim, možda je tu isto bitno spomenuti, to su mjere koje se odnose na nove obrtnike. Međutim, Zavod za zapošljavanje nudi i druge oblike poticanja poduzetnika, na primjer potpore za zapošljavanje radnika, za usavršavanje te različite druge mjere. A jedna od najvažnijih mjera u našoj županiji koja je možda najdostupnija najvećem broju obrtnika su poticaji koje daje naša Koprivničko-križevačka županija. Oni tu osiguravaju potpore od potpora male vrijednosti za ulaganje u postojeće poslovanje, mjere poticanja novo otvorenih poslovnih subjekata, pa čak i do mjera u poljoprivrednoj proizvodnji, financiranje izlaganja na sajmova, evo različite skupine mjera nam županija daje. A također postoje i poticaj lokalnih samouprava, gradova, nekih općina čak, da, tako da evo postoji dosta široka lepeza gdje se ljudi mogu javiti i informirati.
4: Naglasila je Cvijek. Ovogodišnja županija partner 28. obrtničkog gospodarskog sajma je Krapinsko-zagorska županija, a prijave za izlagače otvorene su do 4. rujna.
5: Pozivamo sve gospodarstvenike, dakle obrtnike, poduzetnike, OPG-ove, sve koji žele predstaviti svoj rad, proizvode, usluge. Nije važno jesu li tek novo otvoreni pa se žele možda predstaviti novim klijentima ili su već godinama na tržištu. Sajam je uvijek prilika da ljudi upoznaju naše izlagače, da predstavite ono što radite. Prijave su otvorene do 4. rujna. Sve informacije dostupne su na web stranici sajma, dakle www.ogs.hr, a na webu je također dostupna i web forma za prijavu, tako da je i sama prijava vrlo jednostavna. I evo, veselimo se vidjeti što naši obrtnici, poduzetnici rade, što je novo u gospodarstvu i još jednom pozivam sve da se prijave za izlaganje, a naravno i posjetitelje da zapamte datum 18. i 19. rujna, te da svojim dolaskom podrže naše gospodarstvenike.
4: Cijeli razgovor poslušajte u reprizi emisije u 18. kolovoza u 11 sati i 10 minuta. Općina Podravske Sesvete nastavlja sufinancirati troškove smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima u školskoj godini 2026. i 2027. Općina će za svakog učenika koji ispunjava uvjete sufinancirati 60 eura mjesečno i to za razdoblje od 7. rujna do 30. lipnja. Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova ne smještaja učenika u učenički dom podnose roditelji maloljetnih učenika, odnosno sami učenici ako su punoljetni. Pravo na prilaganje zahtjeva imaju osobe s prebivalištem na području općine Podravske Sesvete, da jedan od roditelja, odnosno skrbnika, ima prebivalište na području općine Podravske Sesvete najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva, da troškovi učeničkog doma kojeg plaćaju korisnici nisu sufinancirani iz drugih izvora, te da nema dugovanja prema općini Podravske Sesvete. Odobrena sredstva općina će isplaćivati izravno učeničkom domu u kojem je učenik smješten jednomjesečno i to na temelju računa. Popunjen obrazac zajedno s ostalom dokumentacijom potrebno je osobno predati u jedinstveni upravni odjel općine Podravske Sesvete. Đelekovac je i ove godine veliku mešu obilježio uz druženje, dobru zabavu i sadržaj koji je na jednom mjestu kupio brojne mještane i posjetitelje. Nogometno igralište bilo je mjesto okupljanja uz pripremu i posluživanje hrane za posjetitelje. Središnji sportski dio događanja je utakmica seniora NK Osvit, Đelekovec i NK Starigrad. Velika meša u Đelekovcu pokazala je kako se tradicija i zajedništvo mogu proslaviti kroz opušteno druženje, dobru hranu i sport, a nogometno igralište tako je ponovno postalo mjesto susreta generacija, razgovora i zajedničkog uživanja. Uz nogomet, miris hrane i navijanje, Đelekovčani su veliku mešu proveli u dobroj atmosferi. U Koprivničkim Bregima obilježeno je Rokovo. Fešta povodom dana općine trajala je nekoliko dana, završila je zabavom pod šatorom u središtu mjesta. Okupljene su zabavljali Olim Band i Slavonija Band. Dijelić prizora iz Koprivničkih Bregi možete pogledati na webu Podravskog radija i portal drava.info.
3: Vremenska prognoza.
4: Vrijeme postupno na oblačenje sa sjeverozapada, glavninom navečer s kišom. Najviša dnevna temperatura 29 do 34, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 30 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija. 87.6 i ovog ljeta. Najslušaniji Podravski radio.

0: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko gradio.
1: Dobar dan. Uz dogradnju škole, jedan od najvećih projekata na području grada Đurđevca je novo izgrađeni centar za starije osobe koji će korisnicima, osim stalnog smještaja, pružati i usluge dnevnog i poludnevnog boravka, pomoći u kući te psihosocijalne podrške. Grad Đurđevac u cijelosti je završio projekt, a centar ima sve potrebne licence i dozvole za rad. Grad Đurđevac je u cijelosti odradio projekt i imamo sve potrebne licence i dozvole za rad. Čeka se raspisivanje natječaja Ministarstva za financiranje usluga u domu. Najprije nam je rečeno da će natječaj biti raspisan tijekom prošlog mjeseca, no rok je sada pomaknut na kraj ovog mjeseca. Vjerujem da tu nema nikakvih problema i da će sve biti odrađeno, istaknuo je gradonačelnik Hrvoje Janči. Grad Đurđevac se već je pripremio potrebne natječaje za prijem korisnika i to ne samo za stalni smještaj, već i za ostale usluge koje će centar pružati, poludnevni i dnevni boravak, pomoć u kući te psihosocijalnu podršku. Istodobno su pripremljeni natječaji za zapošljavanje djelatnika. Centar će otvoriti više od 50 radnih mjesta, a natječaji za zaposlenike bit će uskoro objavljeni kako bi se na vrijeme provela sva to potrebna administracija i pripremila dokumentacija. Pripremili smo natječaj za prijem korisnika, ali i za prijem zaposlenika. Imamo više od 50 radnih mjesta koja moramo popuniti i uskoro ćemo objaviti natječaje kako bismo na vrijeme riješili ovu svu administraciju i papirologiju. Na taj način u trenutku kada dobijemo ugovor s ministarstvom možemo odmah krenuti s radom, pojasnio je gradonačelnik Janči. Centar za starije osobe Đurđevac tako je pred završetkom svih priprema za početak rada, a njegovim otvaranjem starijim osobama s područja Đurđevca i okolice bit će dostupne različite usluge prilagođene njihovim potrebama. Kada je riječ o Centru za starije osobe u Đurđevcu, vjerujem da ćemo do kraja godine biti u punom radu i punom kapacitetu Centra za starije osobe, zaključuje gradonačelnik Hrvoje Janči. Brojni vjernici i župljani župe Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu oprostili su se od dugogodišnjeg župnika veličasnog Tomislava Leskovara i kapelana veličasnog Andrije Botkovića. Misno slavlje započelo je u 10 sati koje je predvodio veličasni Leskovar. Misu je svojim pjevanjem animirao župni mješoviti zbor Gorgius predvođen Ivanom Senjan. Veličasni Leskovar i Botković zahvalili su se svim župljanima i bliskim suradnicima koji su im pomogli kako bi župna zajednica duhovno rasla. U ime župne zajednice na kraju slavlja obratio se vjeroučitelj Branko Maznik koji je zahvalio na predanom radu svećenika u našoj župi te spomenuo kako su oni bili pastiri đurđevačkom stadu. Uručeni su im i prigodni pokloni koje su uručili članovi pastoralnog vijeća župe. Slavlje se nastavilo u prostorima župnog dvora uz ugodno druženje i zakusku. Mobilna ambulanta utorak 18. kolovoza dolazi u Sirovu i Suhu Katalenu. Prema objavljenom rasporedu, mobilna ambulanta najprije će biti u Sirove Katalene ispred vatrogasnog doma od 8 do 10.30, a nakon toga dolazi u Suhu Katalenu ispred društvenog doma gdje će biti dostupna od 11 do 14.30. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine te će se u njemu moći obaviti liječnički pregledi, kontrolni pregledi, osnovna dijagnostika i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenijih naselja, osobito starijim osobama, slabijim pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili otežanog prijevoza otežan dolazak do liječnika. U Križevcima će se 18. i 19. rujna održati 28. obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije. Prijave za izlagače su otvorene, a sajam će ponovno okupiti obrtnike i gospodarstvenike te predstaviti njihove proizvode, usluge i poslovne prilike. Tajnica obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije i direktorica sajma Kristina Cvek istaknula je kako se pomalo zanemaruje važnost osobnog kontakta s kupcima, zbog čega sajam ima posebnu vrijednost, pruža priliku za predstavljanje proizvoda i usluga te povezivanje s potencijalnim kupcima.
2: Iako danas imamo društvene mreže, web trgovine i različite digitalne kanale i naravno da ih poduzetnici trebaju koristiti, ali mislim da ništa ne može u potpunosti zamijeniti taj osobni kontakt. Kad čovjek vidi kako nešto nastaje, razgovara s osobom koja to radi i može proizvod pogledati, dotaknuti, čak i probati, naravno stvara se potpuno drugačiji odnos. Mislim da je to možda posebno važno ovim najmanjim obrtnicima koji zapravo i nemaju neke velike marketinške budžete, ali imaju kvalitetu kvalitetan proizvod i znanje koje mogu pokazati. Upravo zato onaj dio programa gdje predstavljamo naše izlagače i dajemo im priliku da sajam bude mjesto gdje će se vidjeti njihov rad i kako ti proizvodi nastaju, a ne samo ti proizvodi već gotovo izloženi na štandu.
1: Kazala Cvijek. U Koprivničko-križevačkoj županiji trenutno djeluje nešto više od 2700 aktivnih obrta, što je 10% više nego u isto vrijeme prošle godine. Trend rasta tako se nastavlja, a u obrtima je zaposleno gotovo 5000 ljudi. Prema podacima o otvaranju novih obrta najbrže raste IT sektor, što pokazuje da se uz tradicionalne zanate sve više razvijaju nove vrste poslovanja. Najveći izazov i dalje predstavlja nedostatak kvalificirane radne snage, zbog čega se sve veći naglasak stavlja na povezivanje obrtnika i poduzetnika sa školama i mladima, te njihovo usmjeravanje prema obrtničkim i poduzetničkim zanimanjima. Važnu ulogu u razvoju obrtništva imaju i različite potpore kojima se obrtnicima nastoji olakšati poslovanje, potaknuti ulaganje te omogućiti otvaranje novih radnih mjesta.
2: Ono što se najviše koristi još uvijek, već duži niz godina, su potpore samozapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Međutim, možda je tu isto bitno spomenuti, to su mjere koje se odnose na nove obrtnike. Međutim, Zavod za zapošljavanje nudi i druge oblike poticanja poduzetnika, na primjer potpore za zapošljavanje radnika, za usavršavanje te različite druge mjere. A jedna od najvažnijih mjera u našoj županiji, koja je možda najdostupnija najvećem broju obrtnika, su poticaji koje daje naša Koprivničko-križevačka županija. Oni tu osiguravaju potpore, od potpora male vrijednosti za ulaganje u postojeće poslovanje, mjere poticanja novootvorenih poslovnih subjekata, pa čak i do mjera u poljoprivrednoj proizvodnji, financiranje izlaganja na sajmova, evo različite skupine mjera nam županija daje. A također postoje i poticaj lokalnih samouprava, gradova, nekih općina čak, da, tako da evo postoji dosta široka lepeza gdje se ljudi mogu javiti i informirati.
1: Naglasila je Cvijek. Ovogodišnja županija partner 28. obrtničkog gospodarskog sajma je Krapinsko-zagorska županija, a prijave za izlagače otvorene su do 4. rujna.
2: Pozivamo sve gospodarstvenike, dakle obrtnike, poduzetnike, OPG-ove, sve koji žele predstaviti svoj rad, proizvode, usluge. Nije važno jesu li tek novo otvoreni pa se žele možda predstaviti novim klijentima ili su već godinama na tržištu. Sajam je uvijek prilika da ljudi upoznaju naše izlagače, da predstavite ono što radite. Prijave su otvorene do 4. rujna. Sve informacije dostupne su na web stranici sajma, dakle www.ogs.hr, a na webu je također dostupna i web forma za prijavu, tako da je i sama prijava vrlo jednostavna. I evo, veselimo se vidjeti što naši obrtnici, poduzetnici rade, što je novo u gospodarstvu i još jednom pozivam sve da se prijave za izlaganje, a naravno i posjetitelje da zapamte datum 18. i 19. rujna, te da svojim dolaskom podrže naše gospodarstvenike.
1: Cijeli razgovor poslušajte u reprizi emisije u 18. kolovoza u 11 sati i 10 minuta. Općina Podravske Sesvete nastavlja sufinancirati troškove smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima u školskoj godini 2026/27. Općina će za svakog učenika koji ispunjava uvjete sufinancirati 60 eura mjesečno i to za razdoblje od 7. rujna do 30. lipnja. Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova ne smještaja učenika u učenički dom podnose roditelji maloljetnih učenika, odnosno sami učenici ako su punoljetni. Pravo na prilaganje zahtjeva imaju osobe s prebivalištem na području općine Podravske Sesvete, da jedan od roditelja, odnosno skrbnika, ima prebivalište na području općine Podravske Sesvete najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva, da troškovi učeničkog doma kojeg plaćaju korisnici nisu sufinancirani iz drugih izvora, te da nema dugovanja prema općini Podravske Sesvete. Odobrena sredstva općina će isplaćivati izravno učeničkom domu u kojem je učenik smješten jednomjesečno i to na temelju računa. Popunjen obrazac zajedno s ostalom dokumentacijom potrebno je osobno predati u jedinstveni upravni odjel općine Podravske Sesvete. Đelekovac je i ove godine veliku mešu obilježio uz druženje, dobru zabavu i sadržaj koji je na jednom mjestu kupio brojne mještane i posjetitelje. Nogometno igralište bilo je mjesto okupljanja uz pripremu i posluživanje hrane za posjetitelje. Središnji sportski dio događanja je utakmica seniora NK Osvit Đelekovac i NK Starigrad. Velika meša u Đelekovcu pokazala je kako se tradicija i zajedništvo mogu proslaviti kroz opušteno druženje, dobru hranu i sport, a nogometno igralište tako je ponovno postalo mjesto susreta generacija, razgovora i zajedničkog uživanja. Uz nogomet, miris hrane i navijanje, Đelekovčani su veliku mešu proveli u dobroj atmosferi. U Koprivničkim Bregima obilježeno je Rokovo. Fešta povodom dana općine trajala je nekoliko dana, završila je zabavom pod šatorom u središtu mjesta. Okupljene su zabavljali Olim Band i Slavonija Band. Dijelić prizora iz Koprivničkih Bregi možete pogledati na webu Podravskog radija i portal drava.info. Po treći put ove godine na istom mjestu izbio požar u ulici Kralja Tomislava u Legradu, gdje je zapaljeno grmlje. Zahvaljujući brzoj i profesionalnoj reakciji vatrogasaca, požar je stavljen pod kontrolu unatoč jakom vjetru i izrazito suhom raslinju, čime je spriječeno njegovo daljnje širenje i nastanak veće štete. Ovakvi događaji nisu bezazleni. Apeliramo na sve građane da se odgovorno ponašaju, te da svaku sumnjivu aktivnost ili uočeni požar odmah prijave nadležnim službama. Namjerno izazivanje požara ugrožava živote ljudi, imovinu i prirodu. Hvala našim vatrogascima na brzoj intervenciji i još jednom pokazanoj spremnosti da zaštite našu zajednicu, poručili su iz općine Legrad.
0: Kultura.
1: Na blagdan Velike Gospe na prostoru ateljera i galerije Kolarić u Ždali kod tajnika udruge Peski Art akademskog slikara Mihaela Kolarića i člana udruge Petra Kolarića održan je susret monsignora Darija Paviše, savjetnika apostolske nuncijature u Zambiji i Malaviju i zavičajne udruge Ivan Golub iz Kalinovca te sa udrugom Peski Art Đurđevac. Susretu su također prisustvovali Jan Marija Čunjen Čong, dužnosnik u sekciji za odnose s državama i međunarodnim organizacijama državnog tajništva Svete Stolice. Zatim fra Filip Karađa, župnik svetišta i župe Svetog Ivana Krstitelja u Podmilaću, fra Miron Cikirić, član Franjevačke provincije Bosna Srebrena iz Sarajeva i voditelj u Dublinu, a ranije u Johannesburgu i Visbendu, te predsjednik i tajnica zavičajne udruge Ivan Golubić, Vladimir Sobota i Melita Sobota. Gosti su razgledavali stalni postav ateljera i galerije Kolarić, dogovorili daljnju suradnju dvaju udruga, a kao potvrda suradnje tom prilikom gosti su predsjednik udruge Peski Jar Đurđevac, Franji Mihočki i tajniku udruge akademskom slikaru Mihaelu Kolariću uručili 50 originalnih pisanica iz cijelog svijeta dar monsignora Jana Marija Čunjen Čonga kao prilog za izložbu pisanica koju udruga organizira svake godine za blagdan Uskrsa. Koprivnica će od četvrtka ponovno uroniti u renesansu. Počinje 19. izdanje renesansnog festivala koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat četvrodnevni program na koprivničkim bedemima uz više od 40 skupina izvođača i više od 70 izlagača te 16 ugostitelja. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić istaknuo je kako je renesansni festival odavno prerastao lokalne okvire. Koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić naglasio je kako festival predstavlja puno više od četvrodnevnog programa na bedemima. Ovogodišnja glavna tema festivala je higijena, a posjetitelje očekuju brojni interaktivni sadržaji. Direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Milatić istaknula je da je autentičnost ponovno prioritet. Novost je i mogućnost plaćanja karticama na ulazu. Posjetitelje očekuje autentična gastronomska ponuda, uključujući posebne festivalske menije, pivo od koprive i medovinu. Festival će se održati i izvan bedema. Program će biti organiziran na Zrinskom trgu i u gradskom parku. Od četvrtka do subote u parku će se predstaviti 12 vinara iz 5 županija, dok će večerni program na Zrinskom trgu donijeti nastupe Sergeja Četkovića u petak i Prljavog kazališta u subotu. Ulaz je u četvrtak besplatan, dok će ostalih dana cijena ulaznice iznositi 5 €. Djeca do 12 godina i kostimirani posjetitelji imaju besplatan ulaz uz preuzimanje ulaznice. Cijeli program možete pronaći na službenim stranicama Renesansnog festivala.
0: Sport.
1: Anatolij Snožnik u Hrvatskoj je već 4 godine. Upravo počinje svoju petu sezonu. Ovaj 22-godišnji napadač stigao je u Đurđevac sredinom kolovoza 2022. godine. Dres graničara nosio je sve do ljeta 2025. kada je otišao u Mladost iz Ždralova, gdje je bio samo mjesec dana, da bi otišao u Vartex. U Vartexu je isto bio kratko, jednu polusezonu, nakon čega se vratio u đurđevački graničar. U proljetnom dijelu zabio je 8 golova za Picoke, a u novi ciklus priprema krenuo je s graničarom, no klub mu je dao slobodne ruke da si pronađe novo odredište u nogometnoj karijeri. Otkad je u Hrvatskoj, Anatolij je zabio preko 80 golova u službenim utakmicama, a nekoliko dana proveo na probi u križevačkom Radniku, gdje je na posljedku i registriran. Anatolij će sada s Radnikom tražiti dobar rezultat i pogotke u Supersport drugoj nogometnoj ligi. Posljednje vikende pred prvenstvom mnogi su iskoristili za generalne probe. Klebine su ugostile Omladinac iz Kerešina i slavile s 4-3. Dva gola zabio je Rajić. Vir je otputovalo do Velike Gorice odigrati protiv Turopoljca kojeg su pobijedili s rezultatom 2-6. Tomislav iz Drnja ugostio je Nedeljanec, izgubio 1-4. Mladost iz Molvi u generalki je kod kuće pobijedila Mladost iz Sigeca, bilo je 3-1. U Kozarevcu slavilo se Rokovo, pa je i tamošnji Bušpan igrao protiv Mladosti iz Vukosavljavice, koji je pobijedio s 5-2. Drava iz Podravskih Sesveta gostovala je u Grabronici kod Kroacije i počastila ih s 9 golova u mreži. Kalinovac je gostovao kod Lukača i tamo odigrao 1-1. Više čitajte na portalu drava.info. Na nogometnom terenu u Virju pušten je u pogon novi sustav automatskog navodnjavanja. Općina Vir je time nastavlja ulagati u sport i stvaranje što boljih uvjeta za sportaše i sportske klubove. Novi sustav automatskog navodnjavanja nogometnog terena značajno će olakšati njegovo održavanje te osigurati kvalitetnije uvjete za trening i odigravanje utakmica.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme postupno na oblačenje sa sjeverozapada, glavninom navečer s kišom. Najviša dnevna temperatura 29 do 34, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Lokalno Podravsko gradio. Slušali ste reprizu emisije.
3: Ljetni radio. Ljetni radio.

0: Kako se kaže ljeto na podravskom?
1: Ne kaže se.
0: Sluša se.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste prirodno hladni 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

još te ima, to mi kaže srce moje, nakon mnogo praznih riječi, evo jedna koja kaže, može proći cijeli život, ova pjesma.

0: Dragi slušatelji, dobar dan. U studiju Podravskog radija lijepo pozdravljam svoje današnje gošće, gospođu Vesnu Orač, psihologinju i predsjednicu udruge Malo drvo Đurđevac. Gospođo Orač, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na.
0: Isto tako i gospođu Petru Štefanić-Takač, magistru farmacije iz Đurđevca. Gospođo Štefanić-Takač, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala što ste me ugostili.
0: Istaknut ću da ćemo danas govoriti o nikotinskim proizvodima novije generacije i to kroz temu dobrobiti za mlade. Sve u sklopu projekta za zdravlje mladih koji provodi udruga Malo drvo Đurđevac. Već nekoliko aktivnosti je provedeno u sklopu ovog projekta, o tome će nam više reći gospođa Orač, je li tako gospođa Orač?
1: Tako
0: o čemu
1: je.
0: Se radi?
1: Da, projekt za zdravlje mladih koji nam financira Koprivničko-križevačka županija ima dva smjera, rekli bismo. Jedan je rad sa srednjoškolcima, a drugi je rad sa djecom iz vrtića. Ovaj dio rada sa srednjoškolcima zapravo najavljujemo ovim emisijama, jer imamo stručnjake koji će u strukovnoj školi Đurđevac održati teme, evo, koje mi sada preko radija najavljujemo, odnosno govorimo o njima široj javnosti. No ja bih samo osim o ovom projektu rekla nešto malo, još kratko bar.
0: Samo dajte.
1: O drugim aktivnostima udruge Malo drvo, znači osim projekta za zdravlje mladih, imamo ove godine projekt psihosocijalna podrška za djecu i roditelje koji nam financira grad Đurđevac, i u okviru tog projekta, dakle, imamo i savjetovanja za roditelje i aktivnosti u suradnji sa osnovnom školom Đurđevac. To će se intenzivirati vjerojatno kad počne školska godina, jer preko ljeta malo je teže okupiti ljude. Osim toga, smo u ovom velikom programu Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac zajedno u srcu Podravine. I evo, to su aktivnosti koje su usmjerene na stariju populaciju. Dakle, imamo udruga Malo drvo radi aktivnost šetnji u Boriku koja je utorkom od 9 do 10 sati. Imamo radionice o mentalnom zdravlju starijih osoba i individualna savjetovanja po dogovoru sa savjetovateljima.
0: A danas ćemo se ipak zadržati na temi mladih, je li tako?
1: Tako je.
0: Da, ostaćemo na toj temi i možemo nazvati ovu emisiju zapravo još jednu u sklopu ljetnog ciklusa U hladovini malog drveta. Kao što sam rekla u početku, tema današnje emisije u sklopu projekta za zdravlje mladih je nikotinski proizvodi novije generacije. U početku smo pozdravili, evo, gospođu Petru Štefanić-Takač, magistru farmacije iz Đurđevca, koja će nam malo bolje pojasniti o čemu se radi i koje opasnosti se skrivaju iza toga svega. Evo, za početak, gospođa Štefanić-Takač, što sve danas ubrajamo u spomenute nikotinske proizvode novije generacije?
2: Znači, kad govorimo o tim proizvodima, najčešće zapravo govorimo o tri skupine proizvoda. Prve su e-cigarete, odnosno vejpovi, a druga skupina su grijani duhanski proizvodi i treća skupina su one razne nikotinske vrećice, danas popularne. Oni se svi razlikuju po načinu upotrebe, a zajedničko im je to da zapravo korisnik isporučuju nikotin u nekim raznim dozama. Vape, recimo, zagrijava tekućinu i tako stvara aerosol koji onda korisnik udiše. Grijani duhanski proizvodi zagrijavaju pravi duhan, ali ne na tako visoke temperature, odnosno uopće ga ne spaljuju kao recimo klasična cigareta. A nikotinske vrećice se koriste tako da se stavljaju između usne i desnih, te se nikotin apsorbira iz vrećice kroz sluznicu usne šupljine u krvotok i djeluje na taj način.
0: Znači, uglavnom, evo, čujemo da mnogi misle da su ti proizvodi, nazovimo ih, bezopasni jer nema nekog klasičnog dima. Je li to točno?
2: Nije točno. Kad pričamo, zapravo je važno razlikovati riječ bezopasno od riječi manje štetno, recimo. Znači, činjenica je da kod nekih od nabrojenih proizvoda se izbjegava izgaranje duhana, kao kod klasičnih cigareta, pa se tako smanji izloženost dijelu štetnih tvari koje nastaju pri gorenju cigarete. Ali to ne znači da je proizvod siguran. Naime, isto tako ako gledamo iz kuta da nam neki okorjeli pušač koji recimo 20 godina koristi dvije kutije klasičnih cigareta dnevno, pređe na taj vape, onda bi mogli reći da to možda je manje štetno, makar zapravo mi još nemamo studije koje to dokazuju. Ali recimo ako nam neki tinejdžer od 15 godina koji nije pušač krene pušiti vejpove, onda to nikak ne možemo smatrati. Niti da je manje štetno, zapravo nije sigurno u tom slučaju. Nikotin u svim tim proizvodima je prisutan i on je zapravo taj koji izaziva ovisnost. Uh-huh. Tako da on šteti na recimo druge neke organske sustave, tipa srce, krvne žile utječe. A za djecu, adolescente i trudnice, te osobe koje uopće ne puše, onda bi se mi najrađe držali poruke da je najzdravije uopće ni ne počinjati.
0: Definitivno. Gospođo Štefanić-Takač, koja je glavna zajednička opasnost svih tih spomenutih proizvoda?
2: Znači, glavna zajednička opasnost je zapravo nikotin. On je, možda da pojasnimo malo kako djeluje, psihoaktivna tvar i djeluje na mozak, te vrlo brzo stvara ovisnost. Znači, posebno je opasan za mlade, zato jer se njihov mozak još razvija, jel? Nije do kraja završena razvoj mozga. Osim ovisnosti, on može, kao što sam rekla, neke druge simptome izazivati, tipa povisiti puls, povisiti krvni tlak, izazvati nekakav nemir, mučninu, glavobolju, vrtoglavicu, a čak dugoročno može utjecati na san, odnosno dovesti do poremećaja sna.
0: Evo, spomenuli ste sada da je nikotin posebno problematičan kod mladih. Zašto su upravo mladi i srednjoškolci osjetljiviji na njega?
2: Da, zato znači jer se mozak ne razvije skroz do kraja, do srednjih 20. godina. Znači, u adolescenciji, to je dakle u toj njihovoj dobi, zapravo se posebno razvijaju dijelovi mozga koji su zaduženi za planiranje, za kontrolu impulsa, za donošenje odluka, za učenje i za regulaciju emocija. To nam je važno kod njih. A nikotin nam utječe na sustav nagrade u mozgu. Znači, to je sustav koji nam šalje osjećaj ugode i potiče nas da ponovimo tu neku radnju koju je mozak zapamtio da je bila ugodna. A kod mladih je taj sustav osjetljiviji i navika i ovisnost se stvore puno brže nego kod odraslih kojima je mozak do kraja formiran.
0: Možete li jednostavno onako objasniti što se događa zapravo u mozgu kad mlada osoba uzme veću dozu nikotina?
2: Uh-huh. On nam znači, nakon što je on ušao u krv i došao do mozga, potiče oslobađanje onog neurotransmitera dopamina, a to je znači tvar opet koja je povezana s osjećajem nagrade i s osjećajem zadovoljstva. Dakle, mozak pamti da je određeni proizvod donio nekakav kratkotrajan osjećaj smirenosti, koncentracije ili nekakve ugode, pa ga mozak počinje ponovo tražiti jer mu je lijepo dok mu je ugodno. I onda, znači, što više osoba onda uzima nikotin, to je potrebna veća količina, znači veća doza, da bi postigla taj isti osjećaj koji je prvotno imala od nekakve manje doze nikotina. Tako da se na taj način zapravo razvije ovisnost, a to se, kao što smo rekli, kod mladih dogodi brže nego kod starijih i već nekakvog formiranog do kraja mozga. A kada osoba pokuša prestati, onda doživljava one neugodne psihičke i fizičke promjene, odnosno to bi mi zvali simptome apstinencije od nikotina. Tako da zapravo tijelo nakon toga traži taj nikotin samo da bi ublažilo te simptome apstinencije, a ne više da bi se osjećalo ugodno.
0: E sad, pitanje je, znači li to, vjerujem da to zanima i sve roditelje prvenstveno, da nikotin može utjecati i na učenje i školu samim time?
2: Pa može, jer na početku, znači na početku korištenja, mladi misle da im pomaže nikotin da budu budniji ili da budu koncentriraniji, ali taj učinak je kratkotrajan. Znači, kad razina nikotina padne, tad se počnu javljati nemir, razdražljivost ili slabija koncentracija, a to onda stvara začarani krug. Dakle, osoba uzima nikotin da bi se osjećala recimo fokusirano i spremno za učenje, a zapravo s vremenom, dok se stvori navika, ona pokušava ukloniti simptome koje je zapravo izazvala ta upotreba nikotina. Tako da dugoročno, kod dugog korištenja, ovisnost oteža i fokus, i san, i raspoloženje, a onda time i svakodnevno funkcioniranje.
0: Uostalom, kao i kod svake druge ovisnosti.
2: Tako da. Onda nismo više mi šef, nego ovisnost.
0: Da. Evo, nikotinske vrećice često se prodaju kao, rekli bi, diskretne i čiste, kažu, bez dima i mirisa. Jesu li one zato manje rizične?
2: Pa zapravo ne. Znači, to što nema mirisa, a nema ni dima, ne znači da nema nikakvog rizika, jel? Nikotin iz vrećice također prođe tu našu sluznicu usne šupljine, a poseban problem s nikotinskim vrećicama je da postoje razne doze, znači različita doziranja tih nikotinskih vrećica, a nisu sva baš tako lijepo deklarirana, pa da mi jasno vidimo koliko nikotina u kojoj ima, jel? Lokalno, recimo, kod duže upotrebe može izazvati iritaciju desne hili sluznice, jer se stavlja u usta, nekakvo peckanje, onda više doze izazivaju mučninu, štucanje, glavobolju, vrtoglavicu i ono što nikotin u biti radi uvijek, ubrzan rad srca, znači viši puls i ubrzan rad srca. Posebno je važno možda naglasiti da se moraju stvarno čuvati van dohvata neke male djece, jer su one zamišljene i kod korisnika da se koriste na sluznici, a ako se slučajno progutaju, onda puno veće doze idu u krvotok i onda baš može doći do tog nekakvog akutnog trovanja nikotinom, jel? Ovisno o dozi koja je bila u vrećici. One su nam malo problemi zato jer su jako lako dostupne.
0: Da.
2: Pa onda s time zapravo stvore dojam da nisu štetne, jer su jako lako dostupne i baš vas puno ne traže i ne pitaju zašto ih kupujete, ili nema potpitanja kod kupnja nikotinskih vrećica.
0: Evo, dragi slušatelji, u emisiji govorimo o nikotinskim proizvodima novije generacije i koje opasnosti skrivaju, osobito za mlade i srednjoškolce. O tome nam govori magistra farmacije gospođa Petra Štefanić-Takač. Evo, gospođo Štefanić-Takač, vi ste evo nekoliko puta već kroz dosadašnji razgovor spomenuli vejpove. Oni su posebno popularni među mladima. Zašto su toliko privlačni?
2: Pa mislim da su vejpovi privlačni prvo zato jer nemaju dima, a onda i zbog tih nekakvog lijepog i privlačnog dizajna, zbog okusa, zbog mirisa, zbog stvarno dojma da su manje štetni od cigareta. No međutim, taj ugodan okus zapravo može fino prikriti da se zapravo uzima nikotin. Nije tako, ajmo reći, agresivan ko dok neko proba uvući prvi dim prave klasične cigarete. Ovo je puno lakše tu barijeru probiti kod prvog korištenja. Znači, kod nekih vejpova on isto može biti prisutan zapravo u visokim koncentracijama, a onda osoba zbog tako lakog i ajmo reći čistog povlačenja tog aerosola može unijeti više nikotina nego što zapravo misli da uzima. Znači, navika se stvori gotovo neprimjetno, od nekoliko povlačenja tijekom školskog odmora recimo može preći u redovitu upotrebu tokom cijelog dana.
0: Ali postoje vejpovi i bez nikotina, je li tak? Jesu li oni sigurni?
2: Sigurni. Pa manje su štetni od vejpova s nikotinom, ali nisu u potpunosti sigurni. Znači, čak i kad ne sadrže nikotin, udisanje tog aerosola koji oni proizvode izloži pluća različitim kemikalijama, aromama ili česticama. Moram priznati da se dugoročni učinci još točno ne znaju, jer su, ajmo reći, proizvodi prekratko na tržištu da bi se neko ozbiljno bavio tom kliničkom studijom kako utječu, ali definitivno ih ne možemo smatrati potpuno sigurnima.
0: Grijani duhanski proizvodi često se predstavljaju kao bolji izbor od cigareta. E sad, kako to objasniti bez stvaranja nekog lažnog osjećaja sigurnosti?
2: Pa ovako, kod grijanih duhanskih proizvoda duhan se zagrijava, ali se ne spaljuje kao kod klasične cigarete, pa to može smanjiti nastanak nekih štetnih spojeva koji nastaju pri izgaranju klasične cigarete. No međutim, proizvod i dalje sadrži i duhan i nikotin, a korisnik i dalje udiše ovaj aerosol o kojem smo pričali, koji ima druge nekakve štetne različite tvari. Dakle, nije on bezopasan, niti je namijenjen ni mladima, ni nepušačima. Najsigurniji izbor za zdravlje, za sve nikotinske proizvode, uvijek je najbolje ni ne početi.
0: Opet ponavljamo, da.
2: Jako jednostavno.
0: Evo, ali moguće se s nikotinom i predozirati, je li tako? Koji su znakovi da je netko uzeo previše nikotina?
2: Znači, kod te nekakve akutne, to mi zovemo intoksikacije, to bi bila ta dok odjednom uzmete preveliku dozu neke tvari, u ovom slučaju nikotina, simptomi su vam mučnina, povraćanje, zatim vrtoglavica, glavobolja, nekakvo bljedilo, znojenje, drhtavica, ubrzan ili čak nepravilan rad srca, mogu biti bol u trbuhu, tjeskoba ili osjećaj čak nekakve slabosti. I ako osoba ima jako izražene te simptome, čak recimo i otežano disanje ili bol u prsima, zbunjenost ili nekakvu već laganu nesvjesticu, onda je važno da se ipak javi odmah svom liječniku ili, ne znam, na hitnu službu ako liječnik ne radi. I jako je važno to napomenuti ako slučajno dođu do nikotina mala djeca, za njih znači odmah zovemo liječnika i ili hitnu službu.
0: E sad, često čujemo mlade kako kažu, ma mogu prestati kad god poželim. Što bi vi poručili tim mladima koji tako misle?
2: Pa, to je česta rečenica, ali...
0: Ne samo kod mladih.
2: Da, inače da. Ali znači, zapravo je važno osvijestiti da ovisnost ne nastaje zato jer je neko možda slab karakter, pa eto, on ovisan o nečemu, nego zato što taj nikotin promijeni način na koji mozak reagira na tu našu nagradu ili recimo na stres. Tako da mnogi koji počnu recimo iz znatiželje ili zbog društva da se bolje uklope u društvo, kasnije shvate da zapravo više ne koriste proizvod zato što oni to žele, nego zato jer imaju tu potrebu, zapravo imaju potrebu. Tako da je uvijek najlakše, stalno ponavljamo, da u nadi da će ostati duže zapamćeno, da je zapravo najlakše ni ne početi, jel? Jer ako osoba već koristi nikotin, moguće je prestati, imamo s tim iskustva i u ljekarnama, imamo i proizvode koji pomažu prestanku, jel, pušenja, i ako osoba želi prestati i bilo koliko godina ima, ne moraju biti to sram reći, znači može zamoliti pomoć i, ne znam, školskog pedagoga ili stručne osobe u školi, ne znam, točno koje sve imaju oni na raspolaganju, ljekarnika, liječnika, svi mi možemo pomoći da prestanu, ali potrebna im je pomoć i podrška, teško sami. Mislim, ovisno koliko dugo su ovisni o nikotinu, ali teško je uvijek sam prestati, uvijek je lako dok imaš podršku neću.
0: A podrška naravno uvijek nekako najveća kreće od kuće zapravo.
2: Dakle.
0: Što mogu učiniti roditelji, ali evo i spomenuti nastavnici, ako primijete da mlada osoba koristi vape ili nikotinske vrećice?
2: Pa mislim da bi trebali ne ih napadati. To je nekako najvažnije, jer svi dok to kao shvate, dosta burno reagiraju. A zapravo je bitno da onda ili roditelji ili lakše to stručnjaku nego roditelju, mislim, najteže, ipak ostati miran, mirno razgovarati, ne ismijavati dijete ili mladu osobu, ne etiketirati možda i pretpostavljati zbog čega je ona to počela ili krenula, i umjesto stalno pitanja zašto ti to radiš, možda bolje da onako mirno razgovaramo, znači što ti misliš da tebi taj proizvod daje, znači zbog čega ti to koristiš, kako se ti osjećaš dok taj proizvod koristiš, da li misliš da ćeš se bolje uklopiti u društvo, da li misliš da ga koristeći se bolje nosiš možda sa stresom, ili ga upotrebljavaš iz znatiželje, ili možda misliš da se možeš bolje koncentrirati nakon njega, i onda zapravo pokušati logički objasniti da to nije možda najbolji put, a onda biti i podrška kod odvikavanja, jer svako nekakvo odvikavanje ima dobre i loše dane, kako bi se rekla.
0: Naravno, da. Evo, za kraj, koja je vaša najvažnija poruka koju želite poslati ne samo roditeljima i nastavnicima i mladima, nego i svim slušateljima?
2: Pa znači da taj novi moderni oblik zapravo ne znači da je to bezopasan oblik, da i nikotinske vrećice i vejpovi i grijani duhanski proizvodi izgledaju možda i modernije i diskretnije i manje štetno od cigareta, ali da nikotin i dalje stvara tu ovisnost, i to osobito jako kod mladih. Za mlade koji ne koriste nikotin, najbolja odluka je uopće ne počinjati, a za one koji već koriste, da nije sramota tražiti pomoć i da je moguće prestati, pogotovo ako imate dobru podršku.
0: Evo, vi gospođo Orač kao psihologinja itekako znate koliko je tu pomoć i stručna posebno važna, je li tako?
1: Dakle, ja bih dodala, dakle, slušala sam pažljivo, jer stvarno mislim da se iz ovog što ste vas dvije sada govorile moglo jako puno naučiti, i ja učim. Ali ono što bih evo samo svemu dodala, bez obzira da li se koristi klasična cigareta ili bilo koji oblik nikotinskih tih novih proizvoda, ono što treba postati zapravo nekakva svjesna odluka je maknuti se od toga. Evo, što ako ste već počeli, onda ono, bar smanjivati, barem postepeno se od toga, kako je li skidat s ovisnosti. A ako niste počeli, evo, stvarno slažem se s ovim savjetom, nemojte niti počinjati, jer nikakve koristi baš od toga nema. Umjesto toga, krenite u aktivnost koja je zdrava, znači, ne udisati nikotinske proizvode, nego svježi zrak.
2: Planinski.
1: Odite se šetat, odite u Boriku, je, znači, toliko finih aroma u zraku, koje su prirodne.
2: Zdrave za pluća.
1: I zdrave za pluća i za cijeli organizam. Pa evo, za ovisnosti kažu, ako im uzmete ovisnost, trebate im dati umjesto toga nešto. Ovo im skinete, a onda ih treba obući. Pa onda nek se obuku u svježi zrak, u prirodu, evo, može i sport, može i samo šetnja.
0: A dobro, gledajući i ekonomsku stranu, koja mislim da je mladima posebno važna, nije to ni jeftino, treba to isfinancirati, pa evo, koliko se tih novaca sa strane može lijepo staviti i
2: uštediti.
1: Da, koja šetnja ništa ne košta.
0: Ništa, tako.
1: Dobre cipele.
0: Evo, ja ću još za kraj, ako se slažete, reći da privlačno pakiranje, slatki okus ili izostanak dima, kao što smo čuli, ne znači da je proizvod bez rizika, posebno u razdoblju kada se mozak još razvija. Nikotin može imati posljedice koje nisu odmah vidljive, ali dođu na naplatu u budućnosti.
2: Tako.
0: Kako se kaže, pitat će starost gdje je bila mladost. Evo ga, toliko, evo, drage dame, hvala vam na ovom razgovoru i edukativnom razgovoru i korisnim informacijama, i vama, dragi slušatelji, svakako hvala na pažnji u našoj emisiji danas u sklopu projekta Za zdravlje mladih, koji provodi Udruga Malo drvo Đurđevac. Govorili smo o nikotinskim proizvodima novije generacije. Razgovarali smo s gospođom Vesnom Orač, psihologinjom i predsjednicom Udruge Malo drvo. Gospođo Orač, hvala vam na razgovoru.
1: Hvala vama.
0: I s gospođom Petrom Štefanić-Takač, magistrom farmacije iz Đurđevca. Hvala i vama još jednom na gostovanju.
2: Hvala i vama, bilo je jako ugodno.
0: Do iduće prilike, lijepi pozdrav.
3: 5 do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju.
4: Slušali ste reprizu emisije 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste prirodno hladni 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja van. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene,